Pregue. Напълно непознат. Новите книги. Те да се каже, една от последните лятно-схемни състави на тези шест заглавия. Разбира се, тук вече се появяват и доста по-така сериозни текстове. Започвам с един такъв, защото той е доста специфичен. Арундати Рой. Арундати Рой е индийска авторка. Значи, 1997 година тя е първият индиец, печелил Букър с книгата «Богът на древните неща». След това излиза Министерство на щастието, тя се налага като един абсолютно световен писател. Днес на българския пазар, в издателство «Лабиринт», излиза нейната книга «Моят подслон и моята буря». Тази книга е мемуарна. Тоест, тя разказва най-вече за живота на тази голяма писателка. Така, когато 22-а година почива нейната майка, Мери Рой, която хем била страхотен идеалист, хем била абсолютно, как да кажа, строга, планираща. Авторката се замисля за това, което се е случило в живота, защото тя на 18 години напуска тази строга майка, но за да продължи връзката си с нея, всъщност разказва за своето детство в Керала, Индия, заставането, за превръщането, свое преобръщение в писател, за писането.

Интересна книга, определено, плюс това е в един свят, който за нас е доста непознат. Така че на 304 страници може да прочетете това. Книгата излезе на приличната цена. Изданието на Арундати Рой, Моят послон и моята буря е в издателска къща Лабиринт. За втора книга избрах една интересна българска книга, дебют при това, рядко си го позволявам, но сега Валентин Славеев с романа Панофобия спечели таз годишният конкурс на издателство Колибри за съвременен български роман. Тоест сега издателство Колибри също така започва подобна инициатива. Доколкото съм чувал, много стотици са били ръкописите и предложенията и журито избира единодушно ето тази книга. Тя не е, бих ми казали, антиутопия, макар да кажем нещата да изглежда така. Има създадена една клиника, в тази клиника хора, които имат някакъв тип психически проблеми, биват лекувани, и то биват лекувани с помощта на изкуствения интелект. Как? Като той навлиза изцяло в техните спомени, в тяхната памет, в техните емоции, във всичко това и започва да ги обработва. И един млад мъж попада в този свят. Какво се случва с него? Авторът твърди, че има и доста автобиографичен момент от нея, но превръщането на тези страхове от разпада на личността в литература, това вече е съвсем друго нещо. Така че вероятно тази книга и с актуалността си за това как човека и машината ще трябва да изграждат един свят, в който определено и автора така твърди, отдаването на машината всъщност ще унищожи напълно, е проблематиката в тази книга, написана в доста интересни различни стилови регистри, така че и не е дълга, не е голяма, 144 страници, така че чете си с интерес. И така, Валентин Славеев, Панофобия. 144 страници, около приличната цена, изданието е на издателска къща Колибри. И сега скачаме в онези четивата, летни. Най-напред, кое да бъде най-напред? Айде най-напред да бъде любовта. Харпър Греъм, Хотел Cinnamon Spice. И така, една културна журналистка, такава гастрономическа журналистка, извинявайте, Мадисън, тя смята, че нейното място е в Ню Йорк, разбира се, отива, пробива, прави струва, но получава съобщение от баща си, че семейният хотел Cinnamon Spice започва да фалира, разпада се, протича покрива и какво да прави, отива да помага, естествено. Само че бащата е помолил, сключил вече договор, така да се каже, с един местен майстор Зак, който трябва да оправи покрива, и представете си каква е изненада на сюжета. Зак е голямата. Тоест Зак е онзи страшно влюбен и това е първата му любов в тази Мадиса. Тя е непокорна, червенокоса и така нататък. Какво ще стане? Какво мислите, ще стане? Ще постави ли тя хотела да се провали? И ще провали ли любовта си да се върне в Нью-Йорк? Разбира се. На 400 страници тази любовна история се разгръща. Издателство Хермес ни я предлага на една много-много прилична цена. И сега, след като така любовта се разгръща, идва и другата мощ, идва от този път от север, Арне Дал, Ударна вълна. Това ще е една нова поредица, казва се Дедикински екип Нова 1, и така започваме с героите. Значи една сутрин един собственик на стомадобилно предприятие, нещо, така не е спокойно друго, но доста бързо след това го намират убит и колата му пожарена. За полицията това е така лесен случай, отписват го, но комисар Ева Ниман се съмнява в това. Съмненията веднага се подсилват, когато доста наскоро
намират мъртъв един рекламист също от стоманодобивния бранш. И от тук нататък вече започва разследването. Ясно, имаме си работа с екотерорист. Неща така за сега от нас са още далечни, но и на 448 страници Ева Ниман и нейния екип всъщност преследват този терорист. Та за това ударна вълна. 448 страници. Тоест има какво да се чете. Приличната цена. Изданието е на издателска къща Е-Мас. И сега, любовна, трилърова, криминална и историческа. Кон Игълдън. Кон Игълдън е автор, който има издадени до сега 5 или 6 книги в България. И с антична история предимно. Тази книга, Адът Фрим, всъщност е един вид продължение на последната му, този, който беше историческия роман за Нерон. Тук вече отиваме в 60-те години, когато управлението на Нерон е доста силно заплашено, първоначално от ицените или икени, това е едно келтско племе, което когато умира неговият цар Присотак, римляните решават да вземат всичко, да го национализират, така да се каже, но неговата съпруга, Будика, дига едно въстание, разбира се, това кърваво потушено, по този начин Рим наистина потвърждава своите позиции на британските земи. Но в същото време и в Галия започва въстанието на Гай Юлий Виндекс, така че интересно е, когато и в Рим започват да те предават, това вече става много сложна ситуация. Това разказа Кон Игълдън в Адът в Рим, т.е. 60-те години след Христа, управлението на Нерон. И романа е 384 страници, също на приличната цена. Изданието е на издателска къща Барт. И понеже все още сме в това лятно ваканционно настроение, хайде малко и за секс. Дейвид Бейкър. Най-кратката история на секса. Това е втората му книга на български. Мисля, че първата беше най-кратка история на света или нещо такова. Сега, тук той описва, разбира се, стъпила на научна основа. Това не са така измишлетини. От първата обмяна на ДНК между различни молекули, не, амеби, такива неща, до правенето на секс до ден днешен. Дали онова, което ние си представяме което правим, всъщност е било винаги така. Дали, примерно, едни хора, които живеят по съвсем друг начин, правят същото нещо. Или това, което ние днес познаваме, има своята някакъв вид, уникалност. В край на краища, разбира се, целта е една, емоциите около това нещо винаги са горе-долу еднакви, защото ние свързваме самия секс с пълното доверие и отдаване в рамките на състоянието, човешкото състояние, любов. Но, интересно, любопитно, плюс това с хубаво чувство за хумор, разказано на 328 страници. И тук имаме приличната цена, изданието е на издателска къща Прозорец. Тоест, както виждате, има какво да се чете, все още излизат така четива, които носят лятното настроение. Сега няма да четем, естествено. Нека сега послушаме малко музика.

0: Prege. Матрицата.
1: Да, да се захващаме с матрицата, защото матрицата не се интересува от това дали е лято, дали сме в ваканционно настроение. Тя се е все голяма. Така, на 12 септември 1921 година се ражда Станислав Лем. Станислав Лем е голям полски фантаст, научен фантаст. Най-известната му творба, която е филмирана много пъти, е «Соларис». Последно издание в България има 21-ва година. Това е за този океан, същество, мисъл, с което се сблъсква героите. Иначе, неговите книги са много интересни. Това е истинска научна фантастика, която екстраполира, т.е. прехвърля в един измислен, научно мотивирано измислен свят нашите днешни проблеми. По принцип, след 2020 година го преиздава или издава Колибри, да кажем Дневник намерен в Вана или Свят на ръба, Звездни дневници 22 година. Общо взето, така могат да се намират тези книги, но тя днес фентазито като че ли малко потиска фантастиката, а не бива. Сега, на 13 септември 1916 година е роден Роалд Дал. Сега, тук много добре знаем. Той се учи, така да се каже, и в училище, което го прави познат. Има една хубава книга за него, Доналд Стърок, разказвачът животът на Роалд Дал. Излезе през 2017 година. Но и неговите писма до майка му, които са с обич момчето, което излезе в книгомания преди 10 години, също ни дават поглед към това много интересно семейство, което живее и по света, в което добрата закачка, добрата фантазия и срещата с тези различни неща в света ни потапят в един, как да кажа, един спокоен, весел свят. От него има над 25 заглавия. Повечето са детски, естествено, нали? Но, примерно, много хубавата и весела книга Unicorp издаде 2020 Размяна на мадами и Моят чичо Освалд. Поезията на Роалд Дал излезе 24-та година в книжката Страшни зверове. Така че той добре стои на българския книжен пазар. На 14 септември 1930 година е роден Антон Дончев. Разбира се, неговите исторически романи, всевъзможните спорове около време разделно, моделите написани на подобен тип идеологизирана литература, това много се обсъжда. Събрани са, има в едно томче за него. Значи, между 2003 и 2020 година Захари Стоянов, издателство Захари Стоянов, издаде негови съчинения в 15 тома. Но, да кажем, отделни издателства

пускаха и отделни книги. Примерно, да кажем, 2019 година университетското издателство издаде сказани за времето на Самуил. Те виж какво заглавие има. За Самуил и брата му Аарон, за синовете им Радомир и Владислав, за селяка Житан и старейшината гора Смъдрия и за много други хора живели преди нас. По-популярна е Нетон, издадена в Нетон 23-та година, Вълчан войвода и Златото на Лизимах. Общо взето има си един специфичен интерес, запазен към Антон Дончев, това е хубаво. На същата дата, 14 септември 1940 година, е роден един от големите български преводачи и интелектуалци, макар тази дума днес да почва да става, особено във Фейсбук, доста обидна. Венцислав Константинов. Венцислав Константинов, който ни даде с своя български език говора на огромно количество немски поети, прозаици, включително и Кафка, е роден на тази дата. Преди да, така, да се пресели в вечните ловни полета, той ни подари и няколко книги с своя есета, като Флейта на съня, като Гоблин известна с дяволска опашка, или От Танхойзер до Шумахер, излезе в Изток-Запад 2016, Котката на Сократ в Колибри 2018. Изключително интересен човек и автор с не енциклопедично, но дълбоко енциклопедични познания и с особено финно чувство за света. 15 септември. На 15 септември 1613 година е роден класицистът френски Ларош Фуко. Ларош Фуко е известен със своите точни изречения, със своите максими. Не може да го намерите на българския пазар, така че да не губим много време. На същата дата, 1789 година, е роден Джеймс Фенимор Купър. Джеймс Фенимор Купър се смята за един от основателите на онази специфично истинска американска литература. Т.е. не тази, която се занимава с големите общочовешки проблеми, такива, каквито ги има от Европа, онази, която се занимава с бита в Северна Америка. Т.е. индианци, каубои, приключения и така нататък. Последно от него, то рядко излизат неща от него, излезе книгата Последния мохикан. Хеликон е преиздаде, но това е преди 5-6 години, 2019. И като става така сега за въпрос за масови автори, ето Агата Кристи. Родена е на 15 септември 1890 година. Тя има и интересен живот, там нали има еди, които и се губят, заради това са написани много романи. 21-а година излезе нейната автобиография, така както тя си я вижда. И постоянно излизат. То няма година, в която да ми излезе с 2-3 книги от Агата Кристи. Обичайно, да кажем, в издателска къща Ера. Да кажем, спомени от... това е много интересна книга. Спомени от разкопки Средния изток. Тя излезе 21-а година. Тя не е криминална, тъй като нейният съпруг е свързан с археологията и тя присъства на тези неща. И това е много интересно, така с познание. Иначе, разбира се, да се убива е лесно, да излезе 24-та година, Пътникът за Франкфурт малко преди това. Абе, Агата Кристи е на българския книжен пазар. И тази дата 15-ти, на която би трябвало учениците да тръгват в училище, е свързана и с раждането на Николай Хайтов. Това става 1919 година. Сега, от него, пак Захари Стоянов, издателството, то този път с български писател, издадоха съчинение 17 тома. Това беше 22-а и 3-та година приключи тази работа. Т.е. тези неща ги има. Пак така излизат някои неща, да кажем като диви разкази, но рядко, 2019-та. 2022 излизаха едни неиздавани пътеписи. Тоест, има интерес към творчеството на Николай Хайтов, но

Но той така е доста обран в днешно време. 16-ти няма нищо особено, което да се е случило. И така стигаме до датата. До датата 17-ти. 17-ти, знаете, е датата на света мъченица София и трите й дъщери, вяра, надежда и любов. Това е и празникът на София и софияци, както се казва. Така, празнуват. Но по-важното е, че на тази дата, 1898 година, е роден Христо Смирнински. Христо Смирнински е един от големите български поети, който така, някакси като понеже това като че ли не се цени много като поезия, той е много широко продуктивен в областта на хумора, в областта на сатирата, в областта на смеха. Това винаги е било подминавано, за да може, разбира се, да се издигне идеологическата линия в неговото творчество и към нея да се крепи социално-критическата. Но социално-критическата линия на Смирнински, тя е... Това са неща, които и днес са абсолютно валидни. А хумора и сатирата му са... Впрочем, за жалост, макар да има своите изследователи, това продължава да остава така, да остава настрани от познанието за него. Така, така го поддържа канона. Тоест, ето ви един белег, по който ние си стоим още в социалистическата епоха, като създаваме образи на определени автори. Та така, от него на пазара излизат, да кажем, Хризатисо Христо Ботев, това преди много време, издаде книгата «Горчиво кафе». След това Захари Стоянов «Да бъде ден», тук с по-други около. Обичайно избрани творби се издават за ученици, за кандидат, студенти. Но, така или иначе, пак казвам, онова, което остава за нас непознато, е пълното издаване на неговото хумористично творство, защото има по едно време около Първата световна война няма издание, каквото и да е, военно, отваряте и вътре да го няма Смирнински. Е, това стои малко настрани. И пак на тази дата, 1935 година, е роден Кен Киси. Кен Киси е един от бит поколението американски автори, който особено с романа си «Полет над куковиче гнездо», така, създаде един химн на бунтарството, на бунта, на порива към свобода, и филмирано, и в театрални версии. Така, може би това да стои някъде далече от днешните млади хора, които познават слободията, не знаят какво е свобода, общо взето като чели не знаят къде, как са границите на човешкото съществуване. Така че може да им бъде и малко далечна, но за нашите поколения това е култова книга. Последното издание е в Фама 1. По принцип излизали са и други неща от Кен Киси, но не могат да бъдат намерени на пазара. И последната дата, 18.9, просто само искам да спомена, името на Стивън Пинкър, роден тогава, 1954 година, който е един от най-големите изследователи и майстори, които издават книги върху така, познанията за това как работи мозъка, как функционира примерно езика, по какъв начин през какви химически процеси и как се пораждат мислите ни, кое може да ни накара да си дисциплинираме това съзнание и така нататък. Всичките негови книги излизат в Изток-Запад, излизат регулярно през 4-5 години, като езикови инстинкт, как работи ума, материала на мисълта и така нататък. Обърнете внимание, това е нещо наистина, наистина интересно. Но с това да се насочим към какво става в черепници на кутик, там където работи нашата операционна система и хард диска, всъщност свършва и тази матрица. А сега ще послушаме малко музика и ще се отправим към лятно четиво.

0: Това е лятото с Радио Пловдив.
1: Днес това е последното издание за тази година на Лятно четиво. Веднага трябва да кажа, че тази година един слушател и читател се определено открои. Това е Иван Николов от София, който, да, няколко пъти победата му беше отнета, в началото дори направи малко грешки, но след това ритмично печели книга след книга. Ето и последния път е така. Той е реагирал в 11:50. Аз вече съм прочел, да кажем, малка част от текста и той вече го е познал. Защото Стойчо Атанасов, който често лучква, но този път вярно е посочил отговора, само че е закъснял с цели 2 минути. Е, това са правилата на играта. Разбира се, аз не казвам тези неща, макар че мога да ги видя още по време на преданието, тъй като понякога по-напред просто книгите се печелиха и на повторенията. На повторенията на предаването. Човек не може да реагира винаги толкова бързо. Но така или иначе,

Днес ще бъде последното издание. И така, миналата седмица ви прочетох отказ от романа на Боян Йорданов Под месечината, огромна като тиква. Женет издаде тази книга 25-та година. Тя спечели две големи награди. Така че тя се наистина се заяви като едно от явленията в българската литература, защото разглежда както един така, той голям период исторически от 20 век, свързан и с различните видове борби в нашата история и с това как те така дават отражение върху един обикновен порядъчен, добър като майстор човек. Под месечината, огромна като тиква, наистина е хубава и четивна книга, така че честито на Иван Николов, който с удоволствие, разбира се, ще я прочете. За последното издание днес реших да избера една книга от Блага Димитрова, защото това вече е класика в нашата литература. Последните години, последните над 10-15, текстовете на Блага Димитрова излизат в издателска къща Хермес. Да, те биват преиздавани. Аз в случая работя с последните издания. Затова и не се учудвайте, че това, което ще кажа като издание, да, те имат и малко по-стари пак в Хермес, разбира се, но на 2-3 години просто има интерес към Блага Димитрова. И така, в играта се включват следните три нейни книги. Блага Димитрова, Пътуване към себе си. Хермес издаде последно 25-та година. Блага Димитрова, Отклонение. Хермес последно 26-та година. Блага Димитрова, Лице. Също Хермес последно 26-та година. Тоест тук сега отговора трябва да съдържа името на книгата. Това, което ще ви прочита, може да бъде от Пътуване към себе си, от Отклонение и от романа Лице. Ето, слушайте текста. Вгледай се в това лице, вгледай се внимателно. Не го ли познаваш? Поглед вторачен напред в нещо, което всеки миг може да се появи, нещо, от което зависи всичко. Ако отделиш само лицето, опитай се да разгатнеш какво го поглъща така. Съсредоточено тъкмо пред научно откритие или при обезвредяване на мина, или устремено към жена в мига на върховно желание. Не, това е твоето собствено лице зад волана. Пред него е течението на асфалта. Отражение на дърветата, храсти и пътеуказатели с нарастваща скорост върхлитат предното стъкло на колата и се разчупват на ситни петна. Но ти зад волана си неуязвим. Носиш се целеустремен, сам и все още цял през света, разсипан от тебе на отломъци от форми и на атоми от багри. Бързаш, готов да разбереш с челото си всичко, което ти се изпрече на пътя. Чакай, къде си купнал? Гони ли те някой? Ти ли гониш някого или нещо? Толкова ли е неотложно? Заслужава ли си? Ще припадне ли света, ако го изтървеш? Не изпущаш ли нещо друго, по-важно? Растящата бързина те носи с подсвиркване, сякаш ти взема на подбив. А ти не чуваш на смешката й. Летиш, за да стигнеш по-скоро. Докъде? Има ли нещо по-далече от края на всеки път? Спри за миг, погледни какъв ден, вкуси го с усни, вздъх, спори на кожата. Напоен от слънчев сок, като кихлибарен, прозрачен грозд. Денят бавно зрее и натежава от жега, дълъг, дълъг летен ден. От заранта до вечерта цяла вечност. Големият ден е малък само за теб, който все бързаш. 40 годишен мъж с пропъстрени слепо очи. Ти здраво държиш пътя в ръцете си. Самонадеен. Сякаш никога досега не си го изпущал и никога няма да го изтървеш. Имаш поглед ненавикнал да се обръща назад, да прави преоценки, да се

за жлява за стореното или за пропуснато. Цялото ти внимание към това, което иде. Всяка живота ти е все предстояш. В зноя на юлския следобед се отварят огромни хоризонти, замъглени от блясък. Равнината като че ли се отразява и тия матови огледала и става двойно по-голяма, а твоят поглед шари в клетката. От часовника на китката до трепкаща страна стрелка на скоростомера и до асфалтеното устие на шосето, вливащо се в поредния завой. Колкото по-голяма бързина влагаш, с толкова по-къси стрели погледът се удря в тия стени. Времето, скоростта, пътят. И клетката все повече се стеснява. Ти си спокоен в своята припряност, устойчив в своят постоянен вътрешен бяг. Не търпиш пред себе си друго нетърпение. Не само защото твоят Мерцедес надвишава по мощност повечето автомобили на шосето, но и самият ти чувстваш нуждата да изпреварваш всички. Задминаваш колите с непозволена скорост. От тях те сподират ядни погледи, като уси, пущайки жилото си в твоя тил. Но ти не ги усещаш погълнат от своето бързане. Пътят пред тебе трябва да бъде разчистен. На всяка цена. Нищо да не ти препречва погледа. Ни едно петно да не ти затуля кръгозора. Бързането приляга на цялата ти стойка като добре скорена дреха по мярка. Повелител на пътищата, седнал за волана, като зад бюро. И така, това беше отказ от един от романите на Блага Димитрова. То е или пътуване към себе си, или отклонение, или лице. Верните отговори изпращайте на пощата ни, преглед 2012, Кльомба, АБВБГ, и очаквайте в следващото издание да съобщя победителя, с което и тази прекрасна игра Лятно четиво ще потъне в есенно-зимния сезон, за да изчака своето възраждане следващото лято.

0: Pregue. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Днес ще ви прочета едно стихотворение от Христо Смирненски. Нарича се «Земни писма до небесни жители». Райско му ключарю. И извинявай, старче Свети, аз ще бъда доста кратък. Знам, че днес сте ви заети с доста работа нататък. Ще ти кажа как смени, тук в Българийка любезна. Ще ти кажа, че се ви под крака ни тъмна бездна. Изпроводих я с мъка, сватовете си високи, и назор сме в пазарлъка май по всичките посоки. Зер в орехова черупка, на две на три ще се свием, и от кърпената дупка има дълго да я шием. Ала призракът злокобен, тък му на 3 милиарди да смрачи не е способен, шумните ли боливарди, и пустъгди и площади, скверно демагогство блика, всички свирят серенади сред трагедия велика. Па издигнахме си банки днес по всичките кишета върху смъртните останки на Българийката клета. Бях разправил, старче Свети, дълги нашински поеми, но ще блезнат те с куплети цветни, цензурни калеми.
0: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Ами това е. Това са последните минути на днешното издание на Преге. Едно, как да кажа, хубаво редово издание в така, малко преди началото на учебната година, т.е. малко преди началото на онзи момент, в който нашия живот отново се връща към това традиционно трудово ежедневие, защото наистина е така. Когато започне училище, вече няма волност нито за децата, нито за родителите.

до толкова, доколкото децата постоянно се подменят и след това стават родители, това обхваща цялото общество. Така че, дето се казва, от следващия път ще влезем в една малко по... по-тъпкана схема. Не, че не е традиционно. То при нас винаги всичко е традиционно, но нещата ще станат и малко по-сериозни, така да се каже. Но това чак другия път. А сега, Славчо Пейков, ясно не Влашки, ви желаем хубави, приятни, почивни дни. Стягайте се другата седмица, почват училища, почва по-лини, край. Връщаме се към редовото ежедневие. Тъй, че ще трябва малко сила за това, защото... ние ще ви помогнем, разбира се. Защото следващата събота отново ще бъдем заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: 4 часа новини. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война в на Русия, защитата на европейската демокрация, както и европейската реакция на горските пожари са сред темите на сесията на Европейския парламент, която ще започне днес в Страсбург. С най-голям интерес в рамките на сесията се очаква речта на състоянието на Съюза, която ще произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. От Страсбург предава специалния ни пратеник Лъчезар Велев.
1: Серия от потребителски, климатични, социални и външно-политически теми са част от програмата на започващата днес сесия на Европейския парламент в Страсбург. Началото ще бъде дадено от дебат по света на търговията с въглеродни емисии, а ключовото събитие по време на сесията ще е планираната за сряда реч на Урсула фон дер Лайен, в която се очаква председателката да очертае въздействието на работата на комисията през изминалата година и плановете за бъдещето. Сред темите са европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа за Украина и следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз след 2027 година. Почетен гост по време на дебата ще е премиерът на Канада Марк Карни. В програмата на Европейската институция са също така дебати, посветени на защитата на европейската демокрация, новите мерки за укрепване на отбранителната готовност на Европа, както и дебат за хибридната война на Русия. В него ще се включи върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас, с която депутатите ще обсъдят последните хибридни атаки, режисирани от Москва и нейните съюзници срещу държави членки на Европейския съюз. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
0: Бившият британски премиер Борис Джонсън призова за повече системи и за противовъздушна отбрана за Украина. Реакцията му дойде след руския удар с дрон срещу влак близо до полската граница. Нападението беше извършено по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и Борис Джонсън. Подробности ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: В публикация в социалната мрежа X Джонсън заяви: не знам каква изкривена логика е потикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване и похвали железопътните работници и пътниците като абсолютни герои. Джонсън отново призова западните съюзници да предоставят на Украина повече системи за противовъздушна отбрана и да използват замразените руски активи за подкрепа на страната. Той отбеляза, че в белгийска банкова сметка се съхраняват над 140 милиарда евро, а в Лондон около 10 милиарда паунда, като добави, Великобритания би могла да поеме водеща роля. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Петима души са арестувани след като лодка, в която били превозвани наркотици, се е врязала в полицейски катер края Алмерия. При сблъсъка са ранени части от трафикантите, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Пострадали са трима души, един от които е настанен в интензивно отделение. От гражданската гвардия в Алмерия отказват детайли за сблъсъка, но потвърждават за инцидент между техен патрулен катер и лодка, превозвала наркотици. Случаят предизвика остра политическа реакция. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено отново настоя правителството в Мадрид да осигури повече ресурси, финансови и човешки, за борба с трафика на наркотици. Ситуацията е изключително сериозна и се изисква решителен и незабавен отговор, написа той в профила си в платформата X. Новият инцидент се случва само седмици след като група от 10 трафиканти на борда на високоскоростна лодка

0: лодка откри огън по служители на гражданската гвардия, преследващи ги с патрулен катер, малко преди да бъдат задържани край бреговете на Уелва. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас в столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Подробностите от Мария Ветрова.
2: Протестът е обявен за период от 9.30 до 12.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Демонстрацията ще се проведе, докато тече 6-то заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост за създаване на порнографски материали с цел финансова облага.
3: Година и половина вече се влачи това дело, но всички се надяваме, че ще завърши с осъдителни присъди, тъй като в крайна сметка това е много знаков и ключов случай и важен за системата, за съдебната система изобщо в България, тъй като има доста явни нарушения на някои закона.
2: Каза Златин Младенски от Сдружение Мечи приятели, което организира демонстрацията. През юли миналата година Народното събрание прие промени в наказателния кодекс за подобряване на закрилата на животните. Измененията бяха определени като историческа победа от защитници на правата на животните и дойдоха след масови протести в цялата страна, след като бяха разкрити престъпленията, за които са обвинени Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Сега Сдружение Мечи приятели предлага още законодателни промени и настоява за допълнително завишаване на наказанията и глобите за престъпления срещу животни. За новините, Мария Петрова.
1: Времето с Мартин Славчев.
4: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. През деня ще е предимно слънчево. Главно около и следобед ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Предаването По първи петли започва от Варна, от брега на морето, където посрещаме изгрева с шума на вълните и песента на чайките. Екипът тази сутрин, Петър Венков е звукорежисьор, аз съм Димитрина Дончева и тази сутрин сме избрали най-интересните и любопитни срещи, които имахме през изминалата седмица. Във времето до 6 сутринта бъдете с нас и хубавата музика в ефира на Българското национално радио.

0: Праисторическият целодобивен и градски център Провадия – Солницата отбеляза съединението на България със специална празнична програма. Посетителите научиха повече за най-древните солопроизводители в Европа и историята на уникалния обект, а с помощта на цветна сол децата изработиха българския трибагреник и пресъздадоха границите на княжество България и източна Румелия. Повече чуйте в репортаж на Емилия Николова.
1: Преди 7000 години в Провадия солта е била богатство, толкова голямо, че около солените извори се появява селище, развива се производство, а хората дори изграждат крепост, за да пазят ценния ресурс. Ако днес решите да го разгледате, трябва да знаете, че не е място за разсеяни туристи. Предупреждението е на екскурзовода Георги Йорданов.
2: Обектът не е туристически, археологически е. Пътеката ми е обезопасена, но все пак ви моля да внимавате. И за по-високите от вас, когато стигнем до металния навес, моля ви, пазете главите. Здраве, не го пробвайте, от опит ви казвам, не може да го съборите.
1: Ако навесът не успее да ви спре, историята със сигурност ще го направи. Всичко тук започва от водата, много солената вода. Под Провадия солницата има огромно солено тяло, а през него преминава водоносен пласт. Така на повърхността се появяват естествени солени извори.
2: Това селище възниква тук заради естествените солени извори, които са били на повърхността, а самите те са породени от едно огромно конусовидно солено тяло. То се намира под нас в дълбочина до 4 км. В основата си е над 15 км, като всъщност това е едно от най-големите, да накажем и най-голямото солено находище на територията на Европа.
1: Първите жители събирали солената вода и изварявали в глинени пещи, в началото произвеждали десетки килограми, после стотици, а накрая тонове.
2: Вкопани в земята каналовидни съоръжения, чрез изваряване са добивали в тях около 150 кг.

0: зареждане. Около началото на 4700-та година преди Христа изграждат още един вид съоръжения. Вкопани в земята и ямни съоръжения, пак чрез изваряване са добивали в тях, но вече до 2 тона и половина на зареждане.
1: Причината водата тук е била в пъти по-солена от Черно море.
0: Ако говорим в промили, става въпрос за концентрация между 260 до около 270 промила. За сравнение само Черно море с концентрация между 16 и 18 промила.
1: С толкова сол неизбежно идва и богатството, а с богатството и проблемите. Нападателите започват да се интересуват от селището и така се появява крепостта.
0: Селището и, разбира се, самото население забогатяват. Зачестяват и самите нападения. Това е причината да бъде изградена първата каменна крепостна стена. Не е първа само за селището тук, а като цяло за Европа.
1: Но и крепостта и домовете имат сериозен противник в лицето на природата. Земетресенията разрушават стените, а пожарите унищожават голяма част от селището. Къщите са били изградени от дървена конструкция, плет и глина с сламени покриви и тук историята прави неочакван завой към настоящето.
0: Снеговалежите са заплашили преждевременното разрушаване на сградите, ако не се изгради плоскатен покрив. До наши дни използваме една технология на близо 7-8 хиляди години за изграждане на покриви.
1: За жителите на селището идва още по-голям проблем – климатът. Солените извори започват да пресъхват и хората постепенно напускат мястото.
0: Селището е изоставено именно заради климатичните промени. Тези климатични промени обаче не са локални само тук. Те се наблюдават по цялото Средиземноморие. За един относително дълъг период от време при нас най-негативната последица е, че заради засушаването на климата самите солени извори започват да пресъхват. С изчезването всъщност на поминъка хората започват да търсят по-добри условия за живот и напускат самото селище.
1: Следват повече от 4000 години, докато върху могилата не се появява тракийска сграда. Тя просъществува около половин век преди да бъде опожарена. Над останките отново се трупа земя, а днес археолозите имат една доста сериозна задача.
0: На нас се пада забавната част да махнем тези 22 метра от този насип и да разберем всъщност какво има отдолу. Ако няма какво да правите до година, периода август-септември, може да дойдете да ударите по едно рамо.

0: Огромен надуваем Синкит беше поставен през изминалата седмица на входа на морската градина във Варна. Веднага се превърна в истинска атракция и впечатляваше минувачите. Зад зрелищната гледка всъщност стоеше сериозно послание. Да бъдат спасени сините китове, които обитават морските пространства. Инициативата бе на варненския капитан на лечно плаване Светослав Тодоров и организация, която работи за опазването на морските бозайници. Целта е проста, но важна. Корабните компании, екипажите и хората да знаят, че тези гиганти са там и животът им трябва да бъде пазен. Повече чуйте от капитан Светослав Тодоров в интервю на Румен Генов.
1: На фона на този голям синкит в центъра на Варна, надуваем, разбира се, инициативата има послание, битка за спасяване на морските бозайници, грубо казано, но
2: търсим партньорство и съдействие. Ситуацията е критична, вярно. Много от китове са били избити по време на китоловната ера, фрапантни цифри и избити китове, но проблема е, че след това някои видове не могат да се възстановят, като най-застрашени в момента са the right whale, the blue whale, синия кит, както е на български. И нашата програма работи за сближаване с корабната индустрия, предвид, че в момента най-голямата заплаха за големите китове е сблъскването с кораби на море. Освен допълнителните фактори, които са за замърсяване на океаните, найлони, изхвърляне, риболовни мрежи и шум в океаните. Но най-голямата заплаха в момента са сблъскването с кораби на море, които са непреднамерени. Моряците нямат такива желания, няма умисъл в тези неща. Липсва, така да се каже, една информираност, че всъщност това се случва, че китовете по принцип са тук от 50 милиона години. Говори се за фрапантни цифри, между 10 и 20 хиляди кита годишно загиват от катастрофи или нараняване от винтове. Има много организации по света, които работят с местните институции, създават сезони, през които корабите да пътуват с по-малка скорост. Но нашата основна идея е Whale Guardians, организацията, към която аз съм делегат. Се опитаме да създадем предварително запознаване на моряците и при планирането на вояжа, откъде, как, през кой сезон, при какви условия, при коя част на денонощието.
1: Да се избягват максимално.
2: Да, при възможност. Предвид, че това са препоръчителни зони, препоръчителни мерки, предвид, че безопасността винаги остава на първо място, но при една информираност шансовете да се предотврати сблъскване е значително по-голяма. Тоест ние сме в директна връзка с научния свят, хора, които следят за миграционните пътища, за обичаите на китовете, местата на хранене и размножаване. В следващия момент сме в директна връзка с дигиталния свят или технологичния свят. Имаме приложение, в което съчетаваме трафика на кораби с информация за миграционните пътища или местоположението на китовете. И създаваме зони, които се информират моряците при планиране на маршрутите, как, къде, какво точно да се има предвид при планиране и стигане на съответното положение по вояжа.
1: Такъв кис, такъв размер има ли?
2: Това е реален размер женски. Те по принцип са по-големите. Това е около 28 метра. Действително, моделът е направен по жив кит, на който е честно наблюдаван от основателите ни.
1: Не мога да правя, че такова животно има във водата. Той е взел целия площад центъра на Варна.
2: По принцип се живеят между 80 и 100 години, достигат до 150-200 тона, малкото се ражда 7 метра. По принцип историята е много, как да кажа, спасяват един гърбат кит и след това видеото, което е било заснето, влиза в интернет с милиони виждания в много кратък период и се намират спонсори, които подкрепят вече програмата на по-друго ниво. И се създава истински макет. Това вече от 12 години.
1: Този макет?
2: Да, аз успях да... За втори път се случва в Европа. Предния път беше в Антверпен и сега за втори път е във Варна.

0: наближаването на есента и първият учебен ден, все повече хора се подготвят за традиционния сезон на настинки и вируси. Според общо практикуващият лекар доктор Янко Панделиев, обаче домашната аптека не бива да се превръща в склад за лекарства. Най-важното е да има средства за понижаване на температурата и медикаменти за овладяване на стомашни разстройства. Чуйте още от доктор Панделиев в интервю на Александър Йорданов.
1: Кажете ни сега какво да си подготвим, така да се каже, с какво трябва да се заредим предварително в домашната аптечка?
2: То е хубаво да не се зарежда домашната аптечка основно. Сега има си лекари, които предписват лекарства, тези, които стоят вкъщи, не са много удобни. В никакъв случай антибиотици. След COVID-а много хора решиха, че трябва да имат по един-два антибиотика вкъщи превантивно. Сега все пак са ограничени тези изписвания, така че там евентуално лекарства против повръщане, против разстройство може да има, но други лекарства няма нужда. Температура понижаващи, предполагам, че всяка аптечка си има, така че това са основните неща.
1: Доктор Панделиев, казахте, в момента се наблюдават много чревни вируси. Какво ни очаква преди началото на първи учебен ден? Ще има ли според вас сериозен бум на вируси?
2: Той сега има бум, така или иначе. Въпросът е като се съберат всичките деца в колектива, дали няма половината клас да е болен или половината детска градина. Надяваме се, че до тогава ще очумят тези вируси.
1: За имунитет. Питвате как да си го повишим този имунитет?
2: Имунитета сега има много препарати, които повишават имунитета. Хранителни добавки, лекарства, така че има какво да се предпише. По-добре е след съвет с лекар.
1: Да, казвате го това, да не се самолекуваме, нали? Това е важно.
2: Абсолютно, да. И да го нямаме в домашната аптечка все пак нещо за имунитета. Всеки лекар може да ви предпише каквото прецени.
1: Понеже си приказвахме и в предишния час за противогрипните ваксини, вие ще поставяте много в тази национална програма за децата. Кажете ни, процедура някаква има ли?
2: От тази година са включени деца от 2 до 7 години, които желаят да бъдат ваксинирани. При първа вакцинация се правят две дози, ако до сега не е имунизирано детето. Други, които са имунизирани до този момент, една доза е достатъчна. Така че след доставянето им някъде около октомври ще можем да започнем вакцинацията за грипа.
1: При вас започнаха ли вече да се записват хората?
2: Има интерес. Тази година списът си не правим, така че който дойде ще бъде вакциниран.
1: Между другото, вакцинационната ни култура подобрява ли се?
2: Сякаш се подобрява. С тези национални програми има доста интереси за HPV вируса и за грипните вируси. Даже някои майки вече за менингококи си купуват ваксини, които поставяме, така че има някакво развитие положително, да кажем.
1: Лятото какво беше, доктор Панделиев?
2: Лятото е спокойно. Тази година се смесиха респираторните и чревните вируси и доста боледуващи деца имаше, като всяко лято.
1: Добре, да завършим с един съвет към всички сега преди началото на учебната година. За здравето ни един съвет да дадете.
2: Спортувайте повече на открито.

0: Освен още малко лято, септември е и сезонът на пресните смокини. Нежни, ароматни и толкова нетрайни, че сякаш напомнят колко бързо отминава лятото. А краткият им сезон ги превръща в едно от онези удоволствия, които септември предлага само за малко. Повече за полезните свойства на смокините в репортаж на Александър Йорданов.
1: И кралицата на септември е смокинята. Именно сега е нейното царуване. Смокиновите дървета са утрупани с плодове. Те са меки, ароматни, сладки и толкова нетрайни, че ако имате дърво в двора, въпросът не е кога ще озреят, а какво ще правят с всичките тези смокини. Отговорът е много неща, и не само в кухнята. Преди да стигнем до нея, ще надникнем в една от най-любопитните ботанически тайни, свързана с сладкия плод. Ботанически погледнато обаче, това, което наричаме смокиня, не е обикновен плод, а е затворено съцветие с стотици миниатюрни цветове отвътре. Именно те стоят зад онези дребни зранца и характерната текстура на смокинята. Смокинята има и сериозна биография. Тя е сред най-старите растения, култивирани от хората. Присъства в библейски разкази, в антични митове и в религиозни традиции. Според библейския разказ, Адам и Ева използвали именно смокинови листа, за да прикрият телата си. Щях да кажа, че с останалите сигурно са си правили чай. Но няма как, тъй като чаят се е появил доста по-късно. Историята мълчи и за това, кой е направил за първи път чай от смокини, но пък известен факт са ползите от него. Чаят от смокинови листа може да помогне за нормализиране нивата на кръвната захар и да намали нивата на лошия холестерол. Млякото от стъблото на смокиновото листо помага и за кожни проблеми. И още един любопитен факт. Смокиновото дърво може да живее десетки години, а при добри условия и повече от век. В България смокините се чувстват най-добре в по-топлите райони, включително по Южното Черноморие. А сред познатите наши сортове са помурийската и мичуринската смокиня. Сега обаче идва най-сладката част. Похапването на смокини, което е полезно. И си струва. Пресните смокини съдържат диетични фибри, калий, калций, магнезий и различни антиоксидантни съединения. И въпреки че е сладка, смокинята съдържа

доста вода. Така че няколко смокини може да бъдат чудесна алтернатива на парче торта или друг сладкиш. А ако имате смокиново дърво, вероятно знаете и другата тайна на този плод. Смокините не чакат. Веднъж озрелите са изключително нетрайни. Зрелият плод трябва да е мек при лек натиск, но без разкъсана кожа, протичане или следи от разваляне. Най-добре е да се съхранява в хладилник и да се измива непосредствено преди консумация. А какво да правим, ако дървото в двора буквално е решило да ни затрупа с реколта? Можете да си направите козметичен крем и маска за коса и лице, или да си я хапнем директно. Този вариант ми е най-любим, макар че няма да откажем и някое вкусно ястие с смокини. Можете да я сложите в салата с зелени листа, орехи и сирене. Смокинята обича сирената, козе, синьо, бри или камембер. Обича и мед, и орехи, и мащерка, спирам. Защото ми се дояде и няма да мога да завърша този репортаж. А трябва да ви кажа още, че ако сте от хората, които имат смокини в излишък, няма повод за тревога. Това са от онези бързо разрешими проблеми с идея, малко фантазия, чиния или бурканче. Сядате под смокиновото дърво и се наслаждавате на сладкото изкушение, защото сезонът е кратък, а кралицата на септември не обича да чака.

0: Тази година в морето край варненските плажове наблюдавахме често хора да практикуват един малко популярен спорт у нас – падълборд. Но макар и нов спорт, той вече има световен шампионат, а България – световен шампион. Румен Генов разказва повече.
1: Падълборд – от лятно забавление до сериозен спорт. Все повече хора у нас застават върху дъската и посягат към греблото, а морето, езерата, спокойните речни участъци се превръщат в естествена арена за този сравнително млад воден спорт. СЪП, съкратено от стандъп, падъл. Буквално означава гребане в изправено положение. Спортистът стои върху широка дъска и се предвижда с едностранно гребло. Спортът има силна връзка с сърф културата и съвременния му вариант се развива най-вече на Хавайите през 20 век. Днес той е популярен по целия свят. У нас падълборда все още е сравнително млад спорт и няма официална статистика, която да показва колко точно са хората, които го практикуват. Интересът обаче расте, а доказателство за това са и организираните състезания и инициативи. Само през тази година във Варна над 70 участници се включиха в падълборд щафета в района на Морската гара, организирана по повод 65 годишнината на Медицинския университет в града. Падълбордът вече има и сериозна международна състезателна структура. Международната кану федерация има официални правила за СУП и организира световни първенства, световни купи и състезания от световната ранглиста. През 2026 година, например, в календара са включени световни купи в Гърция и Китай, както и световно в Италия. Състезанията са в няколко основни формата – спринт, дистанция и техническа надпревара. При спринта дистанцията е 250 метра, дистанционните състезания са между 5 и 35 км, а техническите трасета са между 800 метра и 5 км. В зависимост от дисциплината състезателите трябва да преминат през определено трасе, като техниката, скоростта и умението да управляват дъската са решаващи. Има и конкурентни изисквания към състезателните дъски. За мъже и жени те могат да бъдат с дължина до 14 фута. Това означава 4 метра 27 см. А България? България вече има повод за гордост, включително и Варна. На 27 март на международната сцена, миналата година, състезаващият се за страната ни, по-конкретно за варненския клуб Черноморе Бриз Кану Каяк, Андрей Крайтур, украинец, защити световната си титла в дисциплината с надуваен СУП на първенството в Абу-Даби. Така падълбордът у нас постепенно прави крачката от любителско занимание към организиран спорт, достъпен за начинаещи, но изискващ сериозна физическа подготовка, техника и много баланс, когато целта е състезателният подиум.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Днес е последният ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент в изборите, насрочени за 25 октомври. До петък 15 комитета бяха подали документи. Регистрация вече получиха тези комитети, които издигнаха Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във ВОТ. До 22 септември Централната избирателна комисия ще регистрира издигнатите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно с жребий ще бъде определена поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 ще бъде обсъден днес от социалните партньори. Дискусията ще бъде в рамките на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, информира Цветелина Стоянова.
1: Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота, а нарастването е с 13,4% спрямо таз годишният ти размер, или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност. Така най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 на месец. От линията на бедност зависи достъпа до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доход под линията на бедност у нас е всеки пети българин или 1 369 000. Също днес Тристранния съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Тези внесени от ГЕРБ СРС предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването, чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, с която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. За новините Цветелина Стоянова.
0: Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще участва в откриването на мащабна образователна инициатива в първото българско село на книгата – Врачанското Челопек. Там по домове и обществени пространства са монтирани на 200 литературни табели. В същото време селото е домакин на световната среща на градовете и селата на книгата, в която участват представители на 19 населени места от 4 континента. Още за събитията предава нашия кореспондент във Враца Иван Томова.
2: След анкета жители на Челопек сами са избрали кое произведение заедно с адреса да бъде написано на табелата на дома им. Платната с поезия, проза и образователна информация превръщат целото в своеобразна библиотека на открито. Идеята е на Мария Дончева от Сдружение Книгини.
3: Разхождате се и прелиствате страниците на българска и световна литература. Табелите са билингви, на български и на английски език, като има откъси от български класици и чуждестранни. От съвременни автори също включихме и местни традиции, легенди, обичаи. Също така новост е табелите от градове и села на книгата. Над 30 ни изпратиха текстове от различни краища на света.
2: От края на миналата седмица Челопек е домакин на световната среща на градовете и селата на книгата. Те са 19 населени места от 4 континента. Освен любовта към книгите, са свързани от идеята да развиват местните си общности чрез култура, обмен и споделена обща визия пред глобалната аудитория. От Враца Иван Антонова.
0: Патриаршеска света литургия ще бъде услужена за днешния кръстов ден в храма Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец. Тази година честването минава под знака 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. За ролята на кръста пред вярващите говори патриарх Даниил.
4: Каква е ролята на кръста? Чрез него Господ победи смъртта.

0: Ако искаме да живеем с Христос, трябва да сме съраснати с Него. Още в момента, който човек реши да живее с Христос, да се бори с трудностите, божествената благодат, силата на честни жълтовряш кръст почва да действа в човек, да го укрепява и малко по малко съвсем да го чисти и да се разкрие, да се проявят божествените сили, благодат в нашите смъртни тела. Честит и благословен празник!
1: Времето с Мартин Славчев.
2: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 5 минути и залязва в 19 часа и 39 минути. Продължителност на деня 12 часа и 39 минути. Луната в София изгрява в 10 часа и 42 минути и залязва в 20 часа и 49 минути. Фаза на Луната – новолуние. Днес ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Предаването по първи петли продължава. Добро утро от брега на морето и от варненския екип на 14 септември. Петър Венков е звукорежисьор, аз съм Димитрина Дончева. Днес Българската православна църква отбелязва Кръстов ден, един от най-значимите празници в православния календар. Денът, в който почитаме въздвижението на Светия Кръст Господен, според преданието, именно тогава е бил намерен истинският кръст, на който е разпнат Христос. На днешния ден църквата е установила строг пост, който се нарича Кръстовденски пост. Според вярванията, ако човек пости в този ден и се помоли искрено, ще получи здраве и душевно спокойствие. Това е и нашето пожелание към всички вас и към всички именици, които празнуват днес. В този час следват още интересни

0: Единствената голяма зала във Варна, в която може да се проведе концерт с многохилядна публика или спортно състезание от световен мащаб, е зала Конгресна в Двореца на културата и спорта. Тази година обаче стана ясно, че тя не е достатъчно голяма, за да домакинства голямо музикално събитие като Евровизия, която заслужено ще се проведе до година в Бургас. Но въпросът сега е за залата и за Двореца на културата и спорта. До година той ще навърши 70 години от основаването си. Ще посрещне кръглата годишнина с нов директор и ремонтни дейности. Повече от изпълнителния директор Николай Николов в интервю на Иван Барбов.
1: Кое беше първото нещо, което видяхте като проблем и се казахте, това нещо трябва да се промени?
2: Това е нещо, което видях и исках да променя, нали, да вкарам нови неща в залата. Трябва изключително да се ремонтира зала Конгресна. Външната фасада, енергийната ефективност. Искаме да направим паркинга, който имаше идея да се случи. Да станем енергийно ефективни, да се направим ни соларни станции.
1: Ако трябва така да начертаете визията на двореца след 3 години, да речем, как искате да изглежда комплекса и какво да е различното за хората, които отиват там?
2: Искам хората, които влизат в двореца за 3 години, да видят самите те промените, да не им се показват, да не им се начертават. Искам да е достъпен до всички. Искам да видя палитрата от граждани на Варна в Двореца на културата и спорта. Искам да има повече млади хора, които влизат да се обучават там. Затова с доцент Янчев от Икономическия университет имаме идеи за студенти, които идват да се обучават при нас като специализации. С военното училище имаме добра комуникация за различни проекти. Искам да вкарам повече млади хора и всякаква палитра от граждани на Варна да бъдат в Двореца на културата и спорта.
1: Какво ли са според вас на двореца, за да бъде по-конкурентен на големите зали в страната, да прилича още по-големи събития в Варна? Ето, волейбол е един от примерите. Ами, за съжаление, отиде в София.
2: Не мисля, че така. Двореца на културата и спорта, капацитета му

0: направен за областта и това, което имаме ние. Липсва му модернизация, липсват му някои неща, които ето енергийната ефективност, която трябва да се направи. Трябва да се направи паркинга, ремонт на залите Младост.
1: Да. За туалетните, между другото, имаше много критики преди време, си спомням.
0: Туалетите са направени.
1: Направени ли са вече?
0: Предишното ръководство, благодарение Минко Христов, направени са.
1: Да.
0: Така че не мисля, че нямаме капацитет. Както виждате, волейбол се е играло при нас, Лигата на нациите, художествена гимнастика, спортна гимнастика,
1: Световната купа.
0: Световната купа. Целта ни тук е да напълним капацитета на залата. Поредици, ако тя ни е малка, вече ще търсим вариант да направим евентуално друга. Но да се направи една голяма зала, която ще направи едно събитие, тя не е ефективна. На 10 години да има едно голямо събитие. Каква е ефективността на тази зала? Мисля се, че залата не е добре, да. Просто трябва да се модернизира.
1: Така, заявените ви цели, също една от тях е пълната дигитализация. Какво ще означава това конкретно за зрителя? От купуването на билета до достъпа до залата и преживяването по време на дадено събитие.
0: Самата система в момента на купуването на билетите е малко сложна. Нали? Всеки представител си има собствен апарат, касов апарат, който, нали, се продават билетите. Моята идея е на едно място с картата да си купуваш билет за определено събитие, да си регистрираш автомобила за паркинга в Дворец на културата и спорта, не да чакаш, елементарно, гледаш на телефона си, харесваш си местата, купуваш си паркомястото за събитието, влизаш си, гледаш събитието и излизаш спокойно, без да се занимаваш. Пътна карта, било то със самолет ли, ако следиш на летище, как да се придвижиш. Градски транспорт. Всичко това нещо трябва да е свързано, за да може в крайна сметка посетителя да се чувства спокоен.
1: Паркирането е от ключово значение. Има ли нов паркинг? Още преди пандемията беше обявено, че ще се работи по тази тема. Общинският съвет отказа да изтегли няколко милиона дълг и от тогава не сме чули нищо по темата. Какви са вашите виждания по въпроса?
0: Те процедурата е включена в ЗОП. В закона за обществени поръчки, просто трябва да се спре тази процедура стара, защото тя е стара.
1: Да.
0: И да се направи ново задание с ново КСС, което да се входира наново. Сумата със сигурност ще е много по-висока от това, което било е заложено. Какво да се направи по това задание? 28-ма година, на вечерята на рождения ден на Двореца на културата и спорта, 60 годишнината му, се отварят новите програмни периоди. Там може да направим нещо. Правим в момента други задания за енергийна ефективност, както казахме, на зала конгресна и за младостите. Така че много ще искам това нещо да се случи. Това е свързано с дигитализацията. Когато ви искате да посетите волейболен или някакво събитие, да може да си вземете дигитално билет, да си вземете паркомясто, да си влезете, да няма чакане, да няма... Това е цялостната концепция.
1: Да, когато има и достатъчно места за паркиране. Да. А то, между другото, това ще реши доста от проблемите изобщо с паркирането и в Морската градина.
0: Разбира се.

0: Ден преди началото на новата учебна година, това, което е сигурно за повечето българи, е едно – край на летните отпуски. През последните години обаче все по-популярен за почивка става и месец септември. Двата национални празника през него дават възможност за удължаване на отпуската и време за една последна среща с море преди есента. Когато и да свърши почивката обаче, се изправяме пред друго – адаптацията на работното място. И за нея чуйте в репортаж на Александър Йорданов.
1: Всяко нещо си има край. И отпуската е едно от тези неща. Обикновено краят ти идва по-бързо. След няколко седмици море, плаж, късно ставане и дълги вечери, изведнъж алармата звъни пак по-тъмно, кафето е задължително, а компютърът ни посреща с поне 50 непрочетени имейла. Отпуската е вече спомена в входящата кутия на имейла, отново започва да диктува ритъма, който обаче трудно настигаме, особено в първите дни след отпуската.
2: Обикновено сутрин трудно ни се става за работа, така позакъсняваме за работа, все още ни държи настроението от отпуската.
1: Психологът Добринка Горанова съветва да не очакваме чудеса,

0: от себе си в първите дни. Добре и работодателите да знаят това.
1: Не е нормално да се очаква от работодателите, че един човек, който се е върнал от отпуск, още първия ден, нали, ще бъде всичко окей, и той ще може да свърши всичко както трябва. Не е нужно му е време.
0: Всъщност, връщането към работния ритъм е малко като първото влизане в морето. Става бавно и постепенно, а първите дни е добре да си дадем малко въздух.
1: И в това отношение е добре някакси сутринта, като отиде човек на работа, ако има такава възможност и ако работата му, разбира се, позволява, да може да си планира деня. Какво точно има да свърши и разбирайки какво има да свърши, е добре да го сложи в някакъв времеви диапазон. Защото така първия, втория ден сме много склонни да протакаме във времето работата си, а тя нас чака, нали? Трябва все пак ние да я свършим. Така че е добре в началото да имаме праве това и до примерно 10 часа би трябвало да свърша тая задачка, за да може след 10 другата.
0: Ако пък решите, че ако не се откъсвате напълно от работата по време на отпуска, ще помогне да се адаптирате по-бързо, помислете пак.
1: За адаптацията може би да, но тогава за каква отпуска говорим? Защото, примерно, има хора, които дори отговарят на телефони, на имейли и така нататък. Зависи работата каква е. Това обаче не е пълноценна отпуска. Нали? Ти в един момент твоето съзнание остава в част от работата и ти не можеш изцяло да се отделиш от нея.
0: С други думи, ако сте на плажа и телефонът звънне от работа, не е задължително да вдигате. А когато все пак се върнем на работното място, малките промени също може да помогнат. Първо го подредете, махнете излишните неща. Настройте стола, монитора и клавиатурата така, че тялото ви да не разбере още в понеделник, че отпуската е свършила. И ако искате още един съюзник, сложете си растения на бюрото. Хлорофитум или дяволски брашлян ще внесат малко зеленина и поне визуално ще напомнят, че някъде навън природата продължава да си живее прекрасно, независимо от служебния календар. И още нещо, ако работите седнали, ставайте от стола. Разходете се за 2-3 минути, раздвижете се. И запомнете, че връщането към работа не е състезание и няма медал за този, който на 9 септември успее да свърши работата за целия месец. Понякога най-добрият начин да се върнем в ритъм е просто да си дадем малко време.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

0: Правителството ще работи за повишаване на грамотността чрез създаване на кътчета за четене на обществени места. В метрото, ЖП гарите, градинките и кината ще бъдат поставени книги, които да забавляват и ограмотяват подрастващите. Това е част от Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността у нас. Стратегия, която беше обявена преди 10 години и остава само на хартия. Защо е важно да сме грамотни? Чуйте в репортаж на Ваня Славова.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Да, модата се променя, но грамотната реч, добрите обноски и възпитанието са винаги на мода. Затова обръщаме внимание в този репортаж колко е важно да бъдем грамотни. Много често чувам напоследък предвид, на предвид, без тези предлози. Казва се само предвид. А какво имам предвид? Имам предвид,

0: че грешките, когато са дребни, не е фатално, но просто показват, че ние не знаем. Въпрос на желание от наша страна е да бъдем грамотни. Много хубаво впечатление ми правят българите в чужбина, които пазят, съхраняват своя език и реч и държат да го предадат на своите деца. Такъв е примерът с Мира Шейтанова, родена във Варна, живяла в Португалия, а по-настоящем в Америка. Чуйте още.
1: Първо чета много книги, то класически книги. Подбирам си средата, съответно. Поддържам много връзки с приятели българи, които говорят по много грамотен начин.
0: Говориш ли на децата си на български език постоянно?
1: Да, говорим на български, защото искам да ги науча, че трябва да уважават майчиния си език и да научат български. Аз, според мен, това е едно голямо богатство да знаеш. Не само майчиния си език, но и какъвто и да е език, като музикалност е, да формулираш едно изречение. То е математика, нали, граматически да спазваш правилата на говорене.
0: Чухте Мира Шейтанова, а това, че езикът е математика, го доказва и математикът Ивайло Христов, който бе лауреат на Олимпиада по български език и литература.
2: Преди време бях намерил един учебник по старобългарски език, който всъщност запали моя интерес към сферата на българистиката, като цяло и към самата литература. Най-важното е човек да усети как се мисли на дадения език.
0: А освен да мислим на определен език, е хубаво и да можем да сънуваме точно на чужд език. За нас, разбира се. Не е чужд родният български език на Симеон Караколев от Варна, който е роден и израснал в Канада.
3: Дължа го това на родителите си. Те, като бях малък, нали, ми се караха малко така. Защото е трудно ти, като на училище отиваш и на английски се общуваш и не разбираш, нали, защо вкъщи
4: трябва да си на български.
3: Да, и като бях малък, нали, идват ти приятелчета и на английски говорим, примерно българчета, и просто ни е по-лесно. И моите родители винаги са настоявали на български да говорим, че да може да си запазим езика, и то, нали, е част от културата.
0: Точно така, културата се базира на езика. Езика отваря врати, разширява хоризонти и ни прави още по-грамотни. Защото по вида може и да ви посрещнат, но по езика ще ви изпратят.

0: Навечерието на новата учебна година дойде и неприятната за страната ни новина, че България е на последно място в Европейския съюз по природни науки, четене и математика. Това показват резултатите от международното оценяване PISA за миналата година. Изследването измерва функционалната грамотност на 15-годишните ученици и проверява способността им да прилагат наученото в реални ситуации. Следващият разговор е с Йоан Господинов от Математическата академия за Ная, а разговорът с него е на Иван Барбов.
1: Основният проблем е точно в това, че е много трудно да задържиш вниманието на един ученик в днешно време, особено с една доста остаряла учебна система. Днешният свят е изключително динамичен. Информация тече от множество източници и всяко едно дете е подложено на постоянен инфлукс от информация. А докато в класната стая правилата са да седиш на едно място и да слушаш, да се задълбочиш в една тема. Според нас, това е основният проблем, който се губи, нали, нишката и връзката за децата.
2: Да.
1: Смятам, че въпреки, че резултатите от PISA са ниски, все пак България по глава на населението има най-много и сериозни успехи в сравнение с европейския свят на математически природно-научни състезания. Така че можем да имаме надежда, че има едни ученици, които успяват да намерят място в тази система и да покажат много добри резултати. А за масата смятам, че това ще се промени. Много хора вече осъзнават този проблем. Много гимназии, училища започват дигитализация. Нали, опитват се да намерят начини да запазят и да подобрят интереса към учебния процес на децата. Така правим и ние. Така че ние сме по-скоро обнадеждени, нали, не се фокусираме върху негативната страна. Мисля, че има достатъчно хора в България, които работят по въпроса и със сигурност ще си пожени успех едните години.
2: Сега PISA всъщност не проверява просто дали детето може да реши една задача, дали може да приложи знанията си в реална ситуация. Къде българското образование изпуска точно това умение?
1: Навсякъде реално. Реално навсякъде. Както ви казах, света е изключително динамичен, изискват се много бързи решения вече, а учебниците, самия процес е доста стагнантен, доста бавен, методичен, нали? Смятам, че но няма връзка между реалния свят и учебния процес. В учебната ни програма няма връзка между двете. Няма реални примери, реални задачи, с които да се сблъскат, където да могат децата да разберат, че има смисъл от това, което го учат в училище и то има как да се приложи в реалния свят, след като завършат. И там се губи връзка.
2: Да, вие работите в малки групи, всяко дете има собствен план. Възможно ли е персоналният подход да бъде приложен и в масовото училище или системата просто няма ресурс?
1: Изключително е трудно.

0: това, което може да се направи със сигурност чрез дигитализацията. Много лесно може да се изгради системи, които да проследяват знанията на един ученик, неговите пропуски и затруднения и на базата на обратна връзка да се подобряват. Естествено, да. За един учител той не може персонално да отдели внимание на 20 до 30 ученика.
1: Кажете ни за новата платформа, която правим.
0: Подобрихме доста значително дигитална платформа за нашите уроци, където децата, всяко дете има собствен профил, който може да бъде проследяван от учителя и от родителя. Всичко е направено под формата на игра, модули, те решават задачи, трупат точки. Тези точки могат да ги харчат, за да си купуват неща от нашия магазин, който го разрастваме. Нали? В бъдеще мислим да пуснем доста интересни награди, които да мотивират децата да решават. Имаме ученици, които са решавали по хиляди задачи на седмица, някои, които много ги грабва. Някои, които много ги грабва тази идея. Това значително подобрява интереса на децата, това се забелязва със сигурност, защото те могат след самите уроци да влязат, хем играят, хем решават задачи и това на тях много им харесва. Родителите виждат, те изкарват точки и всички са доволни в крайен аспект. Дори имаме вече наградна система за родителите, ако детето, нали, е активно и родителите ще получава бонус, естествено, стъпки към нашата школа. Така че замислили сме го така, наистина да има прогрес, мотивация, да е интересно и да е полезно.

Така завършва днешното издание на предаването По първи петли. Успешна нова седмица пожелаваме на всички и успешна нова учебна година от утре на ученици, учители и родители. Бъдете здрави, бъдете грамотни, бъдете неуморни в придобиването на знания. Дочуване от Брега на морето и от екипа на Радио Варна, Петър Венков и Димитрина Дончева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц.

0: съм Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и в следващия час ще ви даваме актуална пътна обстановка. Нека сега да се обърнем към автомагистралите за днес, 14 септември. Автомагистрала Тракия, обичайният за последните дни ремонт при 262 км в района на Сливен, вече приключи. Движението там се извършва нормално. Внимавайте между 280 и 285 км. Там действат локални стеснения на изпреварващата или активната лента за текущите козметични ремонти и поддръжки.

в отделни участъци в област София и Пазарджик. Трафикът също се пренасочва двупосочно в едното платно или се стеснява, така че карайте с повишено внимание и спазвайте временната сигнализация. Автомагистрала Хемус, най-сериозното ограничение на Хемус днес е в област Шумен между 350 и 363 км. Платното в посока София е изцяло затворено за ремонт, а движението е пренасочено двупосочно платното за Варна. В участъците, извинете, в областите София и Ловеч продължават поддръжката на тунелите и виадуктите, където трафикът преминава двупосочно в едната тръба или платно. За шофьорите на тежкотоварни автомобили напомняме, пътят Ребърково, Новачене е затворен в обходният маршрут, а през Ботевград и Латиково може да се преминава. Автомагистрала Струма при 151 км в района на Набянци има локални стеснения на платното за техническа поддръжка и камера за контрол. В Кресненското дефиле трафикът е интензивен, но се движи без забавене. Бъдете внимателни за евентуални падащи камъни. В отсечката в София и Пернишка област има поетапни стеснения за поддръжка на инфраструктурата. По Марица и Черно море движението протича спокойно и без сериозни затруднения. Възможни са само кратки стеснения за косене на банкетите в тези участъци. Напомняме на всички водачи да спазват ограничения на скоростта в ремонтните зони и, разбира се, да слушат нас за актуална пътна обстановка. А ако се обърнем към времето, днес ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималната температура ще бъдат между 22 и 27, в София около 23 градуса. Пожелаваме си един хубав, макар и вече накрая на лятото, летен ден. Усмихнете се, денят е пред нас. Отпийте глътка кафе. След малко ще се чуем за още актуална трафик информация.

0: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро! Вие сте с Венера, аз съм Десислава Попова и нека да видим актуална информация за пътната обстановка и трафикът по граничните контролно-пропускателни пунктове в страната. Към този час по границите на България се наблюдават различни интензивност на движение. Разбира се, най-натоварени остават пунктовете по границите с Турция и с Сърбия. На контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево трафикът е интензивен. Очаква се по-голямо натоварване както при преминаването на леки автомобили, така и при товарния транспорт. Шофьорите се съветват да преминават добавят допълнително време при преминаването през пункта и да следят актуалната информация за евентуални промени в организацията на движението днес. Интензивен трафик и по контролно-пропускателен пункт Лесово, където основното натоварване е свързано с преминаването на товарни автомобили. Водачите на тежкотоварни превозни средства трябва да бъдат подготвени за възможно забавяне. По границата с Сърбия внимание се обръща на контролно-пропускателен пункт Калотина. Там също се отчита по-интензивно движение, особено на леки автомобили. Допълнително осложнение може да

дадат информация за планирани действия на международни превози за сръбска територия. Това може да доведе до забавяне на движението, образуване на колони в района на граничният пункт. По останалите гранични направления към момента обстановката е сравнително спокойна. По границата с Гърция трафикът се извършва нормално, не се съобщава за сериозни затруднения по основните гранични пунктове. Нормална е обстановката на границата с Румъния. Движението през граничните пунктове се осъществява без съществени ограничения. Спокойна е ситуацията по границата с Северна Македония, където към момента няма данни за сериозни задръствания или продължаващи забавения. Важно за пътуващите, фериботните линии Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич временно не работят заради ниското ниво на река Дунав. На шофьорите, които са планирали преминаване през тези направления, се препоръчва предварително да изберат алтернативни маршрути. Преди тръгване на път е добре водачите да проверяват актуална информация за състоянието на граничните пунктове, тъй като обстановката може да се промени в рамките на часове, знаете това. Препоръката към всички пътуващи е да тръгват с достатъчен реверанс във времето, за да спазват указанията на граничните и полицейските служители и да следят официалните съобщения за трафик. Това е за момента. Надявам се да имате един хубав ден и, разбира се, свободно преминаване през контролно-пропускателните пунктове, ако се наложи. Сега останете на вълните на БНР. След малко ще се чуем за още актуална информация. А относно полетите, някой, ако е тръгнал натам, за момента няма данни за закъснение, така че бъдете спокойни.

0: съм Калина и съм в трети клас. Когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори да е зелено.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро отново с БНР, аз съм Десислава Попова и даваме актуална пътна обстановка в страната. Ако се обърнем към големите населени места, градовете лека по лека вече се събуждат. Пловдив, булевард Васил Априлов, булевард Дунав, движението по булевард Васил Априлов е нормално в по-голямата си част, но се забелязва забавяне при кръстовището с булевард Дунав и ЖП Прелеза. Северната промишлена зона и Ерман Махала, основният булевард е предимно с нормален трафик, с леки оранжеви участъци около кръстовищата. Пловдив, център Стария град, около на БТТП движението е гладко и без затруднения в по-голямата част, като има кратко забавяне в посока юг, близост до Стария град. Южен район на Пловдивски университет, булевард Руски и кръговото кръстовище, леко натоварване на кръговото. Участъкът при ЖП линията, червен участък с забавяне и забавен трафик в временната ограничение и ремонта в около ЖП линията. Пътят към улица Македония и улица Бачо Киро, трафикът от оранжево бързо преминава в нормален зелен режим за момента там. Булевард Асеноградско шосе, забелязва се значително забавяне и образуване на колона оранжево-червен участък в платното в посока Асеновград, непосредствено преди и след кръстовището. За Стара Загора, около връстното детелината автомагистрала Тракия, движението по булевард Никола Петков и булевард Цар Симеон Велики протича напълно нормално. Пътният възел детелината към главният път магистралата, около детелината и надлезът трафикът

интензивен, но се движи без сериозни забавения. За Кърджали около средновековен манастир Свети Йоан предтечи. Наблюдава се кратък червен участък, леко забавене точно при моста, обиколката около Рейхан Ауто, след което пътят продължава нормално. За Кърджали районът около историческия музей, отсечката показва последователно преминаване от оранжево към червено и отново оранжево. Затруднено движение, образуване на колона от автомобили. Имайте го предвид, ако преминавате през този район. Улица, мостът над водното огледало, улица 1 май и улица Ардинска. Движението е напълно свободно и спокойно. За Шумен център, Бяла пръст, индустриална зона, общата обстановка в града е спокойна, без червени или оранжеви участъци по основните булеварди Симеон Велики и Мадара. За Видин около ЖК Христо Ботев, главният път и булевард Панония са напълно свободни за движение в момента, така че имаме време да се усмихнем и да съберем сили за предстоящия трафик. Останете на вълните на БНР, след малко ще се чуем отново.

0: Въпреки че спазваме всички правила за движение по пътищата, за секунда може да се промени всичко. Аз съм старши инспектор Димитър Желев и от 9 години работя в пожарната в Велико Търново, като за този период съм присъствал на значителен брой пътно-транспортни происшествия. След всеки инцидент, който сме отработили, завръщайки се в службата, малко или много, ни кара да се замислим дали сме взели правилните решения и може ли нещо да се промени. Като след края вече на работния ден, прибирайки се към дома, всяко разминаване с друг автомобил обостря вниманието ти и те кара да бъдеш още по-предпазлив.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Bell. Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека сега да видим актуална пътна обстановка по автомагистралите в страната. Към този час внимание на шофьорите по автомагистрала Тракия. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, временно ограничено движението при 320 км в посока Бургас. За всички моторни превозни средства е организиран обход през пътен възел Зимница, след което движението продължава по път посока Карнобат и оттам отново към автомагистрала Тракия. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да следват временните пътни сигнализации. При пътуване по останалите участъци по автомагистрала Тракия е възможно въвеждането на краткотрайни ограничения за текущо поддържане на пътя, косене, почистване или ремонтни дейности. По автомагистрала Хемус водачите също трябва да бъдат внимателни в участъците, в които се извършват дейности по поддръжка на пътната инфраструктура. При временна организацията на движението отделни ленти могат да бъдат ограничавани, като трафикът се пренасочва в свободните такива. По автомагистрала Струма е възможна временна промяна в организацията на движението при извършване на поддръжка и технически дейности. Шофьорите се призовават да намалят скоростта в участъците с временна сигнализация и да не предприемат рискови изпреварвания. Припомняме, че през последните седмици Агенция Пътна инфраструктура извършва поетапни подмяни на камери и оборудване на националната тол система по различни пътни участъци. При такива дейности е възможно краткотрайно ограничаване на една от лентите, като движението се осъществява в останалите свободени. Важно е да се отбележи, че конкретни участъци и километри при подмяна на тол камери се променят според графика на Агенция Пътна инфраструктура. Затова водачите трябва да следят поставената сигнализация и, разбира се, да слушат нас. На автомагистрала Марица и Европа към момента няма потвърдена информация за големи продължителни ограничения, които да налагат промяна на маршрута. От Агенция Пътна инфраструктура отново призовават шофьорите да се движат с съобразена скорост, както и ние. Спазвайте време на организация на движение и указанията на контролните органи. Най-сериозното потвърдено ограничение към този час остава на автомагистрала Тракия при 320 км в посока Бургас с обход през пътен възел Зимница. Бъдете внимателни, а за още трафик информация можете да намерите в интернет сайта на БНР News BG, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик информация. А сега останете с програмата на БНР.

0: антенен спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на антенен спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 14 септември, понеделник. Аз съм Рад Каменски.

0: заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Днес е последния ден, в който Централната избирателна комисия приема заявления за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент за насрочените за 25 октомври избори. До петък 15 комитета бяха подали документи, а регистрация вече получиха тези, които издигат Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ЦИК ще регистрира и издигнатите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно с жребии ще се определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъжда днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
1: Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота, а нарастването е с 13,4% спрямо тази годишният ти размер, или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 хора с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност. Така най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 на месец. От линията на бедност зависи достъпа до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доход под линията на бедност у нас е всеки пети българин или 1 милион 369 хиляди. Също днес Тристранния съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Тези внесени от ГЕРБ СРС предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването, чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, с която разрешителният режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. За новините Цветелина Стоянова.
0: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, каза Демерджиев.
2: Трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни и ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Подробностите от Мария Петрова.
3: Протестът е обявен за период от 9.30 до 12.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Демонстрацията ще се проведе, докато тече шестото заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост за създаване на порнографски материали с цел финансова облага.
4: Година и половина вече се влачи това дело, но всички се надяваме, че ще завърши с осъдителни присъди, тъй като в крайна сметка това е много знаков и ключов случай и важен за системата, за съдебната система изобщо в България. Тъй като има доста явни

0: нарушение на някои закона.
1: Каза Златин Младенски от Сдружение Мечи приятели, което организира демонстрацията. През юли миналата година Народното събрание прие промени в наказателния кодекс за подобряване на закрилата на животните. Измененията бяха определени като историческа победа от защитници на правата на животните и дойдоха след масови протести в цялата страна, след като бяха разкрити престъпленията, за които са обвинени Габриела Сашева и Красимир Георгиев. Сега Сдружение Мечи приятели предлага още законодателни промени и настоява за допълнително завишаване на наказанията и глобите за престъпления срещу животни. За новините Мария Петрова.
2: Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. По време на сесията се очаква реч за състоянието на Съюза да произнесе председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. От Страсбург предава специалния пратеник на Националното радио Лъчезар Вълев.
3: Серия от потребителски, климатични, социални и външно-политически теми са част от програмата на започващата днес сесия на Европейския парламент в Страсбург. Началото ще бъде дадено от дебат, посветен на търговията с въглеродни емисии, а ключовото събитие по време на сесията ще е планираната за сряда реч на Урсула фон дер Лайен, в която се очаква председателката да очертае въздействието на работата на комисията през изминалата година и плановете и за бъдещето. Сред темите са европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа за Украина и следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз след 2027 година. Почетен гост по време на дебата ще е премиерът на Канада Марк Карни. В програмата на Европейската институция са също така дебати, посветени на защитата на европейската демокрация, новите мерки за укрепване на отбранителната готовност на Европа, както и дебат за хибридната война на Русия. В него ще се включи върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас, с която депутатите ще обсъдят последните хибридни атаки, режисирани от Москва и нейните съюзници срещу държави членки на Европейския съюз. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
2: Москва ескалира войната си срещу Украина с вчерашната атака по влак, пътуващ за Варшава, предупреди полският министър на външните работи Радослав Шикорски. Атаката бе извършена с реактивен дрон при Ягодин на ЖП гара на украинска територия, близо до границата с Полша, малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати.
4: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
2: Заяви Шикорски. Премиерът Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалацията от руска страна да засегне и територията на Полша. Борис Джонсън призовава за повече системи за противовъздушна отбрана за Украина след руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница, по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и бившият британски премиер. От Лондон Веселин Пълнов.
5: В публикация в социалната мрежа X Джонсън заяви: не знам каква изкривена логика е потикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване и похвали железопътните работници и пътниците като абсолютни герои. Джонсън отново призова западните съюзници да предоставят на Украина повече системи за противовъздушна отбрана и да използват замразените руски активи за подкрепа на страната. Той отбеляза, че в бългийска банкова сметка се съхраняват над 140 милиарда евро, а в Лондон около 10 милиарда паунда, като добави, Великобритания би могла да поеме водеща роля. От Лондон Веселин Пологов.
2: Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над 100 долара за барел след началото на търговията в Азия. Цената на сорта Brent, референтен за Европа, се повиши с 2,8% до 107 долара за барел. Американският лек суров петрол поскъпна с 2,3% до 102 долара за барел. Поскъпването се дължи на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до едва 4 кораба. Усилията за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати също не дават резултат, а предвидената за днес среща в Оман между Техеран и страните от Персийския залив беше отложена, обяви оманският министър на външните работи, без да посочи евентуална нова дата. Резултатите от парламентарните избори в Швеция

0: остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристки блок е едва 20 000 гласа. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
1: Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездна подкрепа, след като Бени Андершон от АБА изпълни хита «Мама Мия», променяйки текста на Магдалена. Досегашният премьер Улф Кристершон направи заявка да подобри живота на обикновените хора, за да направи Швеция отново велика, заимствайки слогана на американския президент Доналд Тръмп. Според Кристершон, въпросът кое правителство ще управлява Швеция през следващите години все още е отворен.
0: За мен резултатът не е изненада. Разликата е много малка и не може да се каже кой е победител и кой губещ.
1: Голяма изненада се оказа резултата на антиимиграционната партия Шведски демократи. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6%. Лидерът и Ими Акесон въпреки това обяви представянето за успех.
2: Валрезултатът,
3: Som vi ännu inte... Смятам, че излизаме победители от кампанията, защото много хора в страната вече не се срамуват да кажат, че са шведски демократи, а се гордеят да са такива.
1: Преброяването на бюлетини продължава, като окончателните резултати се очакват най-рано в сряда. Ако победят опозиционните партии от левоцентристския спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините, Лилия Димитрова.
0: Отново у нас. Патриаршеска света литургия ще бъде отслужена за днешния кръстов ден в храм Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. За ролята на кръста пред вярващите говори патриарх Даниил.
4: Каква е ролята на кръста? Чрез него Господ победи смъртта. Ако искаме да живеем с Христос, трябва да сме съраснати с Него. Още в момента, който човек реши да живее с Христос, да се бори с трудностите, божествената благодат, силата на честния животворящ кръст почва да действа в човек, да го укрепява и малко по малко съвсем да го чисти и да се разкрие, да се проявят божествените сили, благодат в нашите смъртни тела. Честит и благословен празник!
0: Каза патриарх Даниил. По традиция, тази нощ хиляди православни българи от цялата страна се събраха на Кръстова гора, за да пренощуват на открито и да се помолят за здраве и благоденствие на семействата си и страната. Архиерейската света литургия в храм Покров Богородичен, която започна в първите минути на празничния 14 септември, беше отслужена от пловдивския митрополит Николай. Информация на Антония Попова.
5: Стотици богомолци пристигнаха още вчера в местността Кръстова гора с надежда, че Бог ще чуе молитвите им, тъй като се вярва, че именно тук е заробена частица от Светия Кръст Господен. Празникът е установен във връзка с знаменателни събития в историята на Христовата църква, припомни иеромонах Серафим от манастира Света Троица.
6: Този празник се чества Въздвижението на Честния кръст, когато император Константин Велики с неговата майка старица Елена намират кръста.
5: Според иеромонах Серафим, през годините броят на вярващите, които идват на този ден на Кръстова гора, се увеличава значително.
6: Прави ми впечатление, че много млади хора идват и присъстват на богослуженията, което е едно прекрасно нещо.
5: Днес на Кръстова гора ще бъде открит паметник на цар Борис III, който е поставил 66-метровия кръст в местността в знак на благодарност за изцелението на неговата сестра. Паметникът е поставен срещу църквата Покров Богородичен и е изработен със средства от дарители. От Радио Пловдив, Антония Попова.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин, ред на спортните новини. Ще ги чуем от Христо Денев. Добро утро.
7: Добро утро. Ботев Пловдив победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 в матч от 9-ти кръг на футболното ни първенство. В ранните двубои вчера Славия Спартак Варна 0 на 0 и Ботев Враца Левски също 0 на 0. Левски води в класирането с 25 точки, ЦСКА и Лудогорец имат по 20, но и матч по-малко, а

0: ЦСКА 1948 с 19. Резултати от 9-я кръг на втора лига. Марек Пирин Благоевград 3-0, Рилски спортист Янтра 2-0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3-0, ЦСКА дублиращ отбор Монтана 4-0, Вихрен Добруджа 2-0, Берое спортист Своге 1-0. В класирането води Вихрен с 21 точки пред дублиращи отбор на ЦСКА с 17 и Янтра с 16. В футболните първенства в Европа, Англия 4-ти кръг, Ковентри Брайтън 0-5, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити 0-1. В Испания 5-ти кръг, Селта Малага 1-1, Леванте Барселона 2-4, Хетафе Депортиво Ла Корунья 1-1, Реал Сосиедад Атлетико Мадрид 0-3. Италия 4-ти кръг, Лече Монца 3-2, Наполи Болония 1-0 и Сасуоло Ювентус 3-2. Германия 3-ти кръг, Лайпциг Хамбургер 5-0, Елферсберг Байер Мюнхен 1-2. Националът Лукас Петков игра 84 минути за домакините. Франция 4-ти кръг, Лил Труа 2-0, Люман Ланс 2-2, Брест Пари Сен Жермен 0-1. Лидерът в генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. На същото трасе италианецът Кими Райконен с Мерцедес записа 8-та си победа от началото на сезона във Формула 1. Представителят на домакините Енрик Мас спечели обиколката на Испания за първи път в кариерата си. Победител в заключителния етап, който бе съкратен по искане на повечето отбори, стана норвежецът Тобиас Йохансен. Александър Зверев спечели титлата на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на финала в Нью-Йорк над представителя на домакините Бен Шелтън с 6-3, 7-6, 5-7 и 6-2. Това е втори трофей на германеца през сезона в турнирите на Големия шлем, след като триумфира на Ролан Гарос. Отборът на Съединените щати стана световен шампион по баскетбол за жени за рекорден 12-ти път. Американките победиха на финала в Берлин тима на Франция с 97-79 точки. В мача за третото място Испания надигра домакина Германия с 81-58.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 7 градуса в Кюстендил до 15-16 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За смяна на преброителни камери трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента от 8 до 18 часа при 35 км на първокласния път в района на село Цървенино, област Кюстендил, и от 12 до 21 часа на пътя 1-6 в района на село Извор. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Днес е последния ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент за насрочените за 25 октомври избори. Предложеният от правителството нов размер на линията

0: на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъжда днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Ангел Димитров, а новините ще научаваме от Стоян Тразиев. В утрото на празничния 14 септември говорим за важните теми за Пловдив и страната. Ето какво ще чуете във времето до 9.30 часа в първия работен ден от новата седмица. Хиляди богомолци се стекоха на Кръстова гора, за да се помолят за здраве и благоденствие на страната. За смисъла на вярата днес и за приобщаването на младите хора към нея ще е разговорът ни с иеромонах Серафим от манастира Света Троица. 14 септември е и професионален празник за българските огнеборци, които обаче са винаги на поста си. За успехите и предизвикателствата пред тях ще говорим с старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Ще ви напомним важността на кампанията «Пътят не е за надпревара», която се реализира съвместно от Министерството на вътрешните работи и БНР. В нея се включват всички национални и регионални програми, включително и Радио Пловдив. Няма да пропуснем и здравните теми, както и напомнянето, че профилактиката е изключително важна. Днес стартират безплатните прегледи за туберкулоза. Такива ще има и в специализираната болница, доктор Николай

Пенчев в Пазарджик. А повече за кампанията ще научим от директора на лечебното заведение доктор Костадинка Сотирова. Ще говорим и за кандидат-президентската кампания и до каква степен тя ще бъде подчинена на компроматите. По темата очаквайте интервю с доцент Милен Любенов, политолог и университетски преподавател. А в зона култура ще говорим с известния джаз-музикант, също и университетски преподавател Петър Салчев, за есенната програма на фестивала Камерна сцена в Пловдив и за предстоящия концерт на Гласа на Куба Овидо Руис. Преди всичко това, добро утро ден. В рубриката ще си припомним гостуването на Рената Венева. Интересното предстои, останете с нас.

0: Добро утро, ден! За суеверието и суетността ще стане въпрос в Добро утро, ден! В рубриката ни днес си припомняме гостуването на председателя на Националния алианс за работа с доброволци Ренета Венева. Тя признава, че обича да си поставя цели, да има мечти и да се работи за постигането им. На нейния стоп кадър има усмивка, а защо ще научим сега. Суеверна ли сте?
1: По-скоро не. Например, в петък 13-ти, ако това разбираме да речем, смятам, че е един много щастлив ден.
0: Суетна ли сте?
1: Сега съвсем да кажа, че не съм суетна, ще бъде невярно, но ако трябва да бъда справедлива, с възрастта като че ли станах по-малко суетна, опитвам се да контролирам това и понякога се мотивирам да полагам такива усилия за по отношение на суетата, каквито на млади години или на по-млади години съм полагала и по-малко суетна съм отпреди.
0: Амбициозен човек ли сте?
1: Ако амбиция означава да си поставяш цели и да имаш мечти и да си последователен в пътя към постигането им, може би да, ако това си имам предвид.
0: А разчитате ли на късмета и в каква степен?
1: Ами, сега хубаво е да

0: Има късмет. Нали, защото само другите качества понякога са недостатъчни, но да кажа, че разчитам на, само на късмет, не е вярно, но много е приятно, когато и късмета се намеси.
1: А може би тук е мястото да дадете като психолог и дефиниция на късмет, защото всеки го тълкува по различен начин. Какво е за вас късмет?
0: Аз свързвам късмета с накъсметяването на нещата, тоест получава ти се по-добре тогава, когато ти подготвиш нещо и имаш участие лично в това да ти се случи нещо по по-добър начин или да стане по-хубаво, или да стане по-щастливо за теб. Малко трябва подготовка от твоя страна. Нещо трябва да си извървял път към късмета, за да ти помогнат и други външни обстоятелства, хора, стичане на време и обстоятелства. Това е късмета за мен, твоето лично участие в правенето на нещо с едно добро стечение на обстоятелствата, на средата, което още повече така усилва ефекта от твоите усилия.
1: Какво има на вашия стоп кадър?
0: Усмивка. Защото винаги съм търсила, вярвала и зная, че да откриеш силната страна в човека, да откриеш позитивното в себе си, в човека, в ситуацията, към най-лошият, в кавички, млад човек или най-непослушното дете, наречено лошо, или към най-злият човек, който са ми представили, зная, че ако тръгна с мисълта и поведение като към човек или като към дете с силни страни и повече на тях се уповавам, развивам, подкрепям, нещата ще се случат по по-добър начин. Абсолютно убедена съм в това. Много често, когато дойдат родители на различни дечица, повечето етикетирани като калпазани, непослушни, лоши. Колко да е лош на 5 години? Колко да е лош на 11 години? Колко да е лош и непослушен? Малко. Това, което виждаме, всъщност е един човек, който ни моли за помощ, възрастните, през поведението си ни казва: вижте, открийте моите силни страни, открийте моето можене, развивайте него и то ще помогне да се справя с всичко друго. От тази подкрепа имат нужда хората и усмивката, т.е. позитивното, отвореното отношение към моженето на човека, към силните му страни, са това, което, в което вярвам и което много ме държи мотивирана и щастлива.
1: Да завършим нашия разговор с вашето най-любимо време през деня.
0: Любимо ми е времето като че ли сутрин, с радиото, с, както казах, с спорта, и също ми е любимо времето, което си открадвам понякога, поднякога, разбирайте, три пъти в седмицата, за кратки срещи, 30 минути, 1 час с природата в Пловдив.
1: И вашето пожелание към нашите слушатели в този доста динамичен и объркан свят в голяма част от времето, като си има предвид сега и военния конфликт с Иран, какво трябва да направим в момента, за да запазим психиката си и да бъдем някаква опора и за подрастващите?
0: Пожелавам на всеки човек и особено на хората, които живеем в България, малко повече инвестиции в психичното здраве и в баланс между стреса и почивката. А защото никой ни насърчава да правим това. За да приемем предизвикателствата, ни трябва заряд, трябва ни ресурс. А този ресурс, който физически и психически можем да имаме, е резултат от инвестиция, която правим в себе си, за себе си, всеки ден по-малко. Време за себе си по-малко, всеки ден. Време за себе си, за баланс, за това, което обичам да правя, за разходка по 30 минути. Никой не може да ме убеди, че не може да организираме живота си така, че да отделим 30 минути на ден, да заредим батерията, наречена душа и тяло.

0: православната църква отбелязва днес въздвижение на Светия кръст Господен, един от 12-те най-важни християнски празници, по-популярен е като Кръстов ден. По традиция тази нощ хиляди православни българи от цялата страна се събраха на Кръстова гора, за да се помолят за здраве и благоденствие за семействата си и за страната. Повече сега за днешния празник ще научим от интервюто с иеромонах Серафим от манастира Света Троица на Кръстова гора. Да разкажем малко повече за празника, защото е един от 12-те най-важни празници за православната ни църква.
1: Този празник се чества в Въздвижението на Честния кръст, когато император Константин Велики с неговата майка старцарица Елена намират кръста по указание на име стар юдеин на Голгота, хълма, на който е бил разпънат Христос, и намират трите кръста на Исус Христос и на двамата разбойника, разпънати заедно с него. В началото те не знаят кой е истинският кръст, и през това време минава едно погребално шествие и патриарх Макарий полага трите кръста до мъртвеца, и когато допира истинския кръст Христов, мъртвеца възкръсва. И на днешния ден ние честваме именно това въздвижение на кръста Христов, който е символ на нашето спасение.
0: Защо толкова специална е местността Кръстова гора за българите?
1: Понеже преданието гласи, че на това място е заровено парче от Честния кръст, на което се дължи и тази благодат, която всички чувстват на това място.
0: Можем ли да кажем какви са чудесата, които се случват на Кръстова гора? Вие отдавна сте там, предполагам сте и свидетел на част от тях.
1: Да, множество чудеса, много богомолци идват повторно да благодарят на Бога, да запишат своите благодарствени молитви за излекуване от много болести, множество на склероза, ракови заболявания. Имаше една жена от Пловдив, която години наред даряваше труда си като благодарност за излекуване от тежката болест. Много хора идват да благодарят на Бога и за своите рожби, които са измолили тук на кръст.

0: който е на Кръстова гора, нали така?
1: Да, той е поставен по времето на цар Борис като благодарно за излекуване на сестра му Евдокия. С неговия адъютант подполковник Величков правят този кръст, в който е 66 кг двойно на годините на Христос, и го поставят на близката височина. И в тази връзка искам да спомена, че на 14 септември от 11:30 ще се открива и паметник на св. Цар Борис, който е поставил кръста на това място.
0: Чия идея е този паметник и съответно как е реализирана тази идея?
1: Да, с благословението на полюски митрополит Николай и с помощта на дарите. Ами поставен е точно срещу църквата на централно място, като представлява бюст на цар Борис III.
0: Отец Серафим, няма как да не ви попитам колко важна е вярата днес за българите?
1: Вярата е изключително важна за всички хора. Чудото в човешко сърце е вярата. Човек трябва да вярва, да има надежда и любов към своите ближни.
0: Увеличават ли се в годините хората, които пристъпват на прага на храма в Кръстова гора?
1: Да, прави ми впечатление, че много млади хора идват и присъстват на богослуженията, което е едно прекрасно нещо.
0: Какво ще пожелаете на нашите слушатели на Кръстов ден?
1: Да пожелая на всички на добър час по обратния път от храма към дома, който е по-лек, защото отпаднал тежкия товар на греха и сме получили сили за по-нататъчни душевни изпитания.
0: Думи на яромонаха Серафим от манастира Света Троица на Кръстова гора. Честит празник и от екипа на Радио Пловдив. Бъдете здрави и отстоявайте мечтите си.

0: Ако в този час вече сте зад вулана и пътувате, знаете, че пътят не е за надпревара. Така е озаглавена кампанията на Министерството на вътрешните работи и БНР. Тя стартира от днес. Вчера в предаването Неделя 150 министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и генералният директор на общественото радио Милен Митев откриха кампанията за пътна безопасност. Темата е изключително важна, защото войната по пътищата взима все повече жертви, но усилията на институциите няма да доведат до сериозни резултати, ако всички ние, цялото общество, не променим мисленето си и не насочим вниманието си върху нея. Генералният директор на БНР Милен Митев подчерта.
1: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна и очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем. И преди сме правили кампании за пътна безопасност, и преди сме правили кампании «Карайте по-разумно», този път нещата са малко по-мащабни. Обединяваме усилия заедно с Министерството на вътрешните работи, като кампанията ще се състои както от рекламни клипове, част от които са записани с гласовете на наши колеги и с гласовете на известни актьори и музиканти, така и с разговори с събеседници, експерти в различни области, които съставляват пътната безопасност, защото тя е много комплексна. От проектирането, през изпълнението, поддръжката, там се свързват компетентности на много институции. За нас това ще бъде един тест, колко добре работим заедно като медия, защото в тази кампания ще се включат всичките ни национални и регионални програми.
0: Министър Демерджиев подчерта, че пътната безопасност е приоритет на правителството и е важно по най-бързия начин да се вземат мерки, които да променят негативната тенденция. Иван Демерджиев допълни, че интересното в тази кампания е, че тя включва истории, разказани от първо лице.
2: За нас беше приоритет по най-бързия начин да вземем мерки, които да променят тази тенденция, като концентрирахме усилията си в две посоки, краткосрочни мерки и цялостна стратегия за борба с пътния травматизъм. Работим паралелно и двете посоки и всъщност кампанията стартира днес, но разговорите ни с господин Милен Митев са още от юни месец тази година. Ние осъзнаваме, че нито една институция в България не може сама да се справи с този проблем, станал симптоматичен и траен за нашето общество. Полагаме усилия да взаимодействаме с всички и в случая в лицето на Българското национално радио виждаме партньор, който може да ни помогне да ангажираме вниманието на участниците в движението и всъщност да им подскажем, че нарушаването на правилата може да доведе до много сериозни последствия.

0: представици. Питахте кое е различното в кампанията. Но в тази кампания ние включваме истински истории, истории разказани от първо лице. Искаме да акцентираме на последиците, на реалните последици от пътните инциденти, като основно ги разказват хора, които са ставали свидетели или са участвали в такива инциденти. Включихме в кампанията и деца, които отправят своите призиви към шофьорите, така много ме трогна. Едно от дечицата, което простичко каза: мамо, тате, карайте внимателно и се преберете живи и здрави.
1: По повод марките, набелязани от кабинета за подобряването на пътната безопасност, включително и за създаването на нови орган за пътна безопасност, министър Демерджиев обясни.
0: Това са мерките, които взимаме съвместно с Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храсти, скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията, искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат. Но още преди да стартира този процес, МВР фактически пое контрола върху пътното движение. Установихме, че служителите на ДАИ са твърде малко, капацитета е малък, те не работят в почивните дни. И ако ние не затворим тази празнота, не можем да очакваме съществено подобрение на резултатите. Направи се голяма междуведомствена работна група с заповед на министър-председателя, оглавяван от министъра на транспорта. Освен мерки, в нея са разписани законодателни промени, които трябва да бъдат приети. Най-дългия хоризонт на тези мерки е края на 2027 година. Като те се въвеждат поетапно, нашата амбиция е да ги въведем преди този крайен срок, който е въведен за всичките 31 мерки. Като законодателните изменения ще бъдат приети доста по-рано, така смятаме, а и самите фактически действия ще бъдат извършени доста по-рано. Така че мерките вече се прилагат в една част, а най-късно, края на 2027, ще видим изцяло реализирана тази програма от 31 мерки.
1: Думи на вътрешният министър Иван Демерджиев. Както разбрахте, в кампанията пътят не е за надпревара на Министерството на вътрешните работи и БНР вече стартира, като в нея се включват всички национални и регионални програми на радиото, включително и Радио Пловдив. След малко и нашите слушатели ще чуят и първите клипове, а съвсем скоро и интересни интервюта, които ще ни накарат да се замислим за безопасността на пътя.
2: Радио Пловдив.
3: Точно днес.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

8 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Добро утро! Социалните партньори обсъждат нов размер на прага на бедност. Днес е последния ден за регистрация в ЦИК на инициативни комитети за участие в президентските избори. Отбелязваме Кръстов ден, хиляди поклонници се стекоха на Кръстова гора. Предложение от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъждат днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния

0: на които издигнаха Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ЦИК ще регистрира и издигнатите кандидати за президент и вице-президент. Православната църква отбелязва днес въздвижение на Светия Кръст Господен, един от 12-те най-големи християнски празници. По традиция тази нощ хиляди православни българи от цялата страна се събраха на Кръстова гора, за да пренощуват на открито и да се помолят за здраве и благоденствие за семействата си и страната. Архиерейска света литургия в храм Покров Богородичен, която започна в първите минути на празничния 14 септември, беше услужена от пловдивския митрополит Николай. Информация на Антония Попова.
1: Още от ранни зори поляните пред манастирския комплекс Света Троица започнаха да се изпълват с хора. За да се осигури максимална безопасност, е създадена специална организация на движение Каза за БНР и Ромонах Серафим от манастира Света Троица.
2: Както всяка година стотици хора се стичат тук на Кръстова гора за празника на Въздвижението на Кисния кръст. Движението е организирано от полицията, има микробуси, които извозват хората от селото до тук, има и достатъчно места за паркиране покрай пътя за манастира.
1: Именно тук на Кръстова гора се смята, че се намира частица от Светия Кръст Господен, с това се обяснява и лечебната сила на мястото, каза иеромонах Серафим.
2: Много богомолци идват повторно да благодарят на Бога, да запишат своите благодарствени молитви за излекуване от много болести.
1: В 0 часа на 14 септември ще започне архиерейската света литургия, а през деня на Кръстов ден ще бъде открит паметник на цар Борис, който е поставил 66-метровия кръст на Кръстова гора в знак на благодарност за изцелението на неговата сестра. От Радио Пловдив, Антония Попова.
0: На днешния Кръстов ден, професионалния празник на българските пожарникари, Регионална дирекция пожарна безопасност Пловдив ще отбележи 145 години пожарно дело. На тържествена церемония огнеборците ще отдадат почит на загиналите си колеги. Ще бъдат връчени и награди на хората, оставили следа в историята на пловдивската команда. На церемонията ще присъстват кмета Костадин Димитров, областния управител Георги Янев, представители на горските стопанства, полицията, ветерани и други. В рамките на събитието ще бъдат представени документален филм и юбилейна книга. Предстои откриването на изложба от 145 фотографии от живота на пожарната, подредени около фонтан Деметра в цар Симеоновата градина. След обед на гребния канал ще започне демонстрационна програма. Отнес журналистите от всички програми на БНР се включват със свои призиви в стартиралата съвместна кампания на Националното радио и МВР за пътна безопасност под наслов «Пътят не е над превара». Началото и дадоха министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и генералния директор на общественото радио Милен Митев. Артисти, певци и общественици също са част от инициативата. Кампанията ще излъчва кратки послания от деца към възрастните с призив за отговорно шофиране, истории на служители на пътната полиция и медици, реагирали на място при тежки катастрофи. Полезни съвети с практическа насоченост от автоексперти и състезатели по автомобилизъм и автоинструктори. Различното в тази кампания е, че тя включва истории, разказани от първо лице, от хора, които са участвали или са станали свидетели на пътни инциденти. Обществената инициатива си поставя за цел да насърчи спазването на правилата и толерантността, както и да повиши обществената нетърпимост към проявите на рисково поведение на пътя. Безплатни прегледи за туберкулоза ще се проведат от днес до 18 септември в УМБАЛ Свети Георги Пловдив в рамките на кампанията «Седмица на отворените врати». По време на кампанията желаещите ще преминат скрининг и оценка на риска чрез анкетна карта, а при необходимо ще бъдат назначени и допълнителни изследвания. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
3: Не ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временно увеличение на облачността на Централна и Източна България.

0: България ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес venerenews.bg/Пловдив.
1: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав ден и честит празник. Ви пожелавам точно 9 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Ангел Димитров. Заедно оставаме до 9.30.

0: днешния кръстов ден на професионалния празник на българските пожарникари. Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив ще отбележи 145 години пожарно дело. На тържествената церемония в Пловдив огнеборците ще отдадат почет на загиналите си колеги. Ще бъдат връчени и награди на хората, оставили следа в историята на пловдивската команда. На церемонията ще присъстват кмета Костадин Димитров, областния управител Георги Янев, представители на горските стопанства, полицията, ветерани и други. Повече сега за празника и за постиженията на Пловдивската дирекция пожарна безопасност и защита на населението ще научим от нейния директор, главен комисар Васил Димов, на когото казвам честит празник.
1: Благодаря.
0: На празник като на празник, но така или иначе вашите колеги са на поста си, включително и вие в днешния ден. С какво обаче точно днес се гордеете най-много?
1: Най-много се гордеем с най-важното при нас, а именно това са хората. Ние и днес в тържествените така чествания именно това отбелязваме, че винаги през всичките тези години именно тази отдаденост на пористите униборци и тази себеотвърженост е била основната движеща сила, която е изграждала тази структура и е допринасяла за нейните успехи. Затова именно с хората се гордеем най-много.
0: Днес ще отличите част от тях. Можем ли да кажем колко пожарникари ще бъдат отличени в днешния ден?
1: Действително много пожарникари ще бъдат отличени, както от ръководство на Министерство, на главна дирекция и от нас, от регионална дирекция. Много са, над 80 пожарникари, но ще бъдат отличени някои от тях, както и наши партньори, които са били на първа линия в най-критичните моменти при мащабните произшествия тази година, както имаха и най-съществен принос в превенцията и контрола.
0: Можем ли да кажем част от тях поне?
1: Ами,
0: и къде са работили, по кои случаи?
1: Действително са много колегите, които ще бъдат отличени. Най-големите пожари, които тази година, те станаха и медийно така отразени. Те бяха около Асеновград, около Стрелци, Розино, Христо Даново, Мало Крушево. Много колеги активно бяха на първа линия. Ние отличаваме и наши партньори. Основно това са ръководителите на държавни горски стопанства, които отдадоха навременна и много голяма помощ за ликвидиране на тези произшествия, така че да не се допусне да прератвам в бедствия.
0: Ако трябва да кажем сега кои са основните предизвикателства пред пожарникарите в Пловдив, какво ще откроим?
1: Ами докато преди може би 10-15 години това беше техническата обезпеченост, последните години основния фокус е върху превенцията. Ние срещаме изключително много трудности и предизвикателства, които бих казал са до някъде извън нашите възможности. Говорим за поддържане на земеделски земи, за обезлюдяване на малките населени места, недостатъчно и недобра инфраструктура в горски територии. И всичко това за нас създава предпоставки за висок риск, но това са много комплексни въпроси, които пожарно

0: то сама не може да реши. Затова винаги се опитваме да работим в много тясно сътрудничество с местната власт и с всички останали институции.
1: Ако трябва да обобщим на сезона, какъв беше той? Имам предвид летния сезон. По-малко пожари ли имаше тази година в сравнение с предходните?
0: По-малко пожари отчитаме в сравнение с предходните две години. Тогава, бих казал, имахме един пик спрямо предходните периоди. Но да, отдаваме го и на дъждовната пролет, но пък ние имаме значителна промяна в организацията на работа, в превенцията. Тази година изключително много информационни кампании се проведоха, изключително засилен беше контрола, както и подобрихме готовността си за реакция и за по-бързото съсредоточаване на екипи още в началните фази на пожарите, така че да не допуснем да прераснат в бедствия.
1: Предстои днес и откриването на изложба от 145 фотографии от живота на пожарната. Къде ще бъде ситуирана тя?
0: Тя ще бъде в Цар Симеоновата градина, непосредствено близост до фонтана Деметра. Гражданите ще могат така с тези фотографии да добият представа за развитието на структурите, не само за някои от емблематичните происшествия и бедствия през годините, които са ни затегнали, но бих се радвал да усетят именно точно този дух, за който говорих в началото, за тази себеотвърженост, тъй като няма как да покажем всичко, но сме се опитали да се докоснат именно до тези моменти на пожарникарите, на огнеборците, които са на терен.
1: Накрая на нашия разговор няма как да не ви попитам за кадрите. Имате ли трудности с намирането на кадрите и има ли млади огнеборци сред вашите колеги?
0: Ние традиционно се радваме на силен интерес. При обявяване на нашите конкурси обикновено между 10-12 са кандидатите за едно място. Този интерес не е намалял, напротив. Разбира се и при най-малките, но и ние доста активно работим с тях. Млади огнеборци, млади спасители в училища и в детски градини, така че да поддържаме интереса. Разбира се, имаме и това търсене и този интерес. За нас това е важно, защото имаме възможност по този начин и да изграждаме едни по-качествени кадри.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте старши комисар Васил Димов в деня на празничния ден на българските пожарникари. Както чухте от него, Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив ще отбележи тържествено 145 години пожарно дело.

0: sam pa sam polovre sam sam.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
2: Треска! Треска! Събота! Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: точно днес.
1: Точно от днес стартира инициативата Седмица на отворените врати, в рамките на която и в Пловдив, и в Пазарджик ще се проведе Седмица на безплатни прегледи за туберкулоза. Кампанията в Пазарджик ще се провежда в болницата за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания доктор Пенчев, а прегледите ще се извършват всеки ден от 9 до 12 часа. Повече сега за кампанията ще научим от директора на болницата, доктор Костадинка Сотирова. Здравейте!
2: Здравейте! Добро утро на всички ваши слушатели!
1: Доктор Сотирова, да започнем първо с необходимостта от тази кампания. Защо тя се провежда? Това заболяване вече не е ли изкоренено в България?
2: Ами всъщност бих могла да кажа, че изобщо не е изкоренено, и ако преди 10 или 15 години целта беше, че в края на 30-те или 40-те години на този век това заболяване напълно ще е изкоренено, всъщност настъпиха доста събития, които промениха неговия ход, като например пандемията, с която се борихме в продължение на 2 и малко повече години преди миналите вече 3 години от края на пандемията, както и други събития в световен мащаб, които доведаха до редица кризи, и по този начин отново се даде така врата и ход за настъпление на това заболяване. Нашата страна отдавна води борба с заболяването, нищо, че доста е ограничено, и всъщност провеждащите се прегледи тази седмица са в рамките на националната програма на Министерство на здравеопазването за превенция и контрол на туберкулозата в България. Всъщност 4 пъти в годината, всяко едно 3 месечи, ние имаме тази седмица на отворени врати, в които се дава възможност за един свободен достъп на гражданите, независимо от тяхния здравноосигурителен статус, при съмнение или при желание, при съмнение за туберкулоза или при желание да бъдат прегледани за това заболяване, наистина безплатно да ни посетят, и съответно след направен скрининг под формата на анкета и последвал преглед при необходимост от специалист, да бъде изключено или потвърдено такъв тип заболяване.
1: Какво показват при вас данните от предходната кампания? И предполагам, имате база за сравнение в този ред на мисли. Увеличават ли се новооткритите случаи на туберкулоза при вас?
2: Значи, ретроспективно, ако погледнем в рамките на седмицата на отворени врати, всъщност гражданите, желаещи така по собствено желание да ни посетят и да се проверят за това заболяване, не са много, но ние, използвайки тази възможност, на всеки един преминал през лечебното заведение, по какъвто и да е повод човек или пациент, провеждаме този скрининг, и наистина се е случвало да бъде открито и заболяването, както и да бъде установена латентна туберкулозна инфекция. Заболелите през последните 3 години, специално за област Пазарджик, се запазва една тенденция от около 29-30 новооткрити, но бих могла да кажа, че има и вероятно скрита заболеваемост. Това са хора, които не са диагностицирани по ред причини и понякога идват доста късно при нас.
1: Това какви рискове крие за бъдеще?
2: Това крие все пак наистина известен риск, защото туберкулозния бактерий е известен със своята устойчивост във външна среда, а пък болният човек разпространява

0: дистерия чрез крачките, които отделя, и при недобро спазване на лична хигиена, както и на обществена хигиена, останалите хора стават лесно прицел за поемане на този вид бактерии. Инфекцията се предава по въздушно капков път, бактерия може да остане жив в изсушено състояние, в затворени помещения или в околната среда доста време, почти 3 години. Затова е важно да откриваме заболелите, защото ако не ги открием, тогава риска се увеличава за всички останали.
1: Ако няма обаче достатъчно желаещи за тези прегледи и ако рисковите контингенти не минават през тази скринингова програма, тогава какъв е варианта да се достигне до тях според вас?
0: Ами пак в рамките на националната програма Министерството е предвидило и се погрижило да правим допълнителни кампании сред колективи, при които има повишен риск за заболеваемост, а именно в социални домове, за възрастни хора, за хора в неравностойно положение, както и в затвори, в психиатрии. Така че мисля, че добре се грижим за това, наистина, колкото е възможно да бъдат обхванати най-рисковите контингенти. Остава все пак открит въпроса и за хората, които са с повишен риск поради редица хронични заболявания, като хронични белодробни заболявания, диабет, ракови заболявания, заболявания на имунната система, както и злоупотребяващите с алкохол, цигари, вейпинг също и наркотици. За тези пациенти едно, че трябва сами да имат вниманието и грижата и наистина да се възползват, както сега сме отворили вратите за такива прегледи, и от друга страна самите лични лекари също трябва да винаги вниманието да е насочено, че е възможно да има и такова заболяване и на време да бъдат изпращани при нас вече като специалисти да можем да уточним диагнозата.
1: Защото от ранното откриване зависи изхода от лечението, нали
0: точно
1: така?
0: Точно така, да.
1: Освен, че се предпазват и хората около заболелите. Добре, прегледите ще продължат до края на седмицата от 8 до 13 часа.
0: Да.
1: Ако има желаещи и след тази седмица, ще бъдат ли обхванати те?
0: Абсолютно. Значи седмицата на отворени врати е просто насочване на вниманието, информиране на обществеността, но във всеки един ден нашето лечебно заведение е отворено за консултации. Така че който има и най-малкото съмнение, че е възможно, нали, да е заболял от туберкулоза, винаги ще бъде прегледан при нас.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте доктор Костадинка Сотирова точно днес в болницата в Пазарджик. Доктор Панчев, започват профилактични прегледи за туберкулоза. Те са изцяло безплатни, както разбрахте от разговора ни с нея. Безплатни прегледи за туберкулоза има от днес до 18 септември и в отделението по фтизиатрия на Университетска болница Свети Георги в Пловдив, като и там по време на кампанията желаещите ще преминат скрининг и оценка на риска чрез анкетна карта, а при необходимост ще бъдат назначавани допълнителни изследвания, като рентгенова снимка, проба МАНТО и микробиологично изследване.

bad boy или good boy? Изберись, своя героя.

0: Точно от днес до официалния старт на предизборната кандидат-президентска кампания ни делят точно 11 дни, но тя на практика вече започна. Ще се превърне ли кампанията в компроматна война, ако съдим по случващото се през последните дни и информацията, която Асен Василев от Продължаваме промяната изнесе, а именно, че в ролята си на вице-президент през 2022 година Илияна Йотова е помилвала Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Ще припомня, че и вчерашният ден също донесе нови елементи по темата. Илияна Йотова заяви в телевизионно интервю, лично носи отговорност за всяко свое действие и всеки свой подпис. Това обаче очевидно не беше достатъчно на Асен Василев, за да спре тези свои изказвания. Чухме го в друга телевизия също да отговаря на тези твърдения. По темата сега говорим с политолога и университетски преподавател, доцент Милен Любанов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Може би да започнем разговора от тук. До каква степен случващото се през последните дни е изненада или по-скоро е очакван ход в това предизборно време?
1: И друг път сме ставали свидетели на компроматни кампании по време на избори, така че това не е нещо необичайно. Българските политици от много време насам прибягват до такива похвати, особено тогава, когато кампанията навлиза в своята основна фаза.
0: Смятате ли, че това по някакъв начин ще рефлектира върху крайния резултат?
1: Аз не мисля, че от този случай можем да правим някакви генерални изводи за това дали Илияна Йотова ще загуби някаква част от своите избиратели, защото пък обикновено, когато има подобен тип компромати, те понякога се връщат към тези, които ги използват в кампанията. Виждали сме го много пъти. Така че аз се надявам, че все пак ще видим дебат между основните кандидати. Ще

0: влязат с ясни позиции за тяхната визия, какво предстои и какво трябва да прави президентската институция в следващия мандат, и да се говори за основните важни стратегически пред страната въпроси, а не да се влиза в компроматното блато, което така или иначе отблъсква избирателите.
1: Сега Асен Василев обаче казва, че това не е компромат, то е факт, нали? Илияна Йотова не го съответно отрича. В този ред на мисли, подобно изкарване на факти в този момент, факти, които са от 2022 година,
0: именно ли е според вас? Именно за това го наричам компромат. Да, това са факти, публично известни, дори на няколко пъти са излизали в публичното пространство. Самия лидер на ГЕРБ Бойко Борисов онзи ден припомни, че при ареста миналата година на Огнян Атанасов по време на кабинета Желязков е станало ясно за това помилване, но тогава не е имало реакция. Така че сега тази реакция можем да разглеждаме само единствено според мен в контекста на предизборната кампания.
1: Смятате ли, че сега ще последва ответен удар?
0: Вижте, не мога да правя такива прогнози, защото отново искам да се върна на същината на кампанията. Все пак става дума за президентска кампания. Залозите в нея не са чак толкова големи от гледна точка на дистанциите между отделните кандидати. Но очевидно е, че ще бъдат търсени определени резултати в тази кампания за самите политически партии, а не толкова от гледна точка на това какъв ще бъде крайния резултат.
1: Да, но знаете, че много ваши колеги смятат, че политическата подкрепа в тази кампания, за който и да било кандидат, може да изиграе лоша шега. Това са предупрежденията в този ред на мисли.
0: Политическата подкрепа за кандидатите?
1: Да.
0: От страна на партиите?
1: От страна на партиите, да.
0: Политическата подкрепа за кандидатите от страна на партиите е решаваща. В българската електорална история вече повече от 30 години нито един президент не е ставал президент без подкрепата на партия, и то на голяма партия. Така че в тази кампания, решаващо за изхода от изборите, ще бъдат партийните подкрепи и способността на партиите да мобилизират избиратели в хода на кампанията.
1: Смятате ли, че ще се стигне до балотаж на президентските избори?
0: Задължително ще има балотаж, тъй като избирателната активност няма да надхвърли повече от 50% от имащите право на глас.
1: А кои са най-вероятните кандидати, които могат да стигнат до балотаж според вас?
0: Поне на този етап. Балотажа ще бъде между Илияна Йотова и Андрей Гюров, но не бива да изключваме все пак и кандидата на Възраждане. Нека изчакаме да видим кой ще е той. Но поне към този момент, ако гледаме и съотношението на силите във връзка с партийната подкрепа, твърде е вероятно Андрей Гюров да отиде на балотаж.
1: Ако кампанията започне 11 дни по-рано, то по време на самата кампания смятате ли, че наистина кандидатите ще успеят да артикулират добре визията си за начина, по който виждат на своето място в президентската институция?
0: Надявам се, но съм скептичен с оглед на това, което виждаме до този момент. По-скоро отсъстват визии, позиции, всеки ще върви по своята писта. Илияна Йотова отдавна е в кампания. Тя може да се възползва и от президентската институция, която заема, за да прави кампания. Андрей Гюров и Георги Кандев, както виждаме, са доста активни в социалните мрежи и TikTok. Вероятно, те ще продължат да залагат на такъв тип кампания. Така че много трудно ще се срещнат, според мен, двете кампании. Аз не очаквам да има дебат преди първия тур на изборите между водещите кандидати. Евентуално дебат можем да видим преди балотажа.

0: Казах се преди малко, че Андрей Гюров и Георги Кандев залагат на интернет кампания, включително и TikTok, но знаем, че всъщност това е поле предимно на младите хора, социалните мрежи. Това достатъчно ли е според вас те да бъдат убедени да отидат до урните и да гласуват?
1: Да, вероятно това е целта, но така или иначе и миналите избори показаха, въпреки тази Gen Z революция, която така поне се прокламираше в публичното пространство по време на протестите, реално на парламентарните избори не се състоя. Така че все още е много трудно политиците да достигат до младите хора и да ги убедят защо трябва да отидат и защо е важно да отидат до урните.
0: Много важна е позицията на ГЕРБ в случая, още повече, че за първи път партията не участва в избори, не издигна свой кандидат за президентския вот. Чухме през вчерашния ден лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който каза, че няма да подкрепи Йотова, но не даде и така категорична оценка и за Андрей Гюров. Доколко това според вас е допустимо и най-вече до каква степен именно ГЕРБ може да реши крайни резултати от изборите, дори без участник?
1: Няма как ГЕРБ да реши крайния резултат от изборите, защото техните гласове така или иначе ще се разпилеят. Независимо от това какво ще заяви партийния лидер и какво ще призове, най-вероятно голяма част от избирателите на ГЕРБ изобщо няма да отидат да гласуват, тъй като си разочаровани от решението за неиздигане на кандидат. Друга част ще подкрепят Гюров, други Йотова, така че тези гласове няма да са решаващи за изхода от кандидат президентската кампания.
0: А как тълкувате факта, че в инициативния комитет на Илияна Йотова попаднаха и представители, и то доста сериозни на ГЕРБ? Визирам господин Радев, визирам и Вежди Рашидов.
1: Аз не бих считал, че това е нещо, кой знае колко необичайно. И друг път сме виждали в подобен тип инициативни комитети да влизат представители на различни партии. Назад във времето, ако погледнем, когато

0: кандидат-президентите участваха в кампанията с такива инициативни комитети. Тук не става дума за... вярно е, Вежди Рашидов беше и председател на Народното събрание. Емил Радев е действащ евродепутат от ГЕРБ. Това може да е лична преценка, но по-важният въпрос за ГЕРБ е дали няма преливане на вод вече, определени структури на партията, клиентелни, които да се преориентират директно към прогресивна България, защото ако се върнем към изборите от април, парламентарните екзит-половете показаха, че 20% от избирателите на ГЕРБ на тези избори гласуваха за прогресивна България.
1: Което на практика означава, че сега този вод може да се повтори на президентските избори.
0: Което означава, че тази тенденция продължава ГЕРБ да ерозира електорално и определени структури на партията да се преориентират към силните на деня.
1: А това как ще се отрази според вас на местните избори, тъй като те са доста така по-интересни предвид факта, че в момента голяма част от кметовете са на ГЕРБ?
0: Има доста време до местните избори, но ако тази преориентация продължи, тъй като до голяма степен виждаме, че местната власт е зависима от централната власт, включително от финансови средства и бюджетиране по определени проекти, то можем да очакваме, че много от тези кметове потенциално биха се преориентирали към сега управляващите. Така че затова е важно за ГЕРБ в рамките на тази година да се заявят като силна опозиция, но с такива ходове от неучастие на избори нищо няма да спечелят, напротив, ще загубят още избиратели.
1: Тоест, смятате, че това е грешен ход от страна на ГЕРБ да не участва в предстоящата кампания?
0: Категорично е грешен. Не може да бъде оценен по друг начин.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте доцент Милен Любанов.

0: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Отбелязваме кръстов ден. Хиляди вярващи се помолиха на Кръстова гора. Пловдивските пожарникари отбелязват професионалния си празник. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще се срещне с италианския си колега в авиобаза Безмер. Православната църква отбелязва днес Въздвижение на Светия Кръст Господен, един от 12-те най-големи християнски празници. По традиция тази нощ хиляди православни българи от цялата страна се събраха на Кръстова гора, за да пренощуват на открито и да се помолят за здраве и благоденствие за семействата си. Архиерейската света литургия в храм Покров Богородичен, която започна в първите минути на празничния 14 септември, беше услужена от пловдивския митрополит Николай. Информация на Антония Попова.
1: Стотици богомолци пристигнаха още вчера в местността Кръстова гора с надежда, че Бог ще чуе молитвите им, тъй като се вярва, че именно тук е заровена частица от Светия Кръст Господен. Празникът е установен във връзка с знаменателни събития в

0: което е едно прекрасно нещо.
1: Днес на Кръстова гора ще бъде открит паметник на цар Борис III, който е поставил 66-метровия кръст в местността в знак на благодарност за изцелението на неговата сестра. Паметникът е поставен срещу църквата Покров Богородичен и е изработен със средства от дарители. От радио Пловдив, Антония Попова.
2: На днешния кръстов ден, професионалния празник на българските пожарникари и регионална дирекция пожарна безопасност Пловдив ще отбележи 145 години пожарно дело. На тържествена церемония огнеборците ще отдадат почет на загиналите си колеги. Ще бъдат връчени и награди на хората, оставили следа в историята на пловдивската команда. За предизвикателствата пред пловдивската пожарна говори директорът Васил Димов.
3: Преди, може би, 10-15 години това беше техническата обезпеченост. В последните години основния фокус е върху превенцията. Ние срещаме изключително много трудности и предизвикателства, които, бих казал, са до някъде извън нашите възможности. Говорим за поддържане на земеделски земи, за обезлюдяване на малките населени места, недостатъчно и недобра инфраструктура в горски територии. И всичко това за нас създава предпоставки за висок риск, но това са много комплексни въпроси, които пожарната сама не може да реши. Затова винаги се опитваме да работим в много тясно сътрудничество с местната власт и с всички останали институции.
2: Думи на директора на пловдивската пожарна Васил Димов. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посрещне в авиобаза Безмер министъра на отбраната на Италия Гуидо Крузето, който пристига на посещение у нас, информира прес-центъра на Министерството на отбраната. Двамата министри и водените от тях делегации ще проведат работна среща. След двустранния си разговор, двамата министри ще направят кратки изявления за медиите. Стартира акцията «Да пазим децата на пътя» на полицията в Пловдив и областта. В първия учебен ден засилено полицейско присъствие ще има в районите на училища и детски градини, както и на критични точки по пътищата. Целта е да се гарантира безопасността на децата и да не се допускат пътни инциденти с тяхно участие. През учебната година ще се проведат беседи по пътна безопасност с ученици и срещи с родители. Полицията ще засили контрола около учебните заведения за продажба на алкохол и тютюневи изделия за непълнолетни и за разпространение на наркотици. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден и весел празник. Ви пожелаваме точно 6 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Ангел Димитров. Заедно оставаме до 9.30.

0: камерна сцена Пловдив продължава тази седмица с интересен концерт на групата на гласа на Куба Овидо Руис. Горещият кубински сбор среща свободата на съвременния джаз на сцената на малките конюшни в Стария град на 15 септември. Повече сега за този уникален концерт, обещаващ и да е доста горещ от към емоция и ритми, ще чуем от известния джаз музикант и преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, доцент Петър Салчев. Здравейте!
1: Да, добро утро, здравейте.
0: Да започнем първо с идеята за този концерт. Доста интересен, доста различен като че ли е той. Така ли е в действителност или бъркам?
1: Опитваме се да представяме различна енергия на сцената на нашата платформа. Пък, що се отнася до това, което ще дойде да чуят нашите последователи във вторник утре от 21 часа на сцената на малките конюшни, е една категорична заявка за успех, когато смесиш собствената си култура с духа на съвременната импровизация, с джаза. Това е една формула, която Овидо и нейните съратници на сцената използват успешно и женат успехи не само на европейската, но и на световната сцена.
0: Да разкажем малко повече за тази кубинска певица.
1: Каквото и да кажем в малкото време тук за нея ще наистина недостатъчно, но тя е така от музикално семейство, дъщеря е на една от най-известните кубински

0: така, певици, Жаклин Кастеланос. От малка се подвизава на сцената около майка си. Към днешна дата тя е по-скоро позиционирана в Европа, бих казал Германия, Берлин, една от столиците на джаза в Европа, разбира се. Пристига тук за този концерт с така един изключителен артист, който доста популярен е в европейска сцена, Даниел Ставински, пианист, аранжор. Самият той има много песни проекти, така позиционирани добре на съвременната сцена, но интересните са в случая и колегите от българската страна, които също са небезизвестни и добре така познати на нашата публика. Това е Владимир Кърпаров, който и стана повод за този концерт. Александър Леков, бас, и Емил Пекливанов, барабани. Какво да кажа повече? Мисля, че музиката, която прави Овидо и нейните приятели на сцената, е категорична и с дух, който недвусмислено така заразява с един положителен дух, с една така мажорна комутация за защо не и за една така приятна есен, така нареченото циганско лято, което съвсем скоро виждате, че започна и да дава заявки за присъствие, тъй че има много поводи за събиране около този концерт. Да не забравяме все пак и откриването на учебната година. Това е първата ни работа, която трябва да свършим.
1: Така е, но пък 15 септември доста емоционален за родители и ученици. Може да завърши и по най-добрия начин. Нали, така?
0: Да,
1: това обаче не е всичко в рамките на тази годишното издание на камерна сцена Пловдив. С какво продължавате след утрешния концерт?
0: Да, наистина, до края на годината, всъщност всички знаят, че камерна сцена Пловдив е част от културния календар на града и зад тази моя инициатива, зад нашия екип стои безапелационно целия отдел култура на община Пловдив, тъй че от тази част, която касае Есенния салон на изкуствата, има и още няколко концерта в нашата платформа. Това е едно дуо от Италия, баща и дъщеря. Много интересна програма, много интересна музика, както обичам да казвам, на ръба на жанра. Те смесват италианска традиционна музика с класическа музика, с класически автори, певица и китарист. Мисля, че това е отново новина, която ще провокира почитателите на камерата музика. Този път вече се прехвърляме в първо студио на Радио Пловдив, нашите годишни партньори, тъй като вече ще бъде средата на октомври. След това имаме честване на нашия така уважаван приятел и колега Борислав Ятанов. Той ще отпразнува около 35 години на съвременната сцена. И хубаво да отбележим, че негови гости ще бъдат така много сериозни остриета в българския джаз, а не само в българския. Отново Владимир Кърпаров на сцената, на камерна сцена Пловдив, и Михаил Йосифов ще партнират в този концерт. Борислав ще излезе с неговия квартет. И накрая нещо, което вещая така подобаващ завършек на този сезон, е така една от легендите, бих казал, на съвременното китарно изкуство. Той е в така бележито място в книгата The Great Jazz Guitarist, която обединява над 300 имена, съвременни имена на съвременната джазова китара. Само ще кажа музикантите, с които е свирил. Това са Майкъл Брейкър, Джак Деджонет, Еди Гомес, Питър Скин, Боб Минцер, Дейвид Либан, няма да продължавам. А неговото име е Морди Фербер. Морди Фербер пристига от Съединените щати за няколко концерта в Гърция и за един в България. Той ще се появи на края на нашия сезон, в края на ноември, с един концерт в първо студио на Радио Пловдив, отново казвам, в партньорство с

0: Не безизвестния и наистина интересен музикант от нашата южна съседка Гърция, контрабасистът Лакис Тинкас. Общо взето това са основните така идеи, които имаме за края на сезона и всъщност след този концерт, който обявих последно, се надяваме и поглеждаме към новите проекти за камерна сцена Пловдив през 27-ма година.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте доцент Петър Савчев.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Да си пожелаем приятен ден, успешна седмица и весел празник. Точно днес музиката бе по избор на Ангел Димитров, от мен Антония. По повод чуване, останете с Радио Пловдив.

0: 9.30 водещите новини. Социалните партньори обсъждат нов размер на прага на бедност. Днес е последния ден за регистрация в ЦИК на инициативни комитети за участие в президентските избори. Прокуратурата ще даде повече информация по случая Петрохан. Отбелязваме Кръстов ден, хиляди поклонници се стекоха на Кръстова гора. С редица прояви пловдивските пожарникари отбелязват професионалния си празник. От днес журналистите от БНР се включват със свои призиви в стартиралата съвместна кампания на Националното радио и МВР за пътна безопасност. Безплатни прегледи за туберкулоза ще се проведат от днес до 18 септември в Умбал Свети Георги. Ирански търговски кораб е ударен в Ормузкия проток. Един човек е загинал, четирима са ранените.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

tema Sport. Здравейте, започва предаването Антена Спорт на Радио Пловдив. Традиционните минути до 10 за обзор на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Ангел Димитров е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Разбира се, основната тема ще бъде победата на Ботев с 2-0 в пловдивското дерби срещу Локомотив. Матчът се игра с нощи пред над 10 000 зрители на стадион Христо Ботев. И заслужена победа за жълто-черните. Точни бяха Асен Чендеров и Мауро Родригес. През първото полувреме, в началото на второто полувреме, Райан Лейтън оцели града за железничарите. Малко по-късно намеса на системата ВАР отмени ДУСПА

за символичните гости. Победата бе втора поредна за Ботев и с нея воденият от Станислав Генчев тим събра 13 точки на 6-то място във временното класиране. Локомотив пък е със 7-о поражение от 9 мача и остава с 6 точки на 11-та позиция. Двобоят започна отлично за Ботев, който поведе още в 10-та минута при първата си възможност. Самоел Калу пробва изненадващо изпълнение от пряк свободен удар, с което Боян Милосавлевич се справи, но след това топката падна в краката на Карло Шмиоти, който върна прецизно към наказателното поле и там Асен Чандъров засече неспасяемо с глава за 1-0. Черновелите отговориха 3 минути по-късно с изстрел на Крист Лонгвил, преминал покрай целта. Малко след това Даниел Наумов трябваше да демонстрира рефлекс, след като Никола Солда насочи коварно топката към собствената си врата при опит да пресече центриране на Адриан Кова. В 26-та минута Мауро Родригес проби отляво почти до аутлинията и върна към Самуил Цонов, който обаче не успя да отправи достатъчно силен удар. В самия край на първото полувреме жълто-черните отвоиха аванса си след заучена ситуация от пряк свободен удар. Вместо да центрира, Самуел Калу изведе хитро Мауро Родригес и той изпревари Милосавлевич, за да прати топката в мрежата на Локомотив за 2-0. На почивката старши тренерът на гостите Душан Косич направи двойна смяна и пусна в игра новите попълнения Юлиан Илиев и Жуниор Бурбан за сметка на Севи Идрис и Крист Лонгвил. Веднага след подновяването на играта, черно-белите бяха много близко до попадение и изстрел на Райан Лейтън. След пробив на Тодор Павлов отляво обаче се отби в напрешната града на Наумов. В 56-та минута главният съдия Никола Попов отсъди дуспа за Локомотив за игра с ръка на Лукас Араухо. Арбитърът обаче бе извикан да разгледа ситуацията с помощта на системата ВАР и промени решението си, като отмени дуспата, тъй като първоначално топката срещна бедрото на бразилеца. В 73-та минута канарчетата можеха да сложат точка на спора с трети гол след бърза атака, но завършващият пас към Асен Чандъров бе дълъг. Малко преди края на матча Даниел Наумов направи спасяване с крак при удар на Жуниор Бурбан. Отборът на Локомотив пък завърши двобоя с 10 души на терена, след като влезлият като резерва Александър Александров получи контузия и трябваше да напусне играта, а Душан Косич вече бе използвал своите смени. Коментар на собственика на клуба Илиан Филипов. Респект за нашата публика, респект за нашите момчета, респект за тренерския щаб. А аз успях да чуя и любимата си песен. Става въпрос за Бук Канари. Разбира се, честита победа Канари, казва Илиан Филипов. Според Станислав Генчев, победата е историческа за Ботев. Искам да поздравя нашите фенове за подкрепата. С представянето си на терена напълно заслужихме победата. Такъв дерби матч е много важно да се възползваме от ситуации, които не предвещават опасности пред противниковата врата. Всеки един футболист трябва да вдига нивото си и ние трябва да вдигаме нивото си като цяло. Днес запазихме суха мрежа, но има какво да подобряваме. Във всеки матч пред нашата врата се създават поне 3 чисти ситуации и това трябва да се промени по най-бързия начин, защото не всеки път ще имаме късмет да не допуснем гол. В определени моменти изпитвахме трудности, защото трябва за първи път да играем срещу такава система. Във второто полувреме форсирахме противника да играе по фланговете, което не предвещаваше такива опасности пред нашата врата, заяви наставникът на Ботев. Колегата му Душан Косич пък призна, че отборът му се намира в много трудна ситуация и бе на мнение, че съперникът не е бил по-добър, не е успял да реализира своите възможности за гол. Винаги има много напрежение. Можехме да се представим доста по-добре. Ботев не бяха по-добри от нас, но успяха да вкарат 2 гола. Ние имахме своите шансове да реализираме, но нямахме късмет и не бяхме достатъчно точни. Когато загубиш, всичко те притеснява. Има ситуации, които са 50 на 50, но нямаме късмет при съдийските отсъждания, заяви Косич. Радваме, че имаме играчи, които се опитват да дадат всичко от себе си. Ако гледаме положително, дори и днес имаше футболисти, които направиха страхотен матч. Като отбор обаче трябва да се представяме много по-добре. Нищо не се получи днес. Трябва да приемем, че сме в трудна ситуация и да работим, за да намерим верните решения. Не се намираме в добра форма и следващият матч ще бъде още по-труден за нас. Трябва да излезем от тази ситуация, в която се намираме, заяви още старши треньорът на Локомотив.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
2: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

Продължаваме с футбол. Лудогорец приема днес септември в последен матч от деветия кръг на Първа лига. Двата отбора са се срещали 10 пъти в шампионата. Балансът е 9 победи за Лудогорец. Едно равенство, нито една победа за столичани. Разликата в головете е направо умопомрачителна. 30-3 в полза на Лудогорец. Единственото равенство 0-0 е през март месец 2025-та. Няколко месеца по-късно разградчани разбиха Септември у дома с 5-0. Лудогорец има една победа срещу Септември с 6-0, което е най-убедителната. Още по-впечатляващ е общият исторически баланс на двата клуба в елита. Лудогорец има 4

483 изиграни мача в първенството, от които е спечелил 336. Тимът има 96 равенства и само 51 загуби. Септември от своя страна е записал 61 победи, 49 равенства и 126 поражения. От началото на сезона Лудогорец е трети с 20 точки, а при победа ще скъси дистанцията от Левски само на 2 точки. Скоро тимовете трябва да премерят сили, но сините отложиха двубоя заради европейското си участие. Септември пък е на 10-то място с 8 точки, на 4 от последното място. Двубоят Лудогорец Септември е тази вечер от 20 часа и 30 минути. Да направим и обзор на кръга. Черноморе Локомотив София 2 на 2, ЦСКА 1948, Дунав Русе 2 на 1, ЦСКА Арда Кърджали 4 на 1, Славия Спартак Варна 0 на 0, Ботев Враца Левски също 0 на 0, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 2 на 0.

Завършваме с шахмат и волейбол. Най-добрият български шахматист Веселин Топалов победи в двете блиц партии и спечели мача на легендите –

срещу Гари Каспаров. Битката в Съединените щати продължи 3 дни. Крайна сметка Топалов събра 11 на 1 точки само в блиц партиите и спечели с крайното 16 на 8. В допълнение към наградата за победителя от 70 000 долара, той грабна и значителен бонус в последния ден, така българинът отчете печалба от 90 000 долара. Каспаров остана втори с награда от 50 000 и 4 000 долара, натрупани от бонуси за общо 54 000 долара. Прагматичното боравене с часовника изглежда основната причина за победата на Топалов в мача, като той изрази мнението си в чата с коментатори след победата си. Опитвам се да бъда практичен. Не съм много добър в времевите разигравания. Гари се опитва да намери най-добрите движения, но това не е практично. И така, победа, нова победа на Веселин Топалов. А на такава се надяваме тази вечер в Арена София, където България посреща Израел в четвъртия си матч от група Б на Европейското първенство по волейбол при мъжете. Световните вице-шампиони започнаха силно кампанията си, побеждавайки с лекота Северна Македония и Португалия с по 3 на 0 гейма. В събота обаче нашите загубиха от Украина. Олег Плотницки наниза 7 маса, украинците ни повалиха с 3 на 1 гейма, което ще мотивира лововете за взимане на моментален реванш в матча срещу израелците. Съперника стартира в София с поражение от Украина и Полша, докато срещу европейските шампиони от дружина Полска Израел бе обречен и падна за малко над час игра, то срещу украинците тимът оказа доста голяма съпротива. Последва драматичен успех над Португалия с 3 на 2 гейма, така че нашите не бива да допускат никакво подценяване тази вечер. Преди двобоят България на трета позиция с баланс от 2 на 1 победи, докато Израел е четвърти с 1 победа и 2 поражения. След двобоя с израелците ни очаква още един матч от групата срещу фаворита и актуален носител на трофея Полша в сряда от 19 часа. Така завършваме предаването Антена Спорт за тази сутрин от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

10 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Масов бой между две фамилии в Сунгурларе завърши с един убит и четирима ранени. Прокуратурата ще даде повече информация по случая Петрохан. Дунав продължава да спада на места, покачване е отчетено при Силистра. Масов бой между две фамилии в Сунгурларе завърши със смъртен случай и четирима ранени. Инцидентът е станал на улица Иван Вазов, районът е отцепен. По първоначална информация до сбиването се е стигнало след възникнал спор, който прераснал в физическа саморазправа. По време на боя са използвани ножове, като част от участниците са получили прободни рани. Един от пострадалите мъже е бил в тежко състояние и е починал по време на транспортирането му към болницата. Други четирима са откарани за лечение в болница в Бургас. След инцидента са задържани 8 души. 8 месеца след събитията в района на хижа Петрохан и под връх Околчица, прокуратурата и МВР ще представят нова информация за хода на разследването и смъртта на шестимата мъже. Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатрична и психологична експертиза, които следва да очертаят възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. Трима от мъжете бяха открити мъртви при хижа Петрохан, а други трима под връх Околчица. Според запознати, активните действия по разследването не са спирали и през летните месеци. Само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава и изясняването на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните дарения. За целта са назначени

0: в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция в Хасково. Срещата ще бъде излъчвана и на сайта на БТА. Чрез поредица от срещи в пресклубовете на телеграфната агенция в цялата страна, инициативата цели да направи приемната грижа по-разпознаваема, да се даде по-голяма публичност на модела на приемните семейства и да даде глас на хората, които вече са избрали тази кауза. И едно съобщение. Заради ВИК авария се променя движението в отсечката на булевард Цар Борис III между кръстовищата на улица Граф Игнатиев и 6 септември към Сточна гара в Пловдив. До отстраняването на повредата движението временно се спира и трафикът се насочва по обходни маршрути. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временно увеличение на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На тон режисьорския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

вярно с оригинала. Синглът на Ариана Гранде Hate That I Made You Love Me оглави класацията на Spotify за най-стримваните песни на лятото. Песента дебютира на първо място в британската класация за сингли и се изкачи до върха на глобалната класация на Spotify, където остана 22 дни. 33-годишната певица прекара общо 89 дни в глобалния топ 10 на Spotify. От платформата посочиха, че синглът е допринесъл за това през месец август Ариана Гранде да премине границата от 100 милиона месечни слушатели. Новината идва само дни, след като изпълнителката приключи разпродадените си поредици от 10 концерта в лондонската O2 Arena. Това беше последният концерт от световното и турне, преди да се оттегли от публичния живот. Носителката на награда Грами, която получи номинация за Оскар за ролята си на Глинда в филмовата адаптация на Злосторница, издаде песента през месец май. Тя е част от новият ти албум Petal. И така слушаме Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me. Thank you.

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: Стиви Уондър обяви световно турне по повод 50-годишнината на емблематичния си албум Songs in the Key of Life,

Европейската част на турнето започва на 13 октомври в Великобритания и ще продължи до 11 ноември, като включва концерти в Париж, Копенхаген, Осло, Стокхолм, Амстердам, Дъблин, Лондон, Манчестър и Глазгоу. Американската част започва на 19 ноември в Madison Square Garden в Нью-Йорк. Стиви Уондър ще издесе концерти още в Чикаго, Вашингтон и родния си Детройт, преди турнето да завърши на 19 декември в Лос-Анджелис. Издаден през септември 1976 година, Songs in the Key of Life е 18-тият студиен албум на Стиви Уондър. Той оглавява класацията Billboard 200 и включва хитове като I Wish, Isn't She Lovely, Sir Duke и Another Star. Албумът носи на Стиви Уондър две награди Грами през 1977, а по-късно е включен в залата на славата на Грами и в Националния регистър на звукозаписите на САЩ. В рубриката Златните хитове слушаме Стиви Уондър с I Wish.

0: are all one. We've all been beat up. I've been put down, but we've all been kicked around. I'm still standing. I'm doing pretty all right for a girl. I wanted to give up. Ooh, I wanted to give up so bad, but I still believe that there is beauty in this world. You see, you can be living, but you're not really alive. You have to be awoken. You have to be revived. This whole time I've been asleep. But you see, you don't need your eyes open to see love. The problem wasn't out there. The problem was inside of me. But I'm not broken. And I don't need the love of another person to feel complete. You can't be loved until you've seen love. And you can't see love until you've known love. And you can't know love until you love yourself.
1: 10:30 водещите новини. Социалните партньори обсъждат нов размер на прага на бедност. Днес е последния ден за регистрация в ЦИК на инициативни комитети за участие в президентските избори. Масов бой между две фамилии в Сунгурларе завърши с един убит и четирима ранени. Прокуратурата ще даде повече информация по случая Петрохан. Отбелязваме Кръстов ден, хиляди поклонници се стекоха на Кръстова гора. С редица прояви пловдивските пожарникари отбелязват професионалния си празник. От днес журналистите от БНР се включат със свои призиви в стартиралата съвместна кампания на Националното радио и МВР за път на безопасност. Ирански търговски кораб е ударен в Ормузкия проток. Един човек е загинал, а четирима са ранените.
2: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Радио Пловдив. Музика плюс.

Сам Смит представи своя пети студиен албум Hazel Eyes, най-личния и директен проект на артиста до момента. За първи път в кариерата си сам Смит влиза и в ролята на съпродуцент, като работи с един и същи близък кръг от музиканти и съавтори в рамките на целия проект. Сред тях са Саймъл Олдре, Девият Одлум, Фейс, Роб Мулс и 28-членният вокален ансамбъл Two City Chorus. Hazel Eyes се ражда в период на големи лични промени за сам Смит, влюбване, преместване от Англия в Нью-Йорк. Част от записите са направени в легендарното Electric Lady Studios в Нью-Йорк. Този албум ме доближи до самия мен, повече от всичко, което съм правил досега, споделя музиканта. Заедно с албума излиза и новият сингъл Constant Companion. Hazel Eyes продължава кариерата, която вече включва 5 награди Грами, Оскар, Голден Глоб, 2 световни рекорда на Гиннес и над 57 милиарда стрима. И така ние чухме Hazel Eyes. Сега продължаваме с Sugar Rush, Moondance и Thief.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: златните хитове по Радио Пловдив.
1: Оазис публикуваха нов тизър за подготвеното си турне през следващата година, който подсказва, че британската група най-накрая ще се завърне в Париж. През 2009 именно френската столица се превърна в цена на прочутия конфликт между братята Ноел и Лиам Галахър. Свадата зад кулисите доведе до напускането на Ноел от групата само часове преди Оазис да бъдат хедлайнери на фестивала Rock and Scena. Оазис се събраха отново и изнесоха първите си концерти през 2025 година, а сега изглежда са готови да се завърнат и в Париж. В рубриката Златните хитове слушаме Oasis с Wonderwall.

0: 11 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Голяма ВИК авария затвори булевард Цар Борис III в Пловдив. Готов е проекта за надлеза над ЖП линията Пловдив-Димитровград. Пред Софийския градски съд се провежда протест с искане за по-строги наказания за престъпления срещу животни. Голяма ВИК авария на магистрален водопровод на булевард Цар Борис III обединител затвори за движение участъка в района на Пловдивския университет, съобщи говорителят на ВИК Йордан Чемишев. Специализирани екипи вече са на терен, като са предприети мерки за обезопасяване на преминаването, за да се улеснят ремонтните дейности. Според инженер Чемишев, инцидентът се дължи на остарялата водопреносна мрежа, която е мащабен проблем за целия град.
1: Пратени са екипи, движението е отцепено, за да може да се действа. Съществуващ магистрален водопровод 546. Не видно става там, така че по края на работния ден се надяваме да го оправим.
0: Думи на инженер Чемишев от ВИК Пловдив за затварянето на булевард Цар Борис III заради голяма ВИК авария. Готов е проекта за надлеза на ЖП линията Пловдив-Димитровград, който се очаква да бъде с дължина 86 метра и 10 метрова височина. Съоръжението е част от новия югоизточен обход на Пловдив, чието изграждане е в ход. Предстои съгласуване с Националната компания Железопътна инфраструктура и Министерството на околната среда, след което следващия месец започва процедурата и издаване на разрешително за строежа на надлеза. Археологическите разкопки вървят без да възпрепятстват работата и се очаква да приключат в началото на ноември. Това съобщиха от областната управа в Пловдив. Пред Софийския градски съд се провежда протест с искане за по-строги наказания за престъпления срещу животни. Протестът е организиран от Сдружение Мечо и приятели и съвпада с поредното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха задържани заради видеоклипове с жестокост към животни. За пореден път сме тук, за да защитим правата на животните. Животните са без глас, но не и без права.

0: Телеграм. Въздушната атака е отблъсната от украинската авиация и зенитно-ракетните войски. Един човек загина, 25 души остават в неизвестност, след като лодка с мигранти потъна край гръцкия остров Гавдуст, близо до Крит, съобщи гръцката брегова охрана. 51 души бяха спасени от две лодки, които се намираха в района, заяви говорител на бреговата охрана. По думите му, спасените са съобщили, че на борда на лодката е имало 77 души, когато тя е потънала, предаде Франс Прес. Крит и Гавдуст, разположени на около 300 км от либийското крайбрежие, се превърнаха в основна входна точка за търсещите убежище в Гърция, отбелязва агенцията. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Те ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има времени увеличение на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Остарен от Златни по радио Пловдив. Започнахме с Карпентърс и песента им I Need to Be in Love, написана от Ричард Карпентър, Алберт Хамънд и Джон Бетис. Тя излиза като сингъл на музикалния пазар на 21 май 1976 година и е част от техния албум A Kind of Hush, който пък се появява месец по-късно. Самата песен е включена в сборния албум Love Songs, който излиза през 1997 година, продуциран от Ричард Карпентър. Албумът включва 20 любовни балади на дуета. Сега продължаваме с една песен, която е написана от Нил Седака и Фил Коди. Това е песента Solitaire. В тази песен Фил Коди използва пасианса като метафора за човек, който е загубил любовта си заради безразличието си, докато животът продължава навсякъде около него той играе пасианс. Карпентър записват песента и тя става част от албума Horizon. Веднага след Solitaire слушаме и This Masquerade. Тя пък е написана от Лион Расел.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво и не до там.
2: Градус.

предаването Старино Златни продължаваме да слушаме песни на дуета Carpenters. Продължаваме с You Are The One. Тя е част от техния албум Love Lines, издаден през 1989 година. Третия албум, който излиза след смъртта на Карен Карпентер. В него брат Ричард събира на издавани до този момент песни на дуета, както и песни, подготвени за солов проект на Карен. Веднага след You Are The One слушаме и песента For All We Know. Тя пък е кавър-версия. В оригиналния си вариант тя е част от саундтрака на филма Любовници и други непознати.

0: 11.30, водещите новини. Голяма ВИК авария затвори буливард Цар Борис III в Пловдив. Социалните партньори обсъждат нов размер на прага на бедност. Днес е последния ден за регистрация в ЦИК на инициативни комитети за участие в президентските избори. Масов бой между две фамилии в Сунгурларе завърши с един убит и четирима ранени. Отбелязваме кръстов ден. Хиляди поклонници се стекоха на Кръстова гора. Средица проява и пловдивските пожарникари отбелязват професионалния си празник. От днес журналисти от БНР се включват със свои призиви в стартиралата съвместна кампания на Националното радио и МВР за пътна безопасност. Ирански търговски кораб е ударен в Ормузкия проток. Един човек е загинал, а четирима са ранени те. Новините до този час следеше Стоян Терзиев. Приятен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Старинозлатни. Чухме преди малко Мона Лиса в изпълнение на Карл Ман, американски рокабили певец и пианист от Тенеси. Наричат го The Last Son of Sun, защото това е последният изпълнител, който Сан Филипс и Sun Records представят. Сега се връщаме малко по-назад във времето, за да слушаме американския джаз музикант, тромбонист, тромпетист и банд лидер Томи Дорси. И не на последно място доста успешен бизнесмен. Той е брат на саксофониста Джимми Дорси, който също е бенд лидер. С него основават Dorsey's Novelty Six през 20-те години, а по-късно поставят началото и на Dorsey Brothers Orchestra. През 1935 година Томи се разделя с Джимми и формира свой собствен биг бенд. Глен Милър работи няколко години в неговия оркестър. Дори през 1938 година Томи Дорси финансира старта на оркестъра на Глен Милър. Нещо обаче помрачава прекрасните им отношения и Томи Дорси се насочва към нов проект – оркестъра на Боб Честър. Всичко това е обвързано с договори и процент от печалбата, разбира се. Много известни изпълнители стартират кариерата си с оркестъра на Томи Дорси. Достатъчно е да спомена само името на Франк Синатра, а ние в Старинозлатни продължаваме с Буги Луги. Ще чуем оркестъра на Томи Дорси с Opus 2 и My Freddy Blues.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов, 1 октомври Панагюрище, театър Дом.

0: обична Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
3: Старино златно.

До края на предаването Стари Незлатни оставаме с друг голям оркестър, този на Лайнел Хамптън, след като слушахме преди малко биг банда на Томи Дорси. А сега ще слушаме американския джаз вибрафонист, пианист, перкусионист и банд лидер Лайнел Хамптън, който е работил с такива имена като Теди Уилсън, Бенни Гудман, Чарли Паркър, Чарли Мингъс и Куинси Джонс. В началото на своята кариера той работи с Бенни Гудман и когато Джон Хамънд всъщност му го представя и Бенни Гудман го чува, му предлага да се присъедини към неговото трио, което с участието на Лайнел Хамптън се превръща в квартет. Там са Бенни Гудман, пианиста Теди Уилсън, както и барабаниста Джин Крупа. До края на предаването слушаме Лайнел Хамптън и неговия оркестър.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата в хижа Петрохани под връх Околчица, обявиха от прокуратурата и МВР. Установени са пропуски в охраната на складовете на оръжейната фирма МКО, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни при над 90% преброени бюлетини. Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Няма чужда намеса в смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохани под връх Околчица. Това обявиха на пресконференция от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията, която предизвика и политически скандал. Стана ли ясно как са загинали петимата мъже и 15-годишното момче? На пряката ни линия Силвия Великова. Добър ден!
2: Добър ден! За сега разследващите имат отговор на въпроса само за смъртта на тримата, открити в кемпер под връх Околчица. Става дума за две убийства и самоубийство. Припомням, под връх Околчица бяха намерени телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишно дете. Според установеното за тук, Златков и детето са били застрелени.

от Калушев, който след това се самоубил. Що се отнася до загиналите под хижа Петрохан, Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев, там все още няма информация как са загиналите, но е категорично, че няма външна намеса и по отношение на тяхната смърт. Обясненията на разследващите, че става дума за голям терен, който е трябвало да бъде проверен, че става дума за място, на което е имало пожар и че продължават все още да се намират гилзи, за да може да се формира цялата картина. Три гилзи са намерени в кемпера на Лукотица, 4 гилзи в Петрохан. Работата по механизма на смъртта на тримата под Петрохан продължава. Освен това, научихме, че освен досъдебното производство за смъртта на петимата мъже и детето, както и оповестеното също преди време, е досъдебно производство, което се води от Софийската градска прокуратура, свързано с начина, по който е била регистрирано Националното сдружение, Националната агенция за контрол на защитени територии, как е била финансирана и така нататък. Е образувано и ново досъдебно производство. То е свързано с училище Космос, в което стана ясно, че е учило 15 годишното дете. Разследването е за длъжностно престъпление и е свързано с действия, предприети от, казвам най-общо, тъй като имена не бяха посочени, от училището, от регионалния инспекторат, както и от Министерството на образованието. Поне официална информация, това досъдебно производство вероятно ще бъде прехвърлено в Софийската градска прокуратура. Като по отношение на това все още няма повече подробности, що се отнася до досъдебното производство, което изследваше създаването на Националната агенция за контрол на защитените територии, кой е дал регистрацията, как е вписано в агенцията по вписванията, как се било финансирано. Там също работата продължава, назначени са данъчни ревизии на много хора и се чакат резултатите. Самата

0: близки на загиналите Петрохан и Околчица, които се опитват да задават своите въпроси. Въпроси задават и журналистите. Предстои да бъде изнесена информация за, може би, най-важната експертиза. Тя е свързана с изследване на обстоятелствата, довели до тази голяма трагедия, така че повече информация в следващите емисии.
1: Това не е състезание между близките и институциите. Прокуратурата единствено и само, основната й цел е една единствена, да бъде установена обективната истина по дело. Искам ясно и категорично да ви заявя от събраните до момента доказателства, а уверявам ви, те не са никак малко, не се променя първоначалното посочено. И на този етап от разследването не са на лице никакви данни за чужда намеса, нито на бившата хижа Петрохан, нито под връх Околчица.
0: Чухте заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова, която от самото начало изнася информация, свързана с този случай.
2: Има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват складове за взривни вещества и боеприпаси, смята министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По повод взривовете в склада на оръжейната фирма МКО, Демерджиев уточни, че още е рано за водеща версия. Подробностите от репортера Николай Христов.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че охраната и начинът, по който се съхраняват опасните вещества в подобни складове, трябва да бъдат съобразени с риска.
4: Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни, като акцентирахме на това, че има подценяване не само приемко, а има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. Тя очевидно е опасна, очевидно и ситуацията, в която се намира света, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начина, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети.
3: От днес се създават съвместни екипи, които ще направят обходи и ще проверят всички подобни обекти на територията на страната.
4: Като ще дадат подробни предписания, трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е направено необходимото, за да се проверят следите около обекта. Проверяват се и всички възможни версии. Той обаче уточни, че все още е рано за водеща версия за взрива. За новините Николай Христов.
2: След новия инцидент в склад на МКО, Демократична България обяви, че внася искане за изслушване в парламента на премиера Румен Радев за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност. 20 инициативни комитета са подали до момента заявления за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. Днес в 17 часа изтича срока за подаване на документи от комитетите, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент. ЦИК вече регистрира тези, които номинираха Илияна Йотова и Кирил Вълчев и двойката Андрей Гюров, Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно жреби ще определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда предложението на правителството линията на бедност да се увеличи от 1 януари следващата година с 13,4 на 100 и да бъде 443 евро. По предложение на президента на КНСБ Пламен Димитров, след тристранния съвет бизнес и синдикати ще обсъдят неформално с вице-премиера и финансов министър Гълъб Донев хода на бюджетната процедура за следващата година. Димитров постави въпроса каква е готовността на правителството да предостави подпомагане заради високите цени на дизела и бензина.
5: Да коментираме дали има необходимост за спешни мерки за компенсация на горивата. Това, което става в момента последните седмици, особено за нас е силно притеснително. Нищо няма предвидено бюджет 26 по тая тема. Смятаме, че добре е да обсъдим има ли такова намерение, има ли такава нужда.
2: Посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров. Един човек почина, петима са в болница след масово сбиване в Сунгурларе. Задържани са 8 криминално проявени, предава Християна Йорданова от БНР Бургас.
6: Инцидентът е станал с нощи в частен дом на улица Иван Вазов, 32 в Сунгурларе. По първоначални данни конфликтът възникнал между две групи след стари спорове и подадени жалби, свързани с животни, включително коне.

0: Скандалът започнал в дома и се пренесъл в двора. При инцидента са пострадали 65-годишна жена, 15-годишен младеж, 21-годишен мъж и 23-годишна жена. Те са настанени за лечение в болници в Бургас и са без опасност за живота, получили са различни по вид наранявания. Част от тях са били намушкани, като единият от пострадалите 45-годишен мъж е починал в линейката на път за лечебно заведение. По случай образувано досъдебно производство. От Бургас, Християн Йорданова.
1: Изоставен багаж във влака Бургас-София наложи спиране на композицията на гара Сливен и евакуация на пътниците. Сигналът е подаден в 10 часа от началника на влака. 10 минути по-късно влакът е спрян на гара Сливен, а вагонът с багаж е отделен и оставен на безопасен коловоз. Композицията е продължила по маршрута си, докато екипи на жандармерията извършват действия по установената процедура, предаде кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев. Близо 5500 първокурсници започнаха академичната година в Университета за национално и световно стопанство. Висшето училище предлага модерна база и програми, включващи криптовалути и изкуствен интелект, каза на церемонията по откриването на новата учебна година ректорът, професор Димитър Димитров. Управителят на БНБ Димитър Радев пожела на бъдещите менеджери и управници да не се страхуват от несигурността и бързо променящия се свят, а да се научат да ги управляват. Репортаж на Марта Младенова.
2: Над 98% от завършилите УНСС започват работа по специалността си, каза ректорът на Висшето училище и пожела на първокурсниците усърдие и внимание, защото обикновено около 1000 от тях отпадат още в началото на обучението си.
3: Нашето послание към младите хора е ясно. Не се страхувайте от технологиите. Научете се да ги използвате, ама не на изпит. Защото бъдещето ще принадлежи на тези, които умеят да използват новите технологии разумно, критично и отговорно.
2: Каза професор Димитър Димитров, а управителят на БНБ Димитър Радев пожела на младите хора да мислят критично, да се основават върху фактите, да имат собствено мнение, но и да чуват аргументите на другите.
4: Едното ще има нужда от повече инвестиции в производителност и иновации, от по-силни институции и по-дълбоки капиталови пазари, но преди всичко от хора, способни да работят отвън границите. Именно вие ще бъдете част от този процес.
2: За новините, Марта Младенова.
1: Професията лекар не може да бъде заменена от изкуствения интелект, посочи президентът Илияна Йотова, която участва в тържественото откриване на академичната година в Медицинския университет София. Церемонията на най-стария медицински университет в страната събра новоприетите студенти от всички факултети на Висшето учебно заведение и Медицинския колеж Йорданка Филаретова. Йотова се обърна към студентите.
5: Скъпи млади хора, избрали сте си професия, която, разбира се, ще разчита на високите технологии, но професия, която никога не може да бъде заменена нито от технологиите, нито от алгоритмите, нито от изкуствения интелект. Те само могат да бъдат инструменти във вашите ръце. Те само могат да ви помагат, но те никога няма да заменят човечността и надеждата, която можете да дарите.
1: Посочи президентът Илияна Йотова. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Очаква се реч за състоянието на Съюза да произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Минимална преднина за коалицията от леви партии на парламентарните избори в Швеция. Разликата с управляващия досега дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
6: Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездна подкрепа, след като Бени Андершон от АБА изпълни хита «Мама Мия», променяйки текста на Магдалена. Магдалена, here I go again. My, my, how can I resist? Досегашният премиер Улф Кристершон направи заявка да подобри живота на обикновените хора, за да направи Швеция отново велика, заимствайки слогана на американския президент Доналд Тръмп. Според Кристершон, въпросът кое правителство ще управлява Швеция през следващите години все още е отворен.
7: За мен резултатът не е изненада. Разликата е много малка и не може да се каже кой е победител и кой губещ.
6: Голяма изненада се оказа резултата на антиимиграционната партия Шведски демократи. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6%. Лидерът и Ими Акесон въпреки това обяви представянето за успех.
8: Валрезултатът...
9: Смятам, че излизаме победители от кампанията, защото много хора в страната вече не се срамуват да кажат, че са шведски демократи. Аз се гордея да са такива.
6: Преброяването на бюлетини продължава, като окончателните резултати се очакват най-рано в сряда. Ако победят опозиционните партии от левоцентристския спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините, Лилия Димитрова.
1: Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над $100 за барел след началото на търговията в Азия. Поскъпването се дължи на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до едва 4 кораба. Усилията за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати също не дават резултат, а предвидената за днес среща в Оман между Техеран и страните от Персийския залив беше отложена. Това обяви оманския министър на външните работи, без да посочи евентуална нова дата. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Стотици богомолци пренощуваха в местността Кръстова гора в Родопите с надежда, че молитвите им ще бъдат чути, тъй като се вярва, че именно там е била скрита частица от Светия Кръст Господен.
10: Нещо невероятно. Човек, който вярва, тук става чудеса.
11: Силно енергийно поле. Нещо невероятно.
10: Трябва да вярваме. Трябва да се обичаме. Трябва да сме добри. Да помагаме с каквото можем.
1: Посочиха вярващи. На Кръстова гора срещу църквата Покров Богородичен ще бъде открит паметник на цар Борис III. Той е изработен със средства от дарители. А днес Силистра отбелязва своя празник. Той е определен за ден на града с решение на Общинския съвет през 1992 година.

0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
1: Добър ден! Общото събрание на акционерите на футболен клуб Левски започна тази сутрин. С повече подробности от стадион Георгия Спарухов включваме Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Точно така, над 2 часа продължава общото събрание на акционерите на футболен клуб Левски. На него се очаква да бъдат обсъдени редица важни въпроси, свързани с бъдещето и развитието на клуба. След неговия край ще, разбира се, ще има и пресконференция, но дневният ред включва 20 точки, като последната от тях разни. Разбира се, ще има и нов начин на управление на клуба, но това ще стане ясно по време на самото общо събрание. Голяма част от акционерите очакват именно точка разни, която да бъде обсъдена за развитието на клуба и построяването на нов стадион, като Левски е на крачка именно от започването на нов строеж. Представители на 97,16% от акциите присъстват на общото събрание, като тук е и досегашният мажоритарен собственик Наско Сираков. Ние продължаваме да следим това, което се случва на стадион Георгия Спарухов. Подробности в следващите новинарски емисии и, разбира се, след 19 часа в предаването на финала от стадион Георгия Спарухов, Георги Димитров.
1: Напомням, че деветият кръг във футболното ни първенство завършва тази вечер с матча Лудогорец Септември София от 20 часа и 30 минути. Ще бъде игран и един двубой от деветия кръг на втора лига Хебър Етър от 17:45. Веселин Топалов победи руснака Гари Каспаров в двете блиц партии и спечели матча на легендите за 2026 година. Двубоят в Сент Луис, Съединените щати, продължи 3 дни, а Топалов спечели с крайен резултат 16 на 8 точки. Александър Зверев взе титлата на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на финала в Нью-Йорк над представителя на домакините Бен Шелтън с 6 на 3, 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 2. Това е втори трофей на германеца през сезона в турнирите от големия шлем, след като триумфира и на Руан Гарос. Отборът на Съединените щати стана световен шампион по баскетбол за жени за рекорден 12-ти път. Американките победиха на финала в Берлин тима на Франция с 97 на 79 точки. В матча за третото място Испания надигра домакина Германия с 81 на 58. В края напомням, че мъжкият ни национален отбор по волейбол играе срещу тима на Израел тази вечер от 19 часа в Арена София в матч от втора група на Европейското първенство. В ранния двубой у нас от 16 часа играят отборите на Украина и Португалия.
0: Какво е времето над страната днес и прогнозата ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 18 градуса в Перник и Смолян до 24 градуса в Видин. В столицата е 19 градуса при 48% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. След обяд на Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Над по-голямата част от Южна България ще е с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. В София около 7 градуса. Утрен над страната ще има разкъсана облачност, значително над северозападните, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 60

0: 16 км. Посока София е ограничена дясната активна лента. Движението пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата в хижа Петрохан и под връх Околчица, обявиха от прокуратурата и МВР. Установени са пропуски в охраната на складовете на оръжейната фирма МКО, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни при над 90% преброени бюлетини. Българската православна църква отбелязва днес един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт – Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

Антенна Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антенна Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антенна Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Никога не съм предполагал, че един ден самият аз ще се превърна в част от тази статистика. Аз съм моторист, обичам усещането за свобода, което моторът дава. Но един ден, заради разлята нафта завой, загубих контрол над мотора. Последва удар в мантинела, 6 чупвания на двата крака, операции, увредени нерви и месеци възстановяване. Казвам се Атанас Бакалов и вече 8 години съм служител на Министерството на вътрешните работи в районно управление град Пазарджик. За един миг, човекът, който тичаше, тренираше и караше мотор, вече не можеше дори да се изправи. Но знаете ли, най-тежката част не бяха щупените кости. Най-тежкото беше да видя болката в очите на хората, които ме обичат. В този момент разбрах нещо много важно. Адреналинът е много хубаво нещо, докато не започне да идва с гипс и медицинска документация. Истината е, че на пътя една секунда е достатъчна, за да промениш своя живот, както и живота на хората, които те обичат. Пазете се един друг. Когато се зад волана или на мотора, не забравяйте, че срещу вас, до вас или зад вас стои човек. Нечий син, дъщеря, майка, баща или приятел. Аз получих втори шанс. Не чакайте да ви се наложи да получите такъв, за да разберете колко ценен е първият.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

13 часа. Информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Заради отстраняване на ВИК авария, движението по западното платно на булевард Цар Борис III обединител е само в една лента. Трима души са задържани с наркотици преди началото на вчерашното футболно дерби в Пловдив. 156 000 евро са събрани по време на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите». Заради отстраняване на ВИК авария, движението по западното платно на булевард Цар Борис III обединител в Пловдив е само в една лента. Движението се регулира от пътни полицаи. Аварираният тръбопровод е под тротуара в отсечката между Пловдивския университет и Източна гара. Пътното платно не е засегнато. 145 години пожарно дело отбелязаха пловдивските пожарникари, които днес празнуват и професионалния си празник.

0: Над 2100 пожара са гасили пловдивските огнеборци от началото на годината до сега. Това съобщи директорът на пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов. С него разговаря Даниела Добрева.
1: За изминалата година на 4600 пъти бяха повикани наши екипи при над 3600 происшествия. От тях 2100 бяха пожари. Но не допуснахме обявяване на бедствено положение, което за нас беше най-важното. Своевременно да бъдат локализирани и ликвидирани пожарите в ранна фаза.
2: Кои са най-тежките пожари, които гасихте тази година?
1: Тази година имахме доста и като брой, и като мащаб в Асеноград. Беше засегнат бившия завод Химик, долни воден, посока Мугла и няколко пожара около Асеновград. За жалост и тази година покрай ЖП линията около Розино, Христо Даново имахме голямо запалване. Стрелци, Първомай, посока Брягово, Мало Крушево. Там насякъде тези пожари имаха потенциал да прераснат в бедствие. Най-голямата причина е човешката дейност, но тя е от различно естество. Основно беше при обработката на земеделски площи, транзитно преминаващи автомобили, където най-вероятна причина е неизгасени огарки от цигари, но имахме и такива, които предполагат основна причина умишлени действия.
0: Директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов. 156 000 евро са събрани по време на тази годишното издание на благотворителния фестивал Нощ на ангелите в Пловдив. За четвърта поредна година инициативата обедини хиляди хора на гребния канал в подкрепа на 6 животоспасяващи каузи. Средствата са набрани чрез благотворителен базар, спортни турнири, музикални прояви, както и различни инициативи в рамките на 3-дневния фестивал. Събраната сума ще бъде разпределена поравно между 12-годишната Мирела, която се бори с тумор на мозъка, близнаците Иван и Беатрича, нуждаещи се от специализирана терапия, малкият Калуян с генетично заболяване, Любомир, млад военнослужещ от Асеновград, останал парализиран след тежък инцидент, както и Костадинка, майка на близнаци, която се бори с множествена склероза. Кампанията продължава и на 15 септември, когато десетки училища и детски градини ще се включат в инициативата «Подари надежда вместо цвете», а на 17 септември над 100 заведения в Пловдив ще дарят процент от оборота си. Трима души на 33, 44 и 48 години са задържани от охраняващите полицаи на контролно-пропускателните пунктове на стадион Христо Ботев вчера, преди началото на дербито между Ботев и Локомотив. У тримата са намерени различни количества марихуана и амфетамини,

0: Калин Петров с прогноза за времето.
1: След обяд на Централна и Източна България ще има временно увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 13.

Напълни с деца, с родители и учители, а за първокласниците започва една съвсем, съвсем нова глава, но готово ли е детето за нея? За тези неща ще си поговорим, по тези въпроси ще си поговорим с Мария Петрова, начален учител от нашия град. А днес на 14 септември е кръстов ден, празник, който носи със себе си усещането за граница, за преход, за обръщане към същественото. В деня, който бележи края на един сезон и сякаш отваря врата към следващия, ще потърсим и други важни човешки въпроси за преходи, онези, които се случват не по календара, а вътре в нас. По Орисници отново говорим за любовта, партньорството и живота в двойката, за проблемите, които понякога започват от малките неща, за неизказаните очаквания, натрупаните разочарования и въпроса как двама души могат да останат близки, когато ежедневието постоянно ги поставя на изпитание. Предразсъдъци и следразсъдъци поглеждаме към онези предварителни оценки, убеждения и житейски истини, които приемаме за даденост, докато не дойде момента да ги проверим през собствения си опит. До 15 в Ход свободен днес с вас ще бъдем Дарина Иванова и Мария Стоева. Здравейте от нас!

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Един ден преди първия занец и началото на новата учебна година, време за вълнение, очакване, малко тревога и много въпроси. На 15 септември училищния двор отново ще

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Шейкър.
1: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

Готово ли е детето за училище и какво всъщност означава да бъде готово детето за училище? Малко по-късно имаме един интересен разговор с началния учител Мария Петрова, която ще внесе така доста яснота с много приятни и лесни за изпълнение, разбира се, и предполагам много работещи съвети към родителите, така в навечерието на новата учебна година, особено що се касае до първолаците, но наистина датата 15 септември, като че ли разделя годината на две. За някои тя е просто началото на учебната година, но за други първия ден на една много по-голяма промяна. Утре училищните дворове ще се напълнят с деца, ще има празнични дрехи, цветя, усмивки, снимки, раници, които изглеждат по-големи от самите първокласници. Ще има вълнение, любопитство и нетърпение, но вероятно ще има и нещо друго. Онова особено родителско притеснение, което трудно се вижда на снимките. Защото когато детето ни тръгва за първи път на училище, родителят също прави крачка към нещо ново. Изведнъж започват въпросите, ще се справи ли, ще се адаптира ли, ще намери ли приятели, ще разбира ли какво се очаква от него, ще може ли да стои спокойно в час, да слуша, да изпълнява, да се концентрира, дали ще знае как да поиска помощ и изобщо наистина безброй въпроси, най-големият и най-важният, може би, достатъчно готово ли е детето за всичко това. Интересно е, че когато говорим за готовност за училище, много често си представяме знанията. Дали детето познава буквите, дали може да брои, дали държи правилно молива, дали може да напише името си и така нататък. Всичко това има значение, но училището не е само мястото, където детето започва да учи букви и цифри. То е мястото, в което детето за първи път в по-голяма степен трябва да се справя без постоянната и непосредствена помощ на родителя. Трябва да влезе в стаята с много други деца, да чуе нов глас този на учителя, да разбере, че има правила, които важат за всички, да изчака реда си, да приеме, че не винаги ще бъде първо, че не винаги ще получава внимание веднага, че не е всяка задача ще му бъде интересна и че понякога трябва да опита още веднъж. Разбира се, в нашата страна предучилищната подготовка и особено последните две групи в детската градина са задължителни и там като че ли преминават част от тази адаптация, но все пак училището е нещо доста по-различно. Подготовката за самостоятелност е много важна. Тук започва една важна тема и за самите родители. Дали понякога не се опитваме да подготвим децата си прекалено много за училище, като всъщност вършим вместо тях това, което трябва постепенно да се учат да правят сами. Всички ние правим малко или много тази грешка. Обувките да са вързани, раницата да е подредена, бутилката с вода напълнена, всичко трябва да бъде на мястото си. Домашните проверени, дрехите подготвени, когато детето срещне трудност, първият импулс какъв е? Често, разбира се, да му помогнем. Разбираемо е. Когато обичаме някого, искаме да му спестим всички трудности, ако можем, но училището е една от първите среди, в което детето започва да разбира, че трудното всъщност е част от порастването. Да не може от първия път и да опита отново, да не знае и да попита, да сгреши и да разбере, че грешката не е катастрофа, да се скара с приятел и да намери начин за помирение, да изпита страх и въпреки него да направи следващата крачка.

завържете обувките на мълчугана си. Наистина помислете още веднъж и когато можете, във всеки един случай, в който ни изисква напълно вашата помощ и подкрепа, спестете си го в името на неговото добро. Това, предполагам, ще потвърдим и в разговора с Мария Петрова, начален учител от нашия град, който предстои след водещите новини. Останете с нас.

0: На шестимата загинали при хижа Петрохан и под връх Околчица, това обявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията. С 55% са по-малко големите пожари тази година. На Кръстов ден пожарникарите отбелязват своя празник. Социалните партньори обсъждат нов размер на прага на бедност. Днес е последният ден за регистрация в ЦИК на инициативни комитети за участие в президентските избори. Отнес стартира съвместна кампания на БНР и МВР за път на безопасност. 156 000 евро са събрани по време на тази годишното издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите» в Пловдив. Заради отстраняване на ВИК авария, движението по западното платно на булевард Цар Борис III Обединител е само в една лента.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: началото на септември за родителите дойде още едно притеснение, особено за родителите на първолаци, а именно дали детето е достатъчно готово за новата среда, за новите ангажименти и познанства изобщо, за новата си социална роля на ученик. По тази тема разговаряме с Мария Петрова, начален учител от Основно училище Райна Княгини в нашия град. Опитваме се да начертаем един полезен предварителен план за начина, по който можем да помогнем на детето си да прекрачи спокойно и уверено прага на училището в предстоящия утре първи учебен ден. Общуването в новата среда, стресът и неизвестното, което предстои, можем да намалим, като предварително подготвим детето си за това, което го очаква в новото му ежедневие. Чуйте.
1: Много би било полезно и за детето, и за родителите да чувства едно спокойствие преди всичко. Тоест, трябва родителите да са намерили време да отидат с детето си до училище. Да му покажат не само класната стая, но да му покажат коридорите, как да стигне до столовата, къде би могло да си намери закусчица, вода, всякакви такива неща, които ще му трябват за деня. Защото това нещо се случва и първите дни в училище, нали, учителя, класа, ръководител има за задача да му покаже училището, но това се случва заедно с всички останали деца. А това е стрес.
2: Нова среда, нови

0: приятели, да.
1: То трябва да се озърта за всичко наоколо. Да. Когато вече е подготвено и, например, аз бих препоръчал тази среща да се осъществи, на, както се казва, на четири очи, родителя да се обади на класния ръководител и той да има възможност хем да разговаря с малкия ученик, хем да го разведе съвсем в спокойна обстановка из училище, да му покаже и ние такива хубави местенца, като библиотеката, приятния физкултурен салон, където детето ще се забавлява и, разбира се, ако има хубави кътчета за четене. Не само библиотеката, разбира се, е такова.
0: Всичко това е с цел да се, разбира се, да се намали стреса от новата среда, от новото начало. Децата са свикнали в една атмосфера в детска градина или предучилищна, няма значение. В един момент са в абсолютно нова среда и стресът от това може да бъде сериозен. Вие като преподавател сблъсквали ли сте се с някои реакции на деца, които не са подготвени? Какви са те? Имате ли такива случаи?
1: Имала съм много такива случаи. Разбира се, в днешно време имаме едно задължително посещение на детска градина или на предучилищна, което е в полза за нас като учители. Но пък, въпреки всичко, има деца, които не са се научили да общуват с своите съученици и приятели, не са имали чак толкова много, ако, разбира се, кръга, който са им осигурили родителите, не е бил толкова широк. Това е много стресиращо за тях. Те трябва да си намерят приятелчета за доста кратко време, yeah, честно казано. И учителя няма как толкова бързо да им съдейства. Все пак още не ги познава. После вече, може би в рамките на една-две седмици, толкова добре се опознаваме, че съвсем спокойно можем да му предложим приятелчета, да му сменим мястото, къде да му е по-удобно да разговаря с тях. И наистина по-лесно става нататък. Но първите дни то самичко трябва да потърси такива приятелчета.
2: Също от разговора ни с началния учител Мария Петрова по темата как да подготвим детето си за първи учебен ден в първи клас, очаквайте след минути.

0: Един спорен въпрос, особено между баби, майки на бъдещи ученици в нашата страна, все още е, трябва ли детето да може да чете и смята преди началото на първи клас, дни преди, ден преди началото на новата учебна година. Наш събеседник по темата как да подготвим детето си за първи клас е началният учител Мария Петрова. И така, за или против четенето и писането преди началото на първи клас, чуйте.
1: Според мен, едно дете не трябва да бъде натискано да го направи. Много бързо децата се учат в

0: училище но ако ти си показал, например, че се чете буква по буква, после много трудно се изкоренява този навик да научиш детето, че се чете на срички. Полезно е в детската градина, ако са обърнали внимание, например, на това. То е от полза при нас в училище. Но погрешно поставена ръката, как да пише. Много трудно се изкоренява навика, после да стъпиш, нали, по правилния начин.
1: Така че предварително пришпорване в тази посока, ама той не може да чете, пък ще започва първи клас. Аз си спомням на времето, когато аз започвах първи клас, ами не знаех да чета категорично и повечето ми са ученици. После във времето, като че ли се променяха нещата, родителите станаха по-амбициозни. Сега повечето деца знаят вече да четат преди да започнат първи клас. Може би наистина се стремим да изпреварим във времето развитието на децата си. Добре ли е или не?
0: Не е много добре. Разбира се, има и друго мнение по въпроса, но ние ме толкова интересно на децата в училище, когато те вече всичко знаят. Разбира се, има и индивидуална работа с по-напреднали деца. Това, разбира се, съществува в училище. Но когато за него то знае, че това е едно забавление, което хем стъпваш да се научи нещо ново, хем ще се забавляваш с игрите и начина на научаване. А когато вече го знаеш, най-вероятно ще се опиташ да поглеждаш през прозорец какво правят по-интересно децата навън.
1: Да, в крайна сметка, колкото и да има, да е предвидено индивидуално занимание, все пак това са класови занимания и учителя няма възможност да работи с децата постоянно индивидуално, така че те трябва да върват все пак заедно, колкото и различни да са.
0: Да, да, в първи клас това е най-трудното. Да. Че трябва да се обърне внимание на всяко детенце, защото то има различни трудности. Най-вече да се научи да се концентрира детето, да е в час, да уважава учителя с учениците си. Много се държи на детето да бъде възпитано, да спазва правилата в училище.
1: Това вече се изработва в семейството, категорично.
0: Именно да. Когато се научи да спазва правилата в къщи, няма проблем да ги спазва в училище. Даже го изисква от своите съученици.
1: И накрая един, може би, съвет и пожелание за всички първокласници и техните родители.
0: Намирайте време да четете с децата си книжки, защото колкото повече родителят отделя такова време на децата си, то хем се учи да се концентрира, хем му интересно и се учи да мисли. А това е много полезно за училище и, разбира се, изгражда невероятна връзка между родителя и детето.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Антена Спорт.
4: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
5: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
4: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
3: Антена Спорт.

Від надання. Пардон, від снадення. Мъжът се връща от работа и намира бележка от жена си. Отивам на психиатър. Ще закъснея. Вечерата в пералнята.

14 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Линията на бедност от следващата година ще бъде 443 евро. Омбудсманът предлага гражданите да имат избор как да получават помощта за отопление. Община Смолен предлага нова стратегия за развитие на туризма до 2030 година. Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри размера на линията на бедност, който през 2027 година ще бъде 443 евро. Увеличението спрямо тази година е с 13,4% или с 52 евро и 37 цента. Новият размер на линията на бедност оказва положително влияние върху актуализацията на различни видове помощи, припомни социалният министър Наталия Ефремова. За обезпечаване на социалните плащания в бюджета на Министерството с 2027 година са необходими допълнително 93 милиона и 800 хиляди евро. Българските граждани, които живеят с доходи под линията на бедност, по данни на Евростат, за 2026 година са 1 369 000 души или 21,2% от населението на страната. В сравнение с предходната година относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта, казва още Наталия Ефремова. По линията на бедност имаме традиционните различия, обяви след края на заседанието президентът на КНСБ Пламен Димитров и припомни, че от синдиката са настоявали за праг на бедност от 467 евро.

0: Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова да бъде обсъдена възможността за промяна на реда за изплащане на целевата помощ за отопление, като се даде възможност за еднократно или разсрочено изплащане според начина на отопление и конкретните потребности на домакинствата. Повод са постъпили в институцията жалби на граждани срещу въведения за нови отоплителен сезон ред, според който помощта се изплаща на два транша. В една от жалбите се посочва, че на 83 годишен самотно живеещ пенсионер е отпусната целева помощ за отопление с твърдо гориво в общ размер 321,95 евро, което ще бъде изплатена на два транша за месеците ноември и декември, както и за месеците януари, февруари и март 2027 година. Възрастният човек се отоплява с дърва и е недоволен от въведения начин за изплащане на помощта, защото получаването на значителна част от средствата едва през януари не е съобразено с необходимостта твърдото гориво да бъде закупено и доставено преди настъпването на зимата. В този дух са и останалите жалби по темата, постъпили в институцията. Община Смолен предлага нова стратегия за развитие на туризма до 2030 година. Като основна цел е посочено утвърждаването на планинската община като конкурентна туристическа дестинация с устойчив целогодишен туризъм. Акцент е поставен върху курорта Пампорово. Предвижда се разнообразяване на туристическия продукт в курорта и развитие на възможностите за целогодишен туризъм, така че да бъде намалена зависимостта от ски сезона. Заложено е и подобряване на достъпа до природните туристически обекти чрез развитие на пътната инфраструктура. Сред възможностите за развитие е посочен и новооткритият граничен пункт Родосем Ксанти, осигуряващ по-бърз достъп до Егейско море. Разглеждат се възможности за автобусни линии до Гърция и Егейското крайбрежие и за създаване на общ туристически продукт Родопи Егейско море. Калин Петров с прогноза за времето.
1: След обяд на Централна и Източна България ще има временно увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

14 часа и 10 минути заедно оставаме до 15 в ход свободен по радио Пловдив на 14 септември и кръстов ден, празникът, който носи със себе си усещане за граница, за преход и за обръщане към същественото. В деня, който бележи края на един сезон и сякаш отваря врата към следващия, ще потърсим и други важни човешки преходи, онези, които се случват не по календара, а вътре в нас. В Оризници с колегите Дора Башакова и Таня Лазарова само след минути отново говорим за любовта, за партньорството и живота в двойката. Очаквайте и предразсъдъци, и следразсъдъци с колегата Жоро Пеев.

0: Then we should clean that up. I don't
1: know.
0: No?
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like, really messy.
2: Rootbox.
3: Rootbox.
2: Rootbox. Tvoje cvijat od muzike.
3: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
4: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Понеделник е време за рубриката ни Орисници, в която с колегите Дора Башакова и Таня Лазарова разискваме темите на любовта. Днес сме избрали много подходяща според мен тема как да предпазим връзката си от чуждо влияние, като под чуждо влияние визираме роднини и приятели, които са не до там добронамерени към единия от двамата партньори във връзката. Здравейте, момичета!
1: Здрасти, Даре!
2: Здрасти, Даре!
0: Какво ще кажете? Одобрявате ли тази идея и имате ли личен опит първо?
1: Да, идеята я одобрявам. Още повече от личния си опит мога да кажа, че са се опитвали да се набъркват в дадена връзка.
0: Доброжелателите.
1: Майка ми, сестра ми. Нали, аз разбирам, че най-близко, особено когато става дума за майката, тя винаги
0: се
1: мисли
0: да
1: най-доброто и се опитва да предпази. Да, но въпреки това, според мен, не винаги човек трябва да се вслушва, защото първо, в случая говоря за себе си, тя не е била в тази връзка, не е на 100% наясно с нещата и изказва едно мнение, което
0: е не до там обективно.
1: Не до там обективно, да. Така че според мен човек не трябва да допуска някой да му се бърка в връзката.
0: Аз мисля, че в това отношение сме единодушни. Сега ще чуем и Дорето, да. Но как да успеем да... Да, пагубно е наистина за всяка връзка тогава, когато има вмешателство, без значение на... Аз честно казано, в моя опит съм си патила, в кавички, не мога да кажа, че чак съм патила, но съм имала така горчив опит от страна на приятели. Никак
1: да,
0: не е. Не е редно най-малкото, не е и приятно. Аз също, да речем, съм виждала нередности в отношенията на мои приятелки или приятели, но честно казано не съм си позволявала да давам оценки или съвети в това, защото има една стара българска приказка, която казва: от една къща можеш да видиш какъв пушек излиза от комина, но не можеш да знаеш какъв огън гори. И в този смисъл си

0: мисля, че не е окей да се взима отношение. Доре?
1: Какво мога да кажа? Първо, това, което се сещам на прима виста, е, че когато говорим за намеса на близки приятели, познати на най-близките ни хора, те понякога го правят, да, както и вие казахте, защото искат да ни защитят и неминуемо рано или късно се намесват с, даже с някаква фраза казана по повод на някакво събитие или някакво действие от страна на партньора, без да се усещат като коментар, защото това е естествена човешка реакция. Въпросът е как ние ще отговорим на тази реакция и как ние възприемаме нещата. Когато говорим за лично пространство, то е много лично пространство, особено когато става дума и за връзка между двама човека, тя трябва да си остане между тях двамата. И конфликтите и проблемите да ги разрешават единствено и само между тях двамата. Сега, да, хората са опитвали да се намесват, аз също имам опит. Не бих казала кой знае колко личен, като по-малка съответно родителите ми се опитвали да ме предпазят от някакви според тях грешки, които според мен не бяха грешки и към момента не са такива. Но така или иначе, когато съм била по-малка, те по някакъв начин са успели да се наложат. Да, и са имали влияние. Но след като човек мине на определена възраст, според мен трябва сам да взима решенията. И как да се случи това? На първо място, ако връзката е сериозна, ами просто живейте някъде отделно. Живейте някъде отделно и не всички проблеми ги споделяйте с, или съответно ако сама, с майка, с сестра или брат или много близка приятелка. Първо, според мен, човек трябва да ги помисли нещата от собствената си гледна точка и след това, ако наистина не може да се справи и вижда такава невъзможност и се обърква, тогава да потърси и чужда помощ. Но според мен това е един от вариантите хората да си имат свое собствено място и пространство и първо, когато има проблем, да се обръщат към себе си.
2: Напълно съм съгласна с Дорито и според мен човек, това казвам, не трябва да позволява някой да му се меси, но просто сам да стигне до истината. Ако трябва, на принципа е проба грешка. Аз лично така съм процедирала и всъщност ако не ли е казано, че ще се трошиш главата, ще се трошиш.
0: По повод трошенето на главите, моя така глупав опит и богат в годините назад показва, че ти не можеш да предпазиш никой. Сега виждам същото с децата ми. Дай Боже да са разумни и Господ да ги пази. Но когато един човек е тръгнал да руши стена с главата си, никой не е в състояние да го спре. И действително, поуката идва само когато сам струшиш. Всеки родител, когато говорим за родители, всеки родител се опитва да предпази децата си от грешки за тяхно добро. Но малко са успели. Защото наистина човек взима опита и поуката, когато сам премине пътя на, и на разочарование, и на грешка, и на болка, обида, всичко.
2: Така,
0: че, да, има хора, които пък слушат, не знам, слушват се, но пък от друга страна си мисля, ако се пък лашкаш от мнение в мнение, едва ли това показва така стабилност на характера.
2: Даре каза хора, които се вслушват, но според мен просто явно не са достатъчно решителни
0: да заявят
2: нали себе си.
0: Също е така. Да. Също. По повод това, което каза Дорето, абсолютно задължително за мен е да не се споделя едно домакинство. Тогава, когато заживеете заедно, нали, една връзка се развие и заживеете заедно, в никакъв случай не трябва да се допуска тая стара българска традиция да живеем стари и млади на едно място, защото в повечето случаи, сега има изключения, но в повечето случаи това е пагубно за връзката. Аз лично на моите родители никога не съм позволявала да прекрачват пространството на връзката ми. Да, със съвет, с разговор, с уважение от двете страни, но никога не съм им позволявала да прекрачат и те, между другото, са изключително толерантни хора, за което съм им благодарна. Никога не са си позволявали подобно нещо. Сещам се за някъде в интернет пространството съм чела нещо като притча такава за бащата, който омъжва дъщеря си и казва: и никога не ми казвай за какво се карате, защото ти ще му простиш, но аз не. Няма да мога. Което е истина. В една двойка има грешки, има прошки, но страничният човек няма да... Той е извън емоцията и няма да може да прости, особено когато е баща или майка.
1: Да, аз това се сещам да кажа, че рода, семейството е подкрепа, но не трябва да сме зависими от тях, защото всеки е сам по себе си отделен индивид. И ако погледнем от езотерична гледна точка, всеки си има път и уроци, които трябва да научи. И Дарето в този ред на мисли е права, че тогава, когато някой трябва да се чупи главата, той просто ще си я щупи по този начин. Ще си вземе полуката от урока, през който е трябвало да мине. Спомним си, баба ми казваше, писалкът, ако трябва нещо да го преживееш, то ще се случи каквото и да правиш. За да може нещо да научиш от всичко,

0: което ти се случва, най-вероятно това е целта и идеята. И Таня също е права, че по този начин ние израстваме. Иначе, то затова сме и на тази земя да си учим уроците и да израстваме. И да си извлечем правилните поуки, а не да си мислим, че все на нас ни се случват лошите неща. И защо все на нас? Защото като хора, че така минава ни тая мисъл през главата си. Рано. За някакви неща ни минава, поне за всичко.
1: Ами, не знам дали ще се съгласите да приключим днешното издание на Орисници така. През каквито и препятствия и премеждия да преминавате, правете го заедно, ръка за ръка, не допускайте чуждо влияние, защото вие сте се избрали един друг и в моментите на трудност, тогава, когато буквално ви идва да стоварите гръм и мълнии върху партньора си, си припомнете това, за което сте го избрали. И не знам, мое мнение, пазете, да, задължително преди да кажете нещо, пазете семействата си, защото ако е трудно да вървиш напред, да вървиш в едни отношения, при създадено семейство вече е 10 пъти по-трудно да вървиш сам.
2: Съгласни сме.
1: Толкова от рубриката ни Орисници за днес. Очаквайте ни и следващия път.

14.30 водещите новини. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохан и под връх Околчица. Това обявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията. С 55% са по-малко големите пожари тази година. На Кръстов ден пожарникарите отбелязват своя празник. 443 евро ще е линията на бедност от 1 януари 2027 година. Днес е последният ден за регистрация в ЦИК на инициативни комитети за участие в президентските избори. Стартира съвместна кампания на БНР и МВР за пътна безопасност. 156 000 евро са събрани по време на тази годишното издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите» в Пловдив. Заради отстраняване на ВИК авария, движението по западното платно на булевард Цар Борис III Обединител е само в една лента.

0: предразсъдъци и следразсъдъци.
1: Когато Бог сътворил човека, му дал ум и разум и поискал от него да ги използва мъдро и да живее в мир с всички останали живи същества. Но човекът се възгордял и решил, че трябва да властва на целия свят. Отишъл при птиците и им казал: «Аз съм най-умният на тази земя и ще бъда ваш господар. Като си повече от нас, защо не можеш да летиш?» отвърнала малката червеношийка. Човекът се ядосал на самонадеяната птичка и като изобретил лъка и стрелата, убил червеношийката. И птиците се отвърнали от него. После отишъл човекът при дивите животни, казал и на тях: «Аз съм много по-умен и съобразителен от вас, така че от днес нататък ще ми се подчинявате, горски твари. Само гордостта ти е повече», рекал вълкът. «Нито можеш да бягаш по-бързо от нас, нито слухът и обонянието са ти по-добри». Но човекът измислил капана, хванал вълка и го убил. Така и животните се отвратили от него. Накрая седнал на брега на реката и се обърнал към рибите. «Аз съм владетелят на света и всички вие водни същества ще правите каквото аз кажа. Но ти не можеш и 5 минути да издържиш под вода. Как смяташ да властваш в нашите владения?» казала пастървата. Разгневил се човекът и измислил мрежата. Уловил пастървата и я унищожил. Рибите отплували в глъбините на реката и се отвърнали от него. Накрая човекът отишъл при Бога и самодоволно казал: «Аз съм най-умното, най-хитрото и силно същество на земята. Подчиних всички твари и сега съм единственият господар на света. Направи ме равен на теб». Най-напред се

научи да обичаш. Тогава можеш да бъдеш достоен владетел на света, отвърнал Бог. Тогава човекът измислил атеизма и се опитал да убие и Бог.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте,
2: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

с колегата Радио Руков, че е време за нашия SOS, но всъщност той не е SOS, защото ни предстоят още много срещи, които се надявам и за вас са така приятни, както и за нас. Толкова от вход свободен за днес. До чуване ви казваме Дарина Иванова и Радио Руков.

15 часа емисия новини на Радио Пловдив представя я Емил Костов. МВР става единен контролен орган в плана на правителството за по-малко жертви на пътя.

0: 16 европейски града, сред които София и Сандански, продължават в конкурса Европейска столица на туризма 2027. Зеленски призова депутатите бързо да подкрепят освобождаването на главния прокурор на Украина Руслан Кравченко. Единен контрол, повече технологии и ясна отговорност са основните елементи на плана за действие за ограничаване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия и намаляване на жертвите по пътищата. Документът предвижда преодоляване на разпокъсаността, дублирането на функции и определяне на ясни отговорности за ролята на институциите при управление на риска в системата на безопасността на движението по пътищата. В рамките на Министерството на транспорта и съобщенията се създава изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. Тя ще управлява единна система с данни от различни държавни регистри и технологични системи. Анализът в реално време ще даде възможност контролът да бъде по-бърз, по-точен и насочен там, където рискът е най-висок. Ключова промяна е определянето на МВР за единен контролен орган на пътя. Паралелните проверки от различни институции се прекратяват, а ресурсът за контрол ще се насочва към най-рисковите водачи, превозни средства и пътни участъци. Планът поставя акценти върху техническата изправност на автомобилите, интелигентното управление на трафика, електронното правоприлагане, модернизирането на обучението на шофьорите и превенцията на рисковото поведение. 16 европейски града, сред които София и Сандански, продължават в конкурс Европейска столица на туризма 2027. Това съобщават от Секретарията на Европейските столици на туризма. След направена независима експертна оценка на кандидатурите, изпратени от цяла Европа, 16 града са избрани да преминат към следващия етап, където ще представят своите кандидатури пред европейското жури. Днес Европейската комисия обяви списъка на дестинациите. Изданието през 2027 година обединява досегашните конкурси Европейска столица на интелигентния туризъм и Зелен пионер на интелигентния туризъм под новото наименование Европейски столица на туризма. Градовете са оценени въз основа на техните иновативни практики в областта на устойчивостта, достъпността, дигитализацията, както и в подкрепата на културното наследство, творчеството и местните таланти. Украинският президент Володимир Зеленски призова депутатите бързо да подкрепят освобождаването на главния прокурор Руслан Кравченко от длъжност на фона на изострящо се напрежение около поредица знакови антикорупционни разследвания, предаде Reuters. Кравченко подаде оставка миналата седмица, след като разследване на корупция стигна до ръководената от него служба. Срещу него не бяха повдигнати обвинения, той не бе посочен като заподозрян по нито едно разследване, но антикорупционните органи обвиниха негов подчинен в подпомагане на организирана група за измами. Днес Кравченко съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу Симеон Кривонос, директора на Националното антикорупционно бюро на Украина, една от институциите, разследващи прокуратурата. Кравченко твърди, че Кривонос е фалшифицирал официални документи с цел получаване на неправомерна облага в особено големи размери, както и че е извършил фиктивно осиновяване, за да избегне юридическа отговорност пред съда. Междувременно бе съобщено, че Руслан Кравченко е напуснал Украина през нощта и е заминал за Полша. Калин Петров с прогноза за времето.
1: След обяд на Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията Довини на Радио Пловдив 15.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: 145 години пожарно дело отбелязаха пловдивските пожарникари, които днес празнуват и професионалния си празник Кръстов ден. На тържествена церемония в дирекцията беше отслужена панихида в памет на огнеборците, дали живота си в служба на хората. Поднесени бяха венци и цветя пред паметната плоча на загиналите при изпълнение на служебния си дълг пловдивски пожарникари. А директорът на пожарната, старши комисар Васил Димов, се обърна към колегите си.
3: На Кръстов ден ние сме тук пред паметната плоча на загиналите наши колеги, за да отдадем почет в памет на тези пловдивски огнеборци, които дадоха живота си за изпълнение на служебния си дълг и защитавайки хората, които се уповават на тях. На този ден, макар и за миг, ние си даваме сметка както за всекидневния риск, който поемаме, така и за важността и значението. За това всеки следващ ден да бъдем по-добре подготвени, по-добре оборудвани, екипирани, по-добри професионалисти, за да посрещаме предизвикателствата, които стоят пред нас. Ние честваме 145 години от създаване на първите организирани професионални структури за пожарна безопасност в област Пловдив. През този почти век и половина много неща се променят. Променя се града, променят се бита, технологиите. Неразривно свързано с тях се променят структурите за пожарна безопасност. От тумбаджийските тайфи до съвременните организирани и оборудвани екипи. От първите ръчни помпи до съвременните противопожарни и спасителни автомобили. Но една е нишката, която през всичките тези години ни свързва и която не

0: се променя, а именно тази самоотвърженост и тази отдаденост на пловдивските огнеборци.
1: Пред гостите на събитието беше прожектиран документален филм и беше представена юбилейна книга, посветени на историята и хората, които през годините са изграждали пожарното дело в Пловдив. Над 2100 пожара са гасили пловдивските огнеборци от началото на годината до сега, съобщи пред журналисти директорът на пожарната старши комисар Димов.
2: За изминалата година над 4600 пъти бяха повикани наши екипи при над 3600 происшествия. От тях 2100 бяха пожари. Но не допуснахме обявяване на бедствено положение, което за нас беше най-важното. Своевременно да бъдат локализирани и ликвидирани пожарите в ранна фаза.
3: Кои са най-тежките пожари, които гасихте тази година?
2: Тази година имахме доста и като брой, и като мащаб в Асеновград. Беше засегнат бившия завод Химик, Долни Воден, посока Мугла и няколко пожара около Асеновград. За жалост и тази година покрай жп линията около Розино, Христо Даново имахме голямо запалване. Стрелци, Първомай, посока Брягово, Малко Рушево. Там навсякъде тези пожари имаха потенциал да прераснат в бедствие.
3: Какви бяха причините за тези пожари?
2: Най-голямата причина е човешката дейност, но тя е от различно естество. Например, покрай жп линията, това е изцяло техническа неизправност, но в крайна сметка тя е свързана с обезопасяване на подвижния железопътен състав. Имахме случаи, в които изсечени искри от далекопроводи, но те са малък процент. Основно беше при обработката на земеделски площи, транзитно преминаващи автомобили, където най-вероятна причина е неизгасени огарки от цигари, но имахме и такива, които предполагат основна причина умишлени действия.
1: Димов посочи още, че се подготвят нови участъци пожарна безопасност за районите с активно жилищно и индустриално застрояване в Пловдив.
2: Ние се надяваме наистина да увеличим броя на звената от гледна точка на оперативна ефективност, а не за толкова за административно обслужване, колкото за изнесени екипи в повече точки, тъй като Пловдив расте, растат индустриалните зони, времето за реакция на първите екипи за нас е най-важно да бъде намалено. Ние предпочитаме дори да изнесем част от съществуващите екипи на повече локации, именно за да намалим времето за реакция. Подготвяме и така сме предложили, друг е въпросът вече дали ще можем да го обезпечим, нови участъци пожарна безопасност и то преди всичко за районите с активно жилищно и индустриално застрояване, там където за нас в момента са основните проблеми. На идейна фаза, но много неща се подготвят, подготвят се имоти, предложили сме и щатове, но това вече не зависи от нас.
1: Според директора на Пловдивската пожарна, превенцията е изключително важна в работата на огнеборците.
2: Ние стартирахме много рано с няколко информационни кампании, с заседания на областни съвети за намаляване риск от бедствия, така че да може всички местна власт, всички институции адекватно да посрещнем пожароопасния сезон. Хората, най-вече хората осъзнаха тази отговорност. Считаме, че се редуцираха значително дейности, които водиха до риск от пожари. Ние съответно променихме доста в нашата организация. Имахме постоянно изнесени екипи на терен на отдалечени места. По-бързо се съсредоточавахме екипи през на практика почти всички и почивни дни, много засилен контрол съвместно с колегите от ОДМВР.
1: На тържествена церемония в пожарната днес бяха наградени началниците на горските стопанства от областта заради помощта на служителите им при овладяване на горските пожари. Писмена похвала получиха и 60 служители от дирекцията по повод професионалния им празник. Открита беше и изложба за историята и дейността на пожарната в Цар Симеоновата градина. В късния следобед на гребния канал ще се проведе демонстрация под надслов «Пожарната идва при хората». Пред пловдивчани ще бъдат показани реални пожарогасителни и спасителни действия, специализирана техника и оборудване, практически демонстрации за гасене на пожари и оказване на първа помощ. За Ден след ден, Даниела Добрева.
4: Фактите в Ден след ден.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: 15.30 водещите новини. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохан и под връх Околчица. Това обявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията. С 55% са по-малко големите пожари тази година. На Кръстов ден пожарникарите отбелязват своя празник. 443 евро ще е линията на бедност от 1 януари 2027. Това за последния ден за регистрация в ЦИК на инициативни комитети за участие в президентските избори. Стартира съвместна кампания на БНР и МВР за път на безопасност. 156 000 евро са събрани по време на тази годишното издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите» в Пловдив. Заради отстраняване на ВИК авария, движението по западното платно на булевард Цар Борис III обедините в Пловдив е само в една лента.
1: Лятото с ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Анализите в ден след ден.
2: Точно от днес до официалния старт на предизборната кандидат-президентска кампания ни делят точно 11 дни, но тя на практика вече започна. Ще се превърне ли кампанията в компроматна война, ако съдим по случващото се през последните дни и информацията, която Асен Василев от Продължаваме промяната изнесе, а именно, че в ролята си на вице-президент през 2022 година Илияна Йотова е помилвала Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Ще припомня, че и вчерашният ден също донесе нови елементи по темата. Илияна Йотова заяви в телевизионно интервю: лично носи отговорност за всяко свое действие и всеки свой подпис. Това обаче очевидно не беше достатъчно на Асен Василев, за да спре тези свои изказвания. Чухме го в друга телевизия също да отговаря на тези твърдения. По темата сега говорим с политолога и университетски преподавател, доцент Милен Любанов. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Може би да започнем разговора от тук. До каква степен случващото се през последните дни е изненада или по-скоро е очакван ход в това предизборно време?
3: И друг път сме ставали свидетели на компроматни кампании по време на избори, така че това не е нещо необичайно. Българските политици от много време насам прибягват до такива похвати, особено тогава, когато кампанията навлиза в своята основна фаза.
2: Смятате ли, че това по някакъв начин ще рефлектира върху крайния резултат?
3: Аз не мисля, че от този случай можем да правим някакви генерални изводи за това дали Илияна Йотова ще загуби някаква част от своите избиратели. Защото пък обикновено, когато има подобен тип компромати, те понякога се връщат към тези, които ги използват в кампанията. Виждали сме го много пъти. Така че аз се надявам, че все пак ще видим дебат между основните кандидати. Ще излязат с ясни позиции за тяхната визия, какво предстои и какво трябва да прави президентската институция в следващия мандат, и да се говори за основните важни стратегически пред страната въпроси, а не да се влиза в компроматното блато, което така или иначе отблъсква избирателите.
2: Сега Асен Василев обаче казва, че това не е компромат, то е факт, нали? Илияна Йотова не го съответно отрича. В този ред на мисли, подобно изкарване на факти в този момент, факти, които са от 2022 година,
3: именно
2: ли е според
3: това,
2: вас?
3: Именно за това го наричам компромат. Да, това са факти, публично известни, дори на няколко пъти са излизали в публичното пространство. Самия лидер на ГЕРБ Бойко Борисов онзи ден припомни, че при ареста миналата година на Огнян Атанасов по време на кабинета Желязков е станало ясно за това помилване, но тогава не е имало реакция. Така че сега тази реакция можем да разглеждаме

0: само и единствено според мен в контекста на предизборната кампания.
1: Смятате ли, че сега ще последва ответен удар?
0: Вижте, не мога да правя такива прогнози, защото отново искам да се върна на същината на кампанията. Все пак става дума за президентска кампания. Залозите в нея не са чак толкова големи от гледна точка на дистанциите между отделните кандидати. Очевидно е, че ще бъдат търсени определени резултати в тази кампания за самите политически партии, а не толкова от гледна точка на това какъв ще бъде крайният резултат.
1: Да, но знаете, че много ваши колеги смятат, че политическата подкрепа в тази кампания, за който и да било кандидат, може да изиграе лоша шега. Това са предупрежденията. В този ред на мисли...
0: Политическата подкрепа за кандидатите?
1: Да.
0: От страна на партиите?
1: От страна на партиите, да.
0: Политическата подкрепа за кандидатите от страна на партиите е решаваща. В българската електорална история вече повече от 30 години нито един президент не е ставал президент без подкрепата на партия. И то на голяма партия. Така че в тази кампания, решаващо за изхода от изборите, ще бъдат партийните подкрепи и способността на партиите да мобилизират избиратели в хода на кампания.
1: Смятате ли, че ще се стигне до балотаж на президентските избори?
0: Задължително ще има балотаж, тъй като избирателната активност няма да надхвърли повече от 50% от имащите право на глас.
1: А кои са най-вероятните кандидати, които могат да стигнат до балотаж според вас?
0: Поне на този етап. Балотажа ще бъде между Иляна Йотова и Андрей Гюров, но не бива да изключваме все пак и кандидата на Възраждане. Нека изчакаме да видим кой ще е той. Но поне към този момент, ако гледаме и съотношението на силите във връзка с партийната подкрепа, твърде е вероятно Андрей Гюров да отиде на балотаж.
1: Ако кампанията започне 11 дни по-рано, то по време на самата кампания смятате ли, че наистина кандидатите ще успеят да артикулират добре визията си за начина, по който виждат на своето място в президентската институция?
0: Надявам се, но съм скептичен с оглед на това, което виждаме до този момент. По-скоро отсъстват визии, позиции. Всеки ще върви по своята писта. Иляна Йотова отдавна е в кампания. Тя може да се възползва и от президентската институция, която заема, за да прави кампания. Андрей Гюров и Георги Кандев, както виждаме, са доста активни в социалните мрежи и ТикТок. Вероятно, те ще продължат да залагат на такъв тип кампания. Така че много трудно ще се срещнат според мен двете кампании. Аз не очаквам да има дебат преди първия тур на изборите между водещите кандидати. Евентуално дебат можем да видим преди балотажа.
1: Казахте преди малко, че Андрей Гюров и Георги Кандев залагат на интернет кампания, включително и ТикТок, но знаем, че всъщност това е поле предимно на младите хора, социалните мрежи. Това достатъчно ли е според вас те да бъдат убедени да отидат до урните и да гласуват?
0: Да, вероятно това е целта, но така или иначе и миналите избори показаха, въпреки тази Gen Z революция, която така поне се прокламираше в публичното пространство по време на протестите, реално на парламентарните избори не се състоя. Така че все още е много трудно политиците да достигат до младите хора и да ги убедят защо трябва да отидат и защо е важно да отидат до урните.
1: Много важна е позицията на ГЕРБ в случая, още повече, че за първи път партията не участва в избори, не издигна свой кандидат за президентския вот. Чухме през вчерашния ден лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който каза, че няма да подкрепи Йотова, но не даде и така категорична оценка и за Андрей Гюров. Доколко това според вас

0: е допустимо и най-вече до каква степен именно ГЕРБ може да реши крайни резултати от изборите, дори без участник?
1: Няма как ГЕРБ да реши крайния резултат от изборите, защото техните гласове така или иначе ще се разпилеят. Независимо от това какво ще заяви партийния лидер и какво ще призове, най-вероятно голяма част от избирателите на ГЕРБ изобщо няма да отидат да гласуват, тъй като си разочаровани от решението за неиздигане на кандидат. Друга част ще подкрепят Гюров, други Йотова, така че тези гласове няма да са решаващи за изхода от кандидат президентската кампания.
0: А как тълкувате факта, че в инициативния комитет на Илияна Йотова попаднаха и представители, и то доста сериозни, на ГЕРБ? Визирам господин Радев, визирам и Вежди Рашидов.
1: Аз не бих считал, че това е нещо, кой знае колко необичайно. И друг път сме виждали в подобен тип инициативни комитети да влизат представители на различни партии. Назад във времето, ако погледнем, когато кандидат-президентите участваха в кампанията с такива инициативни комитети. И тук не става дума за... вярно е, Вежди Рашидов беше и председател на Народното събрание. Емил Радев е действащ евродепутат от ГЕРБ. Това може да е лична преценка, но по-важният въпрос за ГЕРБ е дали няма преливане на вод вече, определени структури на партията, клиентелни, които да се преориентират директно към прогресивна България, защото ако се върнем към изборите от април, парламентарните екзит половете показаха, че 20% от избирателите на ГЕРБ на тези избори гласуваха за прогресивна България.
0: Което на практика означава, че сега този вод може да се повтори на президентските избори.
1: Което означава, че тази тенденция продължава ГЕРБ да ерозира електорално и определени структури на партията да се преориентират към силните на деня.
0: А това как ще се отрази според вас на местните избори, тъй като те са доста така по-интересни, предвид факта, че в момента голяма част от кметовете са на ГЕРБ?
1: Има доста време до местните избори. Но ако тази преориентация продължи, тъй като до голяма степен виждаме, че местната власт е зависима от централната власт, включително от финансови средства и бюджетиране по определени проекти, то можем да очакваме, че много от тези кметове потенциално биха се преориентирали към сега управляващите. Така че затова е важно за ГЕРБ в рамките на тази година да се заявят като силна опозиция, но с такива ходове от неучастие на избори нищо няма да спечелят, напротив, ще загубят още избиратели.
0: Тоест, смятате, че това е грешен ход от страна на ГЕРБ, не участва в предстоящата кампания?
1: Категорично е грешен. Не може да бъде оценен по друг начин.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте доцент Милен Любанов.
2: Анализите в ден след ден.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!
3: Безгрижно лято. С ден след ден.

16 часа, информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Учениците от началното училище Княз Александър и хуманитарната гимназия в Пловдив се завръщат в своята сграда утре. В 60 от общо над 2300 училища в страната учебната година ще започне с ремонти. Над 560 нежилищни сгради в страната са обновени по плана за възстановяване и устойчивост. Над 2000 ученици от началното училище Княз Александър I и хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий ще се завърнат в класните си стаи след основната реконструкция на сградата паметник на културата.

0: Ремонтът там продължава повече от година, като през това време учениците бяха разпръснати в няколко локации в целия град, което предизвика и серия от родителски протести. Последният неспазен крайен срок беше средата на миналия месец. Учебният процес в 114 годишната сграда ще се възстанови на основа на издаден акт 15, който позволява ползване на помещенията въпреки продължаващите довършителни дейности, обясни директорът Емил Начев. По думите му, класните стаи са оборудвани и почистени, но все още в ремонт е актовата зала, а строителите имат работа и по партерния етаж. В 60 от над 2300 училища в страната учебната година ще започне с ремонти, които ще завършат в най-кратки срокове, увери образователният министър професор Георги Вълчев и посочи, че през лятото са обновени около 600 учебни сгради. Той каза още, че няма проблем за кадровата обезпеченост с учители и очаква нормално начало на тази учебна година. Над 560 нежилищни сгради в страната са обновени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството с финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост. Общата инвестиция е в размер на близо 346 милиона евро. Санирани са 340 държавни и общински сгради в областта на културата и изкуството, структури на МВР, регионални служби, пожарна безопасност и защита на населението, както и спортни зали. Близо 37% от тях са културни обекти – читалища, музеи, концертни зали, театри и галерии. Повечето от тях не са обновявани през последните няколко десетилетия, посочват от Министерството. Подобрени са експлоатационните качества и енергийната ефективност на над 230 частни сгради на бизнеса, предприятия, складове, търговски обекти, центрове за услуги и хотели. Гръцкото министерство на енергетиката е започнало обществено обсъждане на нов закон, който ще позволи поставянето на малки фотоволтаични инсталации на балконите на жилищата, съобщава телевизия Sky. В репортажа и се припомня, че Гърция се намира сред първите 15 страни в света по брой на слънчевите дни, над 300 годишно, но страната не разполага с правна рамка, по която гражданите могат да поставят слънчеви инсталации на балконите си и да икономисват от сметките си за енергия. Новата регулаторна рамка обаче се очаква да отвори пътя за малки фотоволтаични системи с мощност до 800 вата. Подобни инсталации, съставени от 1 до 4 малки слънчеви панела, не могат да задоволят всички енергийни нужди на едно домакинство, но са достатъчни да покрият част от постоянната консумация на електроенергия, например от хладилник, рутер, други електрически устройства и осветление. Според изчисленията на експертите, това би могло да спести между 100 и 200 евро годишно, т.е. между 8 и 16 евро на месец. В проектозакона се казва, че икономията може да достигне до 25% от потреблението на домакинството. Разбира се, финансовата полза зависи от цената на самата инсталация, която на пазара е между 500 и 1000 евро. Калин Петров с прогноза за времето.
1: След обяд на Централна и Източна България ще има временно увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: В началото на месец ноември ще приключат археологическите разкопки на могилата, която се намира на югоизточния обход на Пловдив, и веднага след това ще стартира строителството на новата пътна връзка, съобщи областният управител Георги Янев след второто заседание на работната група за околовръстното шосе на Пловдив. При инспекцията на премиера Радев на връзката с Кобелева майка Асеновградско шосе, той поиска всеки месец да му бъде докладвано за напредъка по проекта. На югоизточния обход предстои да бъде преместен трафопост, за който институциите спореха от години, и да започне изпълнението на преработения проект на ЖП надлеза. В началото на

0: Евре приключват и археологическите проучвания.
1: Югоизточния обход действително е в най-напреднала фаза, защото бяха възстановени строителните работи по него и нещата към момента се движат, мога да кажа, оптимистично. Има няколко проблемни въпроса. Първият въпрос е с този трафопост, който днес се надявам, че ще бъде намерено решение, ще бъде подписан договора и в най-кратки срокове той ще бъде преместен. Затова нещо на следващото заседание на Междуведомствената работна група искрено се надявам да читам, че този проблем вече няма да го има. Археолозите. Направихме среща с тях на место.

0: от всичко това, което до момента има като археология, съм оптимист, че до 7 ноември е техния срок, до началото ноември ще бъде приключена работата на тази археологическа могила, ще бъде направен оценителски доклад, който ще бъде приет в рамките на седмица от Министерство на културата и в този участък може да започне строителство. Препроектиране надлеза на ДЖП линията. Има одобрен проект, съвсем скоро той ще бъде съгласуван и ще започне изграждането и на него. Тоест всичко това ни дава оптимизъм, че сроковете ще бъдат спазени. Ноември, другата година, югоизточния обход с Кобрина Майка до Асеновградско трябва да бъде завършен.
1: Ремонтът на околовръстния път с дължина над 18 км е разделен на три позиции, като в най-напреднала фаза е участъкът от пътен възел Царецово до Джъмбо. Той е дълъг над 2,6 км.
0: Този участък е от трите участъка на околовръстния път е най-напреднала фаза. При него вече ние бяхме на експертен съвет, приеса проекта, прете ПУП и започва, имаме парцеларен план, започва отчуждаване на земите. Искрено се надявам, че в началото на следващата година започват работите, които съвсем скоро ще приключат там.
1: Другият участък от магазин Джъмбо до края на моста на река Марица Юг е на етап изготвяне доклад по ОВОС, който се очаква да бъде готов в началото на следващата година и да бъде разгледан от компетентните институции. Най-дълга, 14 км, е отсечката от края на моста над Марица Юг до кръговото на Асеновградско шосе. Той е на етап изготвяне на доклад по ОВОС, който трябва да е готов до пролета на следващата година. В същото време в процес на съгласуване е проекта за премахване на мантинелите в участъка, за което настояваха протестиращи от общините Родопи и Пловдив, както и за намаляване на скоростта.
0: С премахването на мантинелите, което е заложено в един голям участък и с намаляване безусловно на скоростта, защото премахването на мантинелите води до намаляване на скоростта, на едни участъци ще бъде 50, където той по закон така не го определя нито аз, определя го закона. Там, където се премахват мантинелите, скоростта ще бъде 50. В останалите участъци ще бъде 60. Мисля, че това ще намали предпоставките за ПТП.
1: Областният управител Георги Янев подчерта, че работната група ще продължи да заседава всеки месец, за да осигури синхрон между институциите, навременно решаване на проблемите и проследяване на напредъка по всички етапи от изграждането на външния ринг на Пловдив. За Ден след ден, Неда Велкова.
2: Фактите в Ден след ден.

0: за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот. Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище. Театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
3: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

16.30 водещите новини. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохан и под връх Околчица. Това обявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията. С 55% са по-малко големите пожари тази година. На Кръстов ден пожарникарите отбелязват своя празник. 443 евро ще е линията на бедност от 1 януари 2027 година. Днес е последният ден за регистрация в ЦИК на инициативни комитети за участие в президентските избори. Стартира съвместна кампания на БНР и МВР за път на безопасност. Учениците от началното училище Княз Александър I и хуманитарната гимназия в Пловдив се завръщат в своята сграда утре. 156 000 евро са събрани по време на тазгодишното издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите».

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
0: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
0: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
2: Пазител.
1: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time. Твори. Бъди смел.

17 часа. Информационен обзор на Радио Пловдив. Представя го Емил Костов. Учениците от началното училище Княз Александър I и хуманитарната гимназия в Пловдив се завръщат в своята сграда утре. На Кръстов ден пожарникарите отбелязват своя празник. 156 000 евро са събрани по време на тази годишното издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите». От страна да е голяма авария на магистрален водопровод между спирката на Пловдивския университет Паисий Хилендарски и кръстовището на Сточна гара.

0: централния булевард Цар Борис III обедините в Пловдив. Проблемът възник, пробивът възникна рано преди обед и наложи за кратко затварянето на отсечката и в двете посоки, като колите се пропускаха по алтернативни маршрути. Над 2000 ученици от началното училище княз Александър I и хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий се връщат в класните си стаи утре. Днес от страна на кметът Костадин Димитров, районният кмет Георги Стаменов и фирмата изпълнител на ремонта направиха инспекция. След основната реконструкция на сградата, паметник на културата, тя продължи повече от година и доведе до сериозни напрежения сред родителите и педагогическия персонал. Паулина Комсалова с още детайли по новината от днес.
1: До последно не се знаеше дали новата учебна година ще започне и ще продължи в историческата сграда с исторически ремонт, претърпял няколко промени на крайните срокове, последния от които в средата на август. След инспекцията днес се очаква сградата да получи акт 15, което ще позволи нейната експлоатация, въпреки продължаващите довършителни дейности. Училището и днес прилича на строителна площадка, навсякъде има и работници и техника за последното, което може да се свърши преди 15 септември. С помощта и на родителите са почистени и подредени класните стаи, увери директорът Емил Начев. Не е завършена актовата зала, по партерния етаж също се работи. Днес представители на община Пловдив и на район Централен заедно с строителя направиха финалната инспекция. Директорът е спокоен, че учебният процес ще тръгне добре. РУО Пловдив също е уведомено за връщането на над 2000 мигриращи по целия град ученици в традиционната им сграда, каза експертът за средното образование Катя Влашева.
2: Да, имаме уверението, че утре хуманитарната гимназия ще отвори врати, ще си направи откриване на учебната година, ще започне, както си му е реда.
1: В хуманитарната гимназия звънецът ще удари утре в 9:30 часа. Учебната година ще открие кмета Костадин Димитров. За новините Паулина Комсалова.
0: 145 години пожарно дело отбелязаха пловдивските пожарникари, които днес празнуват и професионалния си празник на Кръстовден. Над 2100 пожара са гасили пловдивските огнеборци от началото на годината до сега. Даниела Добрева допълва.
3: На тържествена церемония в дирекцията на пожарната в Пловдив бе отслужена панихида в памет на загиналите огнеборци. Поднесени бяха венци и цветя пред паметната плоча с техните имена. А директорът на пожарната, старши комисар Васил Димов, отчете много по-малко пожари в сравнение с предходните две години.
4: На 4600 пъти бяха повикани наши екипи при над 3600 происшествия. От тях 2100 бяха пожари. Но не допуснахме обявяване на бедствено положение, което за нас беше най-важно. Своевременно да бъдат локализирани и ликвидирани пожарите в ранна фаза.
3: Димов посочи още, че се подготвят нови участъци пожарна безопасност за районите с активно жилищно и индустриално застрояване в Пловдив.
4: Ние се надяваме наистина да увеличим броя на звената от гледна точка на оперативна ефективност. Изнесени екипи в повече точки, тъй като Пловдив расте, растат индустриалните зони, времето за реакция на първите екипи за нас е най-важно да бъде намалено.
3: Пред гостите на събитието беше прожектиран документален филм и беше представена юбилейна книга, посветени на историята и хората, които през годините са изграждали пожарното дело в Пловдив. Открита бе и изложба в Цар Симеоновата градина. Наградени бяха началниците на горските стопанства от областта заради помощта на служителите им при овладяване на горските пожари. За новините Даниела Добрева.
0: В началото на месец ноември ще приключат археологическите разкопки на могилата, която се намира на югоизточния обход на Пловдив и ще започне строителството на пътя, съобщи областният управител Георги Янев след второто заседание на работната група за околовръстното шосе на Пловдив. Очаква се в началото на 2027 година да започне ремонтът на старото околовръстно от пътен възел Царацово до магазин Джамбо. Неда Велкова с още информация.
5: При инспекцията миналата седмица на премиера Радев на връзката с Кобелева майка Асеновградско шосе, той поиска всеки месец да му бъде докладвано за напредъка по проекта. На югоизточния обход предстои да бъде преместен трафопост, за който институциите спориха от години, и да започне изпълнението на преработения проект на ЖП надлеза. В началото на ноември приключват и археологическите проучвания.
6: Ще бъде направен оценителски доклад, който ще бъде приет в рамките на седмица от Министерството на културата, и в този участък може да започне строителство. Препроектиране надлеза на ДЖП линията и ще започне изграждането и на него. Тоест всичко това ни дава оптимизъм, че сроковете ще бъдат спазени.

0: ноември другата година.
1: Ремонтът на околовръстния път с дължина над 18 км е разделен на три позиции, като в най-напреднала фаза е участъкът от пътен възел Царацово до магазин Джъмбо.
0: Започва отчуждаване на земите. Искрено се надявам, че в началото на следващата година започват работите, които съвсем скоро ще приключат там.
1: Другият участък от магазин Джъмбо до края на моста на Марица е на етап изготвяне доклад по ОВОС. Най-дълга, 14 км, отсечката от края на моста над Марица до кръговото на Асеновградско шосе. Той е на етап също изготвяне на доклад по ОВОС. В същото време в процес на съгласуване е проекта за премахване на мантинелите в участъка, за

0: най-мащабните благотворителни инициативи в страната, а тази годишното му издание разгърна формата си до 3 пълни дни с музика, спорт, изкуство, базар и занимания за цялото семейство. Събраната сума ще бъде разпределена поравно между 12-годишната Мирела, която се бори с тумор на мозъка, близнаците Иван и Беатриче, нуждаещи се от специализирана терапия, малкият Калуян с рядко генетично заболяване, Любомир, млад военнослужещ, останал парализиран след тежък инцидент, и Костадинка, майка на близнаци, която се бори с множествена склероза. Нощ на ангелите за поредна година доказа, че благотворителността може да бъде не само апел за помощ, а преживяване, което събира хората и ги кара да станат част от една обща кауза, споделиха организаторите от едноимената фондация. Кампанията всъщност продължава и на 15 септември, когато десетки училища и детски градини ще се включат в инициативата «Подари надежда вместо цвете», а на 17 септември, Деня на вяра, надежда и любов, над 100 заведения в Пловдив ще дарят процент от оборота си. За новините, Елена Крушкова.
1: Спортни новини ще чуем от Йордан Данчев.
2: Добър ден. Ботев Пловдив спечели дербито срещу Локомотив с 2 на 0 и се изкачи на 6-то място във временното класиране с 13 точки. Черно-белите останаха 11 с 6. Асен Чендаров откри резултата в 10-та минута, когато Калу изпълни свободен удар, Милосавлиевич изби, но право в краката на Карлос Меоти, португалецът центрира, а Чендаров насочи топката със седмия си гол от началото на сезона. В 45-та минута, след отлично заучено изпълнение на прак свободен удар, Самуел Калу намери Мауро Родригес, който преодоля Боян Милосавлиевич и покачи на 2 на 0. След почивката черно-белите бяха много близо до попадение и изстрел на Райан Лейтън. След пробив на Тодор Павлов се отби в напрешната града. В 56-та минута реферът Никола Попов свири дуспа за Локомотив за игра в ръка с ръка в наказателното поле на Лукас Араужо. След преглед на ВАР тя обаче бе отменена, тъй като първоначално топката срещна бедрото на бразилица. Локомотив завърши двобоя с 10 души, след като влезлият като резерва Александър Александров получи контузия и трябваше да напусне играта, а Душан Косич вече бе използвал своите смени. Александър Александров вече е ясно, че е получил много тежка контузия. Той веднага бе откаран за прегледи и от спешна медицинска помощ. След направените изследвания е станало ясно, че има счупена кост на глезена и скъсени връзки. Предстои му да бъде опериран в София, като периодът на възстановяване ще стане ясен след края на интервенцията, но той ще отсъства около 4 месеца от терените. Ботев също е съпричастен с нещастието с полетяло сина на Сашо Александров кривия, като му пожелават бързо и успешно възстановяване. От жълто-черния клуб пожелаваме на Александров скорошно завръщане на терена, където да развие пълния си футболен потенциал, написаха от Ботев. В неделя преди дербито полицията е задържала трима пловдивчани за притежаване на различни количества марихуана и амфетамини. Те са проверени на контролно-пропусквателните пунктове на стадион Христо Ботев. По време на полицейските проверки е бил ограничен достъпът до трибуните и на 44-годишен посетител в видимо неадекватно състояние с алкохолна прома над 3,5 промила. За вчерашното му нарушение му е съставен акт и му е наложила глоба от 255 евро. След края на матча в 6-то районно управление е попаднал и 34-годишен шофьор, който при преминаване с автомобила си в зоната на спортното събитие влязъл в пререкание с служители, осигуряващи безопасността на движението.
1: Калин Петров с прогноза за времето.
3: Утре над страната ще има разкъсана облачност, значително над северозападните, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед, следва Антена Спорт.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Мамо и тате, карайте внимателно и да се преберете живи и здрави. Здравейте, аз съм Виктор и съм на 9 години. Винаги когато шофирате, не си гледайте на телефоните, защото е много опасно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални

0: рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
1: Изработване на ефектни аудиоклипове.
0: Конкурентна тарифа.
1: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
0: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
0: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър ден от екипа на предаването. Рад Юраков е музикален редактор и тон режисьор. В студиото на Радио Пловдив и Йордан Данчев, Ангел Чавдаров пък ни очаква в студиото на Радио Кърджали. Обзора си на събитията ще започнем след една песен.

Vi slušate predavanje Antena Sport Plus. Разбира се, започваме с Пловдивското дерби, което най-накрая бе спечелено от отбора на Ботев Пловдив с 2 на 0 и по този начин жълто-черните вече са на 6-то място във временното класиране с 13 точки в актива си, с 3 повече от тима на Славия. Черно-белите пък останаха на 11-то място с едва 6 точки от 2 победи. Асен Чендъров откри резултата в 10-та минута за Ботев, когато Калу изпълни свободен удар, Милосавливич изби, но в краката на Карлос Мелти португалецът центрира, Асен Чендъров с глава заби 6-тия си гол от началото на сезона. Единствено Ивайло Чочев има 7. В 45-та минута пък след отлично заучено изпълнение на пряк свободен удар, Самуел Калу намери Мауро Родригес, който преодоля без проблеми Боян Милосавлиевич, след като не бе покрит от нито един черно-бял футболист, и покачи на 2 на 0. След почивката черно-белите бяха много близо до попадение. Изстрел на Райан Лейтън след пробив на Тодор Павлов отляво, обаче се отбив на прешната града на Наумов. 56-та минута Никола Попов свири дуспа за Локол за игра с ръка в наказателното поле на Лукас Араужо. След преглед на ВАР обаче тя бе отменена, тъй като първоначално топката среща бедрото на бразилица. Отборът на Локомотив завърши двобоя с 10 души на терена, след като влезе като резерва Александър Александров получи тежка контузия и напусна играта на носилка. Душан Косич вече бе използвал своите смени. Всъщност оказва се, че Александър Александров, който е син на Сашо Александров Кривия, наистина е получил много тежка контузия с чупена кост на глезена и скъсани връзки в тази област. Ще бъде опериран в София, като точният период на възстановяване ще стане ясен след края на операцията, но по първоначални прогнози той ще отсъства около 4 месеца от терените. В този труден момент за него заявяваме нашата подкрепа. Сашо, сигурни сме, че ще се върнеш по-силен от всякога. Желаем ти бързо и успешно възстановяване, заявиха подкрепата си от Локомотив. Ботев също е съпричастен с нещастието, сполетяло сина на Сашо Александров Кривия. ПФК Ботев Пловдив пожелава бързо и успешно възстановяване на Александър Александров от състава на ПФК Локомотив Пловдив. От жълто-черния клуб пожелаваме на Александров скорошно завръщане на терена, където да развие пълния си футболен потенциал, заявиха жълто-черните. В същото време, напълно естествено, наставника на Ботев Станислав Генчев бе много доволен след победата, като я нарече историческа. Искам да поздравя нашите фенове за подкрепата. С представянето си на терена напълно заслужихме победата. В такъв дерби матч е много важно да се възползваме от ситуации, които не предвещават опасности пред вратата. Всеки футболист трябва да вдига нивото си, а ние като цяло, като отбор трябва да го вдигаме. Отново днес запазихме суха мрежа, но отново имаше съперникът положение за гол. През второто по време форсирахме противника да играе по фланговете, което не предвещаваше чак такива опасности пред нашите врата, обясни още наставникът на Ботев, за когото ситуацията се разви перфектно. След изстраданата победа като гост на Арда Кърджали, когато тимът му поведе с 3 на 0 и за малко да допусне изравняване, но все пак победи с 3 на 2, сега тази победа в дербито ще му даде криле да работи доста по-спокойно, въпреки че упреците към него не стихват. По всяка вероятност матча на Ботев Пловдив със септември от следващия кръг ще се играе в Пловдив, тъй като отборът на септември в момента няма къде да играе домакинските си двубои, просто ще разменят домакинството и гостуването си двата тима, така че очертава се една добра поредица от успехи за тима на Ботев Пловдив. Много приземен си остава Душан Косич, наставника на черно-белите, който

бе на мнение, че съперникът не е бил кой знае колко по-добър, не успял да реализира своите възможности за гол. Ние имахме своите шансове, но нямахме късмет и не бяхме достатъчно точни. Когато загубиш, всичко те притеснява. Когато има ситуации, които са 50 на 50, ние този път нямахме късмет при съдийските отсъждания. Но ме радва, че имаме играчи, които се опитват да дадат всичко от себе си на игрището. Ако гледаме положително, дори и днес имаше футболисти, които направиха страхотен матч. Като отбор обаче трябва да се представяме доста по-добре. Трябва задължително да излезем от тази ситуация, в която се намираме, допълни старши треньорът на Локомотив.

0: преди да отидем към Кърджали и обзор на резултатите от девети кръг до момента. Днес остава да се изиграе само една среща между Лудогорец и Септември. В 20 часа и 30 минути в Разград е този двобой. Иначе резултатите до момента: ЦСКА 1948, Дунав Русе 2-1, Славия Спартак Варна 0-0, Ботев Враца Левски 0-0, Ботев Пловдив Локомотив Пловдив 2-0 и ЦСКА Арда Кърджали 4-1. Повече за този двобой от Ангел Чавдаров от Радио Кърджали. Ангеле, здраве!
1: Здравейте! Здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели. Ами Арда загуби втора поредна среща, след като загуби домакинството си на Ботев Пловдив с 3-2. Този път отборът на Сашо Тунчев катастрофира на националния стадион Васил Левски, като загуби от ЦСКА с 1-4. Иначе матчът тръгна перфектно за футболистите на Александър Тунчев. Още в 61-та секунда в началото на срещата Бирсен Карагерен успя да открие резултата след едно великолепно центриране от фланга. И така до 20-25-та минута небесна студените като чили контролираха нещата в тази среща, но след това като чили нещо се счупи. 41-та минута Стефано Сенси изравни от Дуспа, а появилият се на почивката Лелио Перейра се разписа в 48-та минута за пълния обрат до 2-1. 5 минути по-късно Цварц покачи на 3-1, а Йоанис Питас отбеляза още един гол в 73-та минута, след като съдята на двобоя свири за втори път Дуспа за червените. И така е резултатът набъбна до 4-1. В самия край на матча армейците имаха претенции към още една ситуация, в която защитник на Арда докосна топката с ръка в наказателното поле и искаха и трета Дуспа. Така или иначе съдята не е свири и този матч завърши така. Една интересна новина покрай този двобой, сред всички негативни новини, които се изсипаха през последната седмица върху главата на Тунчев, предвърженик с фанелка на Левски беше изведен от стюардите на матча между ЦСКА и Арда. Въпросният Запалянко е бил в сектор Б на националния стадион Васил Левски, отреден за гостуващата гидка. Случката се разиграва в началото на второто полувреме, когато армейците, водени от Даниел Моралец, поведаха в резултата с 2-1. Фенът напусна трибуните, държейки тениската си в ръка. Така че една интересна новина. Явно феновете на Левски, след като загубиха финала за Суперкупата, още не са се успокоили и влизат на двобоя на Арда и ЦСКА. За тяхно съжаление, армейците отново успяха да спечелят. Иначе наставеникът на Арда Александър Тунчев след края на срещата не беше доволен от резултата. Той каза: започнахме добре матча, отбелязахме още в първата минута. Имахме още една-две ситуации, в които да вкараме още веднъж. След 25-та минута приехме ЦСКА в собствената си половина, но въпреки всичко неутрализирахме противника. Но и като в предишните мачове допуснахме лесни голове, визирам Дуспата. Имаме двама-трима състезатели, които не се разбраха кой да играе с топката. И най-накрая Дуспа. Не съм гледал Дуспата и не знам каква е ситуацията. Дават много свобода на съдиите и се интерпретират ситуациите както им угодно. Това не е окей за мен. Казах на отбора, че ние сами можем да излезем от тази ситуация. Труден матч срещу ЦСКА. Повторихме някои грешки от двобоя с Ботев. Ясно е, че срещу Черно море трябва да излезем скоро на различен начин на мотивация и мислене, ако искаме да спечелим. И Черно море ще търси начин да спечели нещо, когато даден отбор е опрян до стената и готов на абсолютно всичко. Така завърши разочарованият Александър Тунчев. В този си коментар той загатва за следващия

мач на Арда, който пък ще бъде тази събота на Арена Арда, когато от 19 часа Арда приема на собствения си стадион тим от Варна Черно море. Това ще бъде и последният мач на Арда преди прекъсването за националните отбори, което ще е около 20 дена, така че доста време за Александър Тунчев да преосмисли последните си два мача и евентуално да завърши тази серия от срещи с победа на местния отбор. За сега толкова от Кърджали, продължаваме с музиката.

Отново новиним от шампиона Лески, който проведе общо събрание днес. Бивши мажоритарен собственик Наско Сираков ще има съвещателен глас по всички въпроси.

против новото управление на клуба. Както е известно, бившата структура на сините ще бъде заменена от съвет на директорите, в който Сираков не попадна, но по този начин ще бъдат подчертани заслугите на Наско Сираков към сините. Бившият изпълнителен директор Даниел Бормиров, бившият технически и спортен директор на Арсенал Едо Гаспар, съоснователят на Gemcorp Филипе Берлинер и финансистите Клаудио Праковник и Матю Чели ще влязат в новия съвет на директорите на Левски. Решението бе взето от общото събрание на акционерите. Новите ръководители ще изберат на свое заседание председател и нов изпълнителен директор. Промяната слага край на управлението на управителен и надзорен съвет, в който влизаше бившият мажоритарен собственик Наско Сираков. Така новата управленска структура ще замени досегашния двустепенен надзорен и управителен съвет и ще отговаря за управлението и стратегическото развитие на клуба. Тези промени са следващата стъпка в развитието на сините към по-ясна отчетност, по-бързи и по-ефективни решения. Обединяват се и задълбочени познания в футбола, опит в международния бизнес, лидерство в финансовата и оперативната сфера. Казва каква ще бъде структурата и кои влизат в нея. Много известни имена, не само от Лески, но и в международен глобален аспект. Ето какво каза и мажоритарният собственик Атанас Бостанджиев. Искам да се обърна към всички фенове и да им благодаря. В крайна сметка всичко се прави за радостта на всички привърженици и приятели. Лески трябва да бъде отбор на високо европейско ниво и новото ръководство работи именно с тази цел. Искам да благодаря на моите колеги Клаудио и Едо в ръководството заедно с Наско. Целта е една, да направим Левски на високо европейско ниво, да побеждаваме, да бъдем шампиони на България всяка година и да се борим достойно в Европа с цел победи. Това е реалистично, като съвсем скоро Левски ще има база и стадион, които ще бъдат най-модерните на Балканите. Ето какво ще строят сините. Модерен стадион в югоизточната част от най-модерния стадион в югоизточна Европа. Той ще разполага с около 28 000 седящи места за футболни матчове и над 38 000 за музикални концерти. Строителството ще започне през юни 2027 и след края му стадион Георги Аспарухов ще се превърне в емблематично място в София. Новите собственици на Левски искат най-модерния стадион. Първият значим документ е факт. Визата за проектиране вече е издадена. В момента се съгласува с другите институции, които оказват страхотна подкрепа. Целта е ясна. Строителството трябва да започне месец юни следващата година. Такъв проект не се прави сам, затова строителите са поканали за партньори немската компания, която има невероятен опит в спортни съоръжения по цял свят и са строители на Олимпийския стадион в Мюнхен, както и на съоръженията на Тотнам, на Сантьяго Бернабео. Осъществени са контакти с УЕФА и координация по всички точки. Предстоят много срещи, за да се установят всички изисквания и да може стадион Георги Аспарухов да отговаря на всичко. Очаква се строителството да продължи малко над 2 години. Стадионът ще има възможности за бъдещо разширяване.

Завършваме с лека атлетика и разбира се волейбол, но най-напред към награждаването на най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на тази година на официална церемония в София. Това направи Българската федерация по лека атлетика. Между отличените имаше и една пловдивчанка, бронзовата медалистка на троен скок от Европейското първенство Александра Начева. Разбира се, националният рекордьор в скока на дължина и бронзов медалист от Европейското в Бирмингам Божидар Сарабоюков. Златната медалистка в тройния скок при девойките до 18 години Виктория Ангелова, както и техните треньори. Награди под формата на парични премии получиха и балканският шампион на 100 метра Христо Илиев, национален рекордьор на 100 метра до 18 години Дилян Чернополски, балканският шампион на копия Михил Русенов, състезателят по троен скок Зинга Фирминио и техните треньори. Много известни спортисти и, разбира се, ръководители в спорта присъстваха. Ще ви кажа какво каза председателя на БОК за Александра Начева. Тя е едно момиче, което претърпя тежка контузия, но също успя да ни възвърне надеждите, че в дългия скок имаме талантливо поколение. Да й пожелаем успех, класиране на Олимпийските игри и, разбира се, призови места там. Поздравление към нейния треньор Стойко Цонов и Виктория Ангелова. Едно ново явление, много талантливо. Мога да ви кажа, че във всички спортове имаме талантливи деца, добави Весела Лечева. Украина записа четвърти успех на Европейското първенство в София, след като победи с 3 на 0 Португалия в нашата група. И украинците в момента са на първо място в класирането с актив от 12 точки. България на трето място с 6 точки и по-късно играят срещу Израел в търсене на задължителен трети успех на шампионата. На втора позиция до момента е тимът на Полша с 9 точки, но със сигурност поляците ще продължат победната си серия. Така завършваме предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Кърджали и Радио Пловдив. Приятна вечер!

Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Седем месеца след убийствата и самоубийството на Петрохан и Околчица не е констатирана външна намеса, докладваха днес прокуратурата и МВР. Продължава делото за финансирането на свързаната с шестимата, с шесте жертви, Национална агенция за контрол на защитените територии. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Още няма водеща версия на разследването на взрива в складовата база на оръжената фирма МКО Крайдряново, заяви вътрешният министър Демерджиев. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определянето й. Освен това настояват за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Заради задълбочаващата се криза в Близки изток, петролът поскъпна днес с повече от 4% и цената на софта Брент надхвърли 109 долара за барел. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 14 септември. Останете сега с подробностите. Разследващите и експертите, които работят по случаите с шестимата загинали на Петрохан и под връх Околчица, за пореден път отрекоха външна намеса по случая. Вече е ясна причината за смъртта на трима от тях, а за другите се чака ключова експертиза. Продължава работата и по делото за финансирането на свързването с шестимата починали, сред които и 15-годишно момче, организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Образувано и досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос, където е учило детето. Повече от 2 часа продължи пресконференцията на прокуратурата и МВР по случая Петрохан Околчица, на която присъстваха и близки на починалите. Силвия Великова проследи пресконференцията.
1: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
2: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава, по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Детайлите напълно изяснени или в процес на изясняване дадоха експертите. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
3: Първо е застрелял Николай Златков според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплашил. Гърмал това оръжие, мощно оръжие.
2: Що се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
3: Това е задочна експертиза. Но аргументите не са малко, защото имаме и много наблюдения, записи и така нататък. В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите не са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев. Защо не е възложена на Ивайло Иванов? Защото Ивайло Иванов не е бил надежден в боравенето с оръжие, въпреки че има 16 цели на него.
2: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
3: Човекът, който инспирирал всички събития за да стигне до този летален край, е Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество. Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник. В експертизата е посочено, че сектантско-окултната общност, която той създава, широките обществени и политически връзки, които се ползва, са имали за цел да обслужват само и единствено това, той да оцелява и да функционира в някакъв своеобразен парафиличен рай, в който той е централна фигура, той определя всичко за всички.
2: Според Йорданов, Ивайло Калушев е бил единствения носител на цялата информация и мотиви за престъплението. А те мотивите се криели в паниката, в която той е изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работело. Към това криминалният психолог добави промяна в обществено-политическата ситуация и намаляване на даренията към организацията през 2025 година. И по време на пресконференцията и след нея близките на починалите на Петрохан и Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
4: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели не са готови тези работи.
5: Всичко е лъжа.
6: Всичко е манипулация.
5: Това е едно свободно съчинение.
6: Търво се оправдаят убийците, децата са убити.
5: Екзекутирани.
6: Кой е политическо убийство е това? Политическата мафия.
5: Това е работа на прокуратурата.
6: Представете, не знаете ли на коя е мафията България?
5: Всички знаете коя е.
2: Казаха майката на Николай Златков, Ралица Асенова, и майката, и втория баща на Ивайло Калушев, Стела и Николай Майсторови. Каква е процесуалната перспектива пред делото за загиналите на Петрохан и Околчица, обясни прокурор Наталия Николова.
1: В случай, че бъде категорично доказано това, което беше изнесено, тъй като този, който е извършил убийствата, е починал, разследването ще бъде прекратено. В случай, че хода на разследване бъдат събрани други различни доказателства от тези, които сме разсъбрали до момента, които да сочат за виновно поведение на някое лице, ще бъде повдигнато обвинение по надлежния ред.
2: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и регионалния инспекторат София, нарушили служебните си задължения.
0: Репортаж на Силвия Великова. Демократична България настоява за изслушване на премиера Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват увеличаващата се диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на страната ни. Поводът за искането е поредният взрив в складова база на МКО, тази край Дряново. Той стана месец

0: Не, като акцентирахме на това, че има подценяване не само приемко, а има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. Тя очевидно е опасна, очевидно и ситуацията, в която се намира света, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начина, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети.
1: От днес се създават съвместни екипи, които ще направят обходи и ще проверят всички подобни обекти на територията на страната.
0: Като ще дадат подробни предписания, трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е направено необходимото, за да се проверят следите около обекта. Проверяват се и всички възможни версии. Той обаче уточни, че все още е рано за водеща версия за взрива. За новините Николай Христов.
2: НАТО и Европейската комисия реагираха днес с остри критики към Русия заради въздушния удар по пътнически влак в близост до границата на Украина с Полша. Днес руски дрон подпали бензиностанция в същия граничен район. От Михалина Димитрова чуйте повече.
3: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте бе категоричен, че западните съюзници няма да се откажат от подкрепата за Украина.
4: Вчерашният удар по пътнически влак в Украина показва колко отчаян е станал Путин. Той вярва, че може да ни спре да подкрепиме Украина и да подкопае нашето единство. Нашият отговор е да увеличим подкрепата за Украина, за да има тя това, което ѝ е необходимо, за да се защити.
3: От Лондон също подчертаха, че Великобритания няма да се поддаде на провокациите. В неделя руски дронове поразиха локомотив на пътнически влак по линията Киев-Варшава с 206 души, само на 2 км от границата с Полша. Пострадали нямаше. CNN съобщи, че бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреас е бил на украинската ЖП гара Ягодин точно в момента, в който дронът е ударил влак. А малко по-рано влак с бившия британски премиер Борис Джонсън на борда е преминал по същия маршрут. Днес първият дипломат на Евросъюза Кая Калас подчерта, че очевидно целта е да се сплашат западните страни и ги призова да направят обратното. А Полша съобщи за нов руски дрон, подпалил камиони на бензиностанция също в Ягодин. Финландия стана 10-та европейска страна, която се включи в плана за достъп до ядрения чадър на Франция. Той предвижда участващите държави временно да приемат френски самолети с ядрено оръжие. През последното денонощие при руски удари загинаха поне 4, над 10 са ранените, а Русия изстреляла 108 дрона, 85 от които са унищожени. Един човек е убит, а друг е ранен при украински атаки в Белгородска област. Русия неутрализирала 399 украински дрона. За новините Михайлина Димитрова.
2: Петролът скоростно поскъфа на международните пазари заради пълната блокада на саудитския износ. По искане на Рияд днес е била отменена среща на представители на Иран и на арабските държави от Персийския залив за трафика през Ормузкия проток. А хутите, които вече контролират протока Баб ел-Мандиб, подложиха се Саудитска Арабия на нова серия ракетни и дронови удари. Сортът Брент поскъпна с над 4% в сравнение с петъчната търговия до над 109 долара за барел. Американският сорт Уест Тексас също отбеляза почти 5% поскъфване до над 104 долара за барел. В Съединените щати средната цена на дизеловото гориво отбеляза рекорд за всички времена – 6 долара и 23 цента за галон. От Мария Янакиева чуйте повече.
5: Трафикът през Ормузкия проток е спаднал в събота и неделя дори под средното ниво от 14 плавателни съда на ден, които са преминавали към и от Персийския залив. Днес иранските власти обявиха черен списък с 77 кораба, на които забраняват достъп до Персийския залив, защото били нарушители на новите правила за преминаване. Ако се опитат да минат отново, ще им бъдат наложени глоби и могат да бъдат задържани и конфискувани. Външното министерство на Оман обяви, че отменена планираната за днес среща на представители на Иран и на арабските износителки на петрол за бъдещето на корабоплаването през Ормуз. Техеран обяви, че провалът е по вина на Саудитска Арабия, която използвала като претекст нападенията на йеменските хути срещу нея. Говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи отрече координацията между Техеран и хутите.
6: Йеменците са господари на собствените си решения. Ансар Аллах са напълно независими и си решават сами, съобразно собствените си интереси.
5: Саудитска Арабия спря миналия петък петролопровода до крайбрежието си на Червено море след дронови нападения от проиранските групировки в

0: Ирак, а хутите, които превзеха цялото Йеменско крайбрежие, до Баб ел-Мандеб обявиха, че са ударили днес южните части на Саудитска Арабия в отговор на повече от 300 удара от нейна страна за последните 5 дни.
1: Въоръжените сили на Йемен проведоха мащабна операция с директни и точни попадения срещу военни обекти и инфраструктура, включително хангари, радари, писти, складове за боеприпаси във военно-въздушната база Крал Халид, близо до Хамис Мушайд. Използвахме десетки балистични ракети и дронове.
0: За новините, Мария Накиева.
2: У нас синдикатите и работодателите ще водят допълнителни разговори с правителството за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Въпросът е бил поставен днес пред министъра на финансите, съобщи лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
3: Ако беше 1,65 преведено в евро, цената на дизела 22 година, сега е 1,90 и плюс при същата цена на петрола за барел. Тоест те 21% как се случиха? Този въпрос поставяхме за изследване тук нататък. Българската петролна и газова асоциация може би трябва да се активира по въпроса и да го обясни. Хубаво там да почнем и после да видим какви мерки за кого трябва да има за компенсиране, ако продължава това увеличение.
2: Финансовият министър Гълъб Донев е коментирал пред партньорите в Тристранния съвет бюджета за идната година. По-ясни параметри за него се очакват към средата на октомври. Правителството трябва да намери решение, така че бедността да бъде спряна, заяви главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
4: Три параметъра са важни за нас по отношение на обедняването в държавата. Линия на бедност, минимална работна заплата, минимална пенсия. И трите параметъра за сега не изглеждат добре, по-скоро ще задълбочат бедността в държавата. В момента линията на бедност почва да се доближава до минималната работна заплата, ако се приеме това, което казва правителството, 660 евро. Тоест в един момент минималната работна заплата ще стане линия на бедност, не е добре.
2: На днешното си заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, от КНСБ и КТ Подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
5: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
6: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта.
5: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методика ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСП Пламен Димитров.
3: Нашия проект на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има учтение на инфлацията.
5: Икономическият експерт на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
7: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност се обърнати към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повече от 25 инициативни комитета са подали заявление за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Преди час изтече срокът за тези, които ще издигат независими кандидати за президент и вице-президент. Последните подали документи в последните минути преди 17 часа ще получат още днес служебно одобрение, но в условията на неприключена проверка. На следващия етап ЦИК ще се произнесе с окончателни решения. Централната избирателна комисия вече регистрира инициативните комитети, които номинираха Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей

0: Гюров и Георги Кандев. Участие във вота са заявили и 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно с жребий ще бъдат определени номерата им в бюлетината за гласуване. Изключително оспорвани се оказаха проведените вчера в Швеция парламентарни избори. При преброени 95% от подадените гласове, социал-демократите на бившата премиерка Магдалена Андершон и останалите три опозиционни партии в досегашния парламент печелят общо с 0,4% повече от дясната коалиция на настоящия премиер Улф Кристершон. Разликата е едва около 29 000 гласа от общо 6 милиона и 400 000. Това би означавало 176 срещу 173 депутатски места. Крайният резултат се очаква най-рано в сряда.
1: Трябва да изчакаме крайните резултати. Всеки глас трябва да бъде преброен преди да сме сигурни. Но посланието ми е ясно. Ние, социал-демократите, сме винаги готови да поемем отговорност. Независимо дали ще победим или ще загубим, всички така трябва да представляваме избирателите си, че Швеция и шведският народ да са винаги на първо място. За сега водим и ако остане така, Швеция ще има ново правителство.
2: Изборният резултат още не е окончателен, но е ясно, че трите партии вляво пак не можаха да си осигурят комфортно мнозинство в парламента. Ако все пак обединената опозиция си осигури 175 места, ще ми е интересно как Магдалена Андершон ще постигне съгласие между зелената, лявата и центристската партия за бюджета. Ако не успее, процесът на формиране на правителство ще стане доста сложен. Ще видим.
0: Кристершон планира, ако получи шанс да се опита да привлече центристската партия на своя страна, той разчита, че непримиримата връжда между центристите и лявата партия ще провали опитите на Андершон да състави коалиционно правителство. Друг важен аспект от изхода на вчерашните избори е, че крайно дясната партия Шведски демократи загуби депутатски места за първи път, откакто влезе в парламента преди 16 години. От 20% подкрепа на миналия вод, сега те получиха 17%. Връщаме се у нас. Новата учебна година ще започне нормално, увери днес министърът на образованието Георги Вълчев и прогнозира, че в най-кратки срокове в 60 от над 2300 училища в страната ще завършат ремонтите, които ще продължат и след първи учебен звънец утре. Министър Вълчев беше в Челопек, първото българско село на книгата, откъдето предава врачанската ни кореспондентка Ива Антонова.
3: Над 700 000 ученици ще влязат утре в над 2300 училища в страната. 600 от тях са обновени през лятото, а в 60 училищни сгради, заедно с учебните занятия, ще има ремонти, но те ще бъдат изпълнени в кратки срокове, увери образователният министър. Осигурени са необходимите учебници и пособия. И през новата учебна година се увеличава броят на младите учители. Всеки пети от над 90 000 педагози е по 35 години.
4: Няма притеснения за кадровата обезпеченост, все още текат някъде попълване на екипите, но се надявам да имаме едно нормално откриване на учебната година.
3: Професор Георги Вълчев очерта насоките за промени в училищното образование, които да компенсират различните скорости, с които работи системата.
4: Това огромно образователно неравенство, което се очертава, е най-големият проблем на образователната ни система и трябва да намерим верните, точните решения. За това ще тръгнем в пакет от промени в много посоки. Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите училища. Също така ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател.
3: Образователният министър посети Челопек, селото на вазовата героиня Баба Илийца, което е домакин на международната среща на градовете и селата на книгата, общо 19 в света. В селото бяха открити 240 литературни табели по домове и обществени пространства, които му придават облик на библиотека на открито. От Враца Ива Антонова.
0: Човешка небрежност или умишлен палеж може да е причината за огромния пожар край горковското село Димовци, където бяха изпепелени хиляди декари горски територии. Пожарникари, военни и доброволци се бориха две денонощия с пламъците, предава Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
5: Пожарът в горковското село Димовци вече е локализиран, но екипите продължават работа на терен по

0: за запасяване на района, съобщи главен инспектор Антон Колев, началник на районната противопожарна служба в Стара Загора. Започнало е разследване за причините за възникване на огъня.
1: Тъй като има данни за причината за пожара, че човешка намеса, дали небрежност или друго, разследващи органи трябва да установят и да потърсят отговорност не само с глоба по закона за МВР, а и ако има доказателства и по наказателния кодекс, което е нещо много важно, тъй като се нанесоха доста щети и се застраши живота и здравето на живущи в населеното място.
0: По последни данни, изгорялата площ възлиза на около 2000 декара основно гори. Обобщи кметът на Гурково Кънчо Папазов. Той коментира, че ще бъдат необходими десетилетия за възстановяване на щетите върху природата.
2: Района, който е изпепелен и опожарен, гледката не е никак приятна. Определено картината е апокалиптична.
0: Очаква се утре обявеното частично бедствено положение в община Гурково да бъде отменено. От началото на годината огнеборците в област Стара Загора са реагирали на над 630 произшествия. За новините Елена Балабанова.
3: На днешния 14 септември българските огнеборци отбелязват професионалния си празник. Датата е свързана с провеждането на първия пожарникарски събор в София през 1905 година. Българската православна църква отбелязва днес един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст. Хиляди вярващи се събраха в местността Кръстова гора в Родопите, за да се помолят за здраве и спасение. Смята се, че на това място е запазена част от кръста, на който е бил разпнат Христос.
4: Човек, който вярва, тук става чудеса.
5: Силно енергийно поле, нещо невероятно.
4: Трябва да се обичаме, трябва да сме добри.
3: В Българското национално радио на Кръстов ден беше осветен новият обединен новинарски център на програма Хоризонт. Ето какво каза генералният директор на радиото Милен Митев.
6: Хоризонт е основният стълб, около който се гради Българското национално радио, а новините безспорно са биещото сърце на радиото, така че в момента реално радиото вече, може да се каже, има своето ново сърце.
3: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Светослав Табаков.
7: Добър вечер. Нова управленска структура приеха на своето общо събрание в футболен клуб Левски. В новия управителен съвет влиза бившият директор в английските Арсенал и Нотингам Форест Едо Гаспар. В съвета влизат още двама бразилци – Филипе Берлинер, притежаващ германски паспорт, и Клаудио Праковник, както и британецът Матио Чери. От досегашната управа в ръководството остава бившият изпълнителен директор Даниел Боримиров. Наско Сираков ще има съвещателен глас като почетен президент на клуба. Строителството на новия стадион на Левски с името Георгия Спарухов е предвидено да започне през месец юни до година. Капацитет му за мачове ще бъде около 28 000 места с възможност за допълнително разширение. Гласове и подробности от събитието в предаването на финала след 19 часа. Апелативната комисия към БФС намали от 3 мача на 1 наказанието на футболиста на ЦСКА Макс Ебонг. Така санкцията му вече изтече. Бразилският футболен клуб Крузейро е отказал през миналата седмица офертата на Лудогорец да вземе под наем за един сезон младия нападател Райан Лелис. Информацията е на бразилския журналист Самуел Ванансио. Офертата на българския клуб е била преотстъпване на Лелис до края на настоящия сезон с опцията за откупуване на правата му за 3 милиона евро. А Ерик Биле ще играе под наем в АПОЕЛ Петах Тиква. От 20:30 в Разград е последният мач от 9-я кръг в футболната ни първа лига, в който Лудогорец приема Септември. А от 19 часа мъжкият ни национален отбор по волейбол среща Тиман Израел в Арена София в пореден матч от Европейското първенство. В друг двобой от нашата група Украина победи Португалия с 3-0 гейма. Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година. Сред отличените бяха Бождар Сарабуяков, Виктория Ангелова, Александра Начева и треньорите им.
3: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
8: Здравейте! През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северо-западните райони, на места там и ще превали. Над по-голямата част от Южна България ще има разкъсана висока облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета от западната половина от страната между 6 и 9 градуса.

0: Утре ще има разкъсана облачност, значително над северозападните, а след обяд над много райони в страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 7, максимално около 22 градуса. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, в сряда от изток-северо-изток, а в четвъртък в повечето райони по-често от юго-изток. Минималните температури ще останат предимно между 9 и 14 градуса, а дневните бавно ще се повишават и през втория ден в повечето места ще бъдат между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа е станала на първокласния път Хасково-Кърджали в района на Черноочене и полицията пропуска трафика там двупосочно в едната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос по-етапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово по-етапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 14 септември накратко. Няма външна намеса в случая Петрохано Колчица, заявиха 7 месеца по-късно от прокуратурата и МВР. Продължава делото за финансирането на свързаната с 6 жертви Национална агенция за контрол на защитените територии. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Още няма водеща версия на разследването на взрива в складовата база на оръжейната фирма МКО край Дряново, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на изчисляването й. Освен това настояват за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Заради задълбочаващата се криза в Близкия изток, петролът поскъпна днес с повече от 4% и цената на сорта Брент надхвърли 109 долара за барел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот. Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище. Театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща. Като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни происшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна час, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Не е осветен участък, премигващи сини светлини от патрулни автомобил. По пътното пътно застинал един човешки живот. И поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки. Не се изтриват писъците от застиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците. Треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: часа, емисия новини. Пловдивският окръжен съд остави в ареста 16-годишното момиче от групата обвиняеми за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Информира Даниела Добрева от Радио Пловдив.
2: По време на закритото заседание адвокатът на тинейджърката е поискал мярката да бъде изменена заради нови обстоятелства, но според прокурора по делото такива няма. Момичето е обвинено за убийството на мъжа от Кричим в съучастие с още 7 младежи на възраст от 14 до 17 години, които също са в ареста. Според прокуратурата убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития с особена жестокост по хулигански и свързани с сексуалната ориентация подбуди. Според магистратите девойката е обвинена в тежко умишлено престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода. Съдът е приел, че продължава да има обосновано предположение за съпричастност на момичето към престъплението и въпреки, че няма вероятност то да се укрие, съществува опасност от извършване на друго престъпление. Съдебният състав даде указания на прокуратурата за изготвяне на съдебна психолого-психиатрична експертиза, както спрямо нея, така и спрямо всички останали непълнолетни обвиняеми по делото. Разпоредено беше също да се осигури възможност момичето да продължи обучението си в условията на ареста, за да може да се гарантира правото и на образование. Съдебното определение не е окончателно и може да бъде обжавано пред апелативния съд в Пловдив.

0: Пловдив. Са новините Даниела Добрева.
1: България ще подкрепи предложението на Италия за създаване на единен център срещу хибридни атаки в Европа, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който разговаря с италианския си колега Гуидо Крозето в авиобазата Безмер. Предава нашата кореспондентка Даниела Костова.
2: По време на работната среща са обсъдени теми, свързани с глобалната сигурност, сигурността в Европа, на Черноморския регион и на Западните Балкани. Дискутирани са и етапите на модернизация на българската армия, както и възможността да бъдат сключени договори с италианската страна по механизма SAFE до края на годината. Министър Стоянов е подкрепил идеята на Италия за създаването на център за борба с хибридните атаки.
3: Считам категорично, че Европа трябва да развие такъв център, който център наистина подпомага всяка една страна при атаки в киберпространството, при атаки в въздушния домейн, къде и как ще бъде локиран, не толкова важно.
2: От своя страна министър Крозето подчерта, че става въпрос не само за атаки в киберпространството, но и изобщо срещу дезинформацията. В рамките на посещението на двамата министри е предвидена и визита на полигона Ново село. За новините Даниела Костова.
1: Заради вулканичен облак от Етна, летището на Катания ще остане затворено до 22 часа местно време, информира кореспондентката ни в Италия Елена Шеханова.
4: Това посочва обновената информация на управата на летището на Катания, че поради емисиите на вулканична пепел в атмосферата и посоката на преобладаващите ветрове на голяма надморска височина е наредено затваряне на въздушното пространство на аерогарата и полетните дейности на кацащи и излитащи самолети са преустановени до 23 часа. Голяма част от пристигащите полети са пренасочени към други летища на Сицилия, като това на Комизо и Палермо. Някои от тези пристигащи полети от Рим са отменени. Пътниците се умоляват да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите преди да отидат на летището на Катания. Актуализация на ситуацията се очаква през следващите часове. За новините Елена Шеханова.
1: Британското правителство посъветва лидерите на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия да се съсредоточат върху разходите за живот, а не върху евентуална независимост от Обединеното кралство. Това стана след като по-рано днес в Кардиф първите министри на трите нации подписаха меморандум за разбирателство, в който призовават британското правителство да се подготви, планира и улесни необходимата конституционна промяна за провеждане на референдуми за независимост. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
5: В реакцията от Даунинг Стрийт се казва, че всички части на Обединеното кралство трябва да се съсредоточат върху облегчаване на натиска върху финансите на домакинствата, вместо да участват в конституционни дебати или по-нататъчни референдуми. Говорител на премиер Анди Бърнам обаче заяви пред репортери, че той е ангажиран с постигането на промяна в четирите нации на Обединеното кралство и силно вярва в Съюза. Обединеното кралство е в най-добрата си форма, когато хората се обединяват около споделените ценности и решаване на проблеми, а не около разделението, допълни говорителят. Освен това, конкретно за идеята за обединена Ирландия, е ясна позицията на Бърнам, че той остава напълно ангажиран с споразумението от Разпети петък. Тази сутрин в Карди в първите министри на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия обявиха, че времето на Уестминстър е към своя край и че всяка една от тези нации има пълно право сама да определя бъдещето си. Те посочиха, че политическият пейзаж се променя и лидерите и на трите нации сега са радетели за независимост. В подписаното между тях споразумение също така са заявени техните амбиции за партньорство в сферите на икономиката, енергетиката и международното сътрудничество, както и че те виждат тяхното бъдеще в рамките на Европейския съюз. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето от Мариана Попова.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета от западната половина от страната между 6 и 9 градуса. Утре ще има разкъсана облачност, значително над северозападните, а след обяд над много райони в страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 7, максимално около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Наличен ден, на хубав ден, на кръстов ден ви срещаме и по вечерно време ви каним да сме заедно в следващия един час до 20 часа. Жива земя е предаването, което вече слушате на вълните на Радио Пловдив. Добра среща и честит празник!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032. Вие сте

На 14 септември днес е големият християнски празник Въздвижение на Светия Животворящ Кръст Господен, или както народа ни го знае, Кръстов ден. Неподвижен празник и винаги е на тази дата, 14 септември, ден в който се спазва и строг пост, денят в който деня и нощта се кръстосват. Лятото се готви да си ходи, за да направи път на есента. Озрели са вече гроздито, ябълките, крушите, така ли е и при вас? И ако имате именици, може да ни се обадите на телефоните, които чухте, за да ги поздравите с хубава песен. Аз отново ще ги напомня. Те са 60, 58, 60 и 632 400, кода на Пловдив 032. Жива земя е предаването, което слушате на вълните на Радио Пловдив. Августина Петкова е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Здравейте още.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
1: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Тридневен фестивал се случи в село Куртово, Конари, община Стамболийски. Куртово фест, посветен на лютеницата, на прочутата куртовска капия, както и на изкуствата. Там ще ви отведем с микрофон, за да ви срещнем с дългогодишните участнички Совка Митрева и Куни Димова, която тази година бе избрана и за царица на лютеницата. И в Перущица ще ни кажат пък за задаващ се празник и в село Радилово, община Пещера. Там ще има фестивал на кишкека, който ще бъде на 22 септември, но от сега ви канят. Ще ви поканим и на празниците на родовете в пловдивското село Белозем и Крумово. Те ще са в края на тази седмица от 18 до 20 септември. Какво ще включват тези празнични дни за Крумово и за Белозем, ще узнаете пак тази вечер в предаването. Ще поздравим след малко известният певец и музикант Борис Христев, ръководител на оркестър Родопи, който навършва 84 години, запътва се към 85-та и след малко ще бъдем с неговите песни.

0: Вие сте с Радио Пловдив и предаването Жива земя по вечерно време в понеделник. Честит рожден ден на човека, музиканта и твореца Борис Христев от оркестър Родопи. Днес на кръстов ден Борис Христев навършва 84 години и се запътва към 85-та. Да е жив и здрав, да запази силния си родопски дух, му пожелаваме. Като създател и ръководител на оркестър Родопи, той има дълъг и успешен професионален път и многобройни почитатели. Борис Христев е оставил и много песни и музика във фонда на Радио Пловдив, а тази вечер на рождения ден влизаме в неговия дом с вас.
1: Добре дошли в моя дом. Щастието е мое, уважението, което си ми направили. Аз съм много щастлив и радостен. Ами аз не можа да усетя кога остарях. Не можа да свирене за всички най-големи музиканти. Като почне с Ибрем, с Байрем, с Леновеца, с Садовеца, с Тойчо Кузмов. Това са музиканти, които сме свирили заедно. Ако знаете колко нещо свирене е паднало, и сме свирили и пели, най-доволен съм от Байрема, дълбок извор. 10 години свирих с него.
0: Целият живот с народната музика. Това е живота на Борис Христев, така ли е?
1: Почнал съм на 16 години в Пловдивски ансамбъл, като мачу как пее Ден Мадеев, мазима в ансамбъла певец. Бех едно малко момченце, като ми дадаха ни по турки, едно е лече на гугла, където идем да свирим, да пеем, аз бе гвоздея на програмата. Чудо бе, чудо. Ама аз пеех много наистина. И с акордеона свирих. И Янко Петров като ма на бара, където отива той да свири и аз с него. И отиваме в Първомай на концерт. Един вика, слушай, вънка я вика Стойчо Кузмов, чака, та иска да говори с тебе. Аз с 17 години бех тогава. Иска да говори с тебе. И аз викам, ей, развълнувах се, Стойчо Кузмов да говори с мене. Я, абе, момче, чухте как свириш, много съм възхитен от тебе. Мога да дойдеш с моя оркестър да свириш? Викам, мога бе, бас Стойчо, с удоволствие ще дойда. И отидах с Първомайска група на 17 години да свира с Стойчо Кузмов. И да знаете какво уважение, какво чудо. Като иде в някое село, все едно, че е дошла някаква мечка. Народ, народ, народ, уважение. Тогава имаше уважение на музикантите. И след като изкарах 4 години с Стойчо Кузмов, отидах с Садовска група Георги Пентов. Не мога стая на мира. С него свирих. След Георги Пентов с Байрема, с Леновеса и с Ибрема свирих 4 години и с Ибрема. Ибрема го вземах от поделението, никой не го познаваше, го представях на света. Аз съм първи ръководител на Ибрема.
0: Той винаги го е подчертавал и винаги е бил благодарен. Казва, Борис Христев ми подаде ръка в уния години, младежките години, още като войник. Но след като живота е минал с народната музика на Борис Христев, каква е равносметката сега?
1: Не мога да не се радвам. Радвам се, защото хората ме обичат и знаеш, от цяла България ми се обаждат. Он е от Варна, акордеониста ми се обажда много често. От Враца ми се обаждат. От Смолен, от Русе, от къде ли не, от цяла България ми се обаждат. И сега сигурно за рождения ден ще бъда ужас да ме търсят.

0: да ми казват, че ще е рожден ден.
1: Каква е рецептата за тази голяма любов и към теб, и към народната музика?
0: Моите родители бяха много музикални. Баща ми пееше, майка ми много хубаво пееше. Ти знаеш майка ми, абе Еленка. И аз викам, няма да ви посрама. Почнах. Първото ми телевизия в София беше на 14 януари 64-та година. Режисьор беше Йордан Искренов. От тогава беше първото

излизане по телевизията с садовската група. И пеех тогава една Калино, Кадан Калино, на ком се плетеш гайтани, червени и гевезени. Майка ми каза песента, преди за мен за София, века е тая песен си не пей. Калино, Кадан Калино, кому си

0: koji ti ga i tančak isplete. Akordeona kad go gledam je lucam, pa kad svira na drugi instrumenti, na razne kavalije, na razne svirke, razne ukarini, harmonikata, kočitarkata, drugi, sve pak imam priznanje. Великобритания са направили енциклопедия на света. Енциклопедия книга голяма е такава дебела. Яшо Коргиров ми донесе една книга и ми откраднаха тая книга. Вътре пише: от България почетен следния фолклорен певец Борис Христев. Това е Великобритания, признат на целия свят. Енциклопедия на света.
1: Честит рожден ден на Борис Христев, казваме и от екипа на Радио Пловдив и от ваше име с негова песен.

0: Ето ни в село Куртово Конаре на тази годишния празник, посветен на лютиницата, на чушките, на доматите, на какво още. Совка Митрева е вече мой събеседник. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете, какво е настроението и какво има на вашия щанд?
1: Еми, на нашия щанд има едро смоляна лютиница, пикантна, кьополо, ситна лютиница, имаме сладко люти чушки. Тази година правихме малко рачел и други сладка, всякакъв вид.
0: Но основно запазената марка си е лютиницата.
1: Да, лютиницата, едро смляната, много я харесват всички.
0: Някаква новост влагате ли в лютиницата, в направата или по стара рецепта?
1: По стара рецепта си е. Следваме нашата старата рецепта и тя се става най-сполучлива. С печени чушки, печен батлъджан, домати. От розови домати си правим пюрето и това е.
0: Вие няколко години бяхте и царица на лютиницата.
1: Да.
0: Защото от самото начало сте на този празник.
1: Да, от първия фестивал до днеска, 13 години, първите 3 години бяхме царица. И сега продължаваме, сега даваме път на младите и те да бъдат.
0: Има ли, поемат ли младите?
1: Е, да, има някои млади, почнаха и те да правят. Учат се вече, ние им даваме идеи какво да правят и така. На розови домати аз се произвеждам, чушки също, капия, камбички правим, царска трошия си права, от моите всичко е домашно. И така, което можем, произвеждаме.
0: Ами да, това е вече сезона на зимнината, да, защото...
1: Да, да. Еми, каквото произведем си го слагаме в, да, бурканите, да.
0: Каква е цената на бурканче лютиница тази година?
1: Тази година всичко, бурканите станаха скъпи, капачките, абсолютно всичко се дигна. Бурканчето ни излиза 1 лев празно. И на 4 евро. Да, 1 евро, да. А сега на 4 евро продаваме лютиницата.
0: Въпреки че зеленчуците са сравнително ефтини, казват
1: на борсата. Не са много ефтини, не са много ефтини. В началото, когато почнахме да правим, ни бяха много ефтини, защото в началото винаги е по-висока цената. Сега може да е паднала, ама ние почваме още от началото да правим. Ние не можем да чакаме последния момент, когато всичко излезне. И почваме от най-скъпите да правим, което го нямаме. Което го имаме, пюрето и това, което си го правим вкъщи, да. Но и започнахме малко на 2 евро да взимаме чушки. Чушката в началото е много скъпа. Сега малко падна, но все още е скъпа за лютиница да правиш.
0: Посетителите мръщат ли се на тази цена? 4 евро за буркан?
1: Не, за сега не. Купуват. Щото е хареса, защото е домашно направена и с хубав вкус. Абсолютно всичко.
0: Совка Митрева или София Митрева?
1: Совка Митрева, да.
0: Тук сте само производители от вашето село?
1: Да, всичките 11 човека сме производители от Куртово сме си. Ние сме към читалището и ние всяка година ние си участваме.
0: И още нещо много вкусно произвеждате, рачела от тиква.
1: Тиква, да.
0: Каква е вашата рецепта, как го правите?
1: Еми, най-напред се нарязва, се слага в варова вода, престоява, за да ни се разварява така да стои. Измива се после в няколко води се измива и след това се слага да се вари с захар и докато се сгъсти.
0: От кои видове тикви най-хубав рачел става?
1: Еми, от цигулката. Цигулка и има едни други големи, не знам точно как се казват, и от тях правим. Два вида тикви има. Цигулки, едни италиански ли бяха, какви бяха, и от тях правим. И има, да, в момента и аз имам. В двора аз съм си насяла и миналата година, и тая година, и станаха много хубави. В момента имам, а не съм ги нанесла, така да продаваме.
0: След малко пак ще се върнем в село Куртово Конаре, за да ви срещнем и с Кони Димова, която стана и победителка в конкурса или царица на лютиницата, както там са си го нарекли. А сега ще ви поканим на 18 и 19 септември в село Крумово, община

Родопина празника. Той ще е в парка, оркестър Стара Загора и оркестър Марица ще свирят там, както и всички местни състави и самодейци към местното читалище Наука. На 19 и 20 септември и село Белозем ще посреща гости на празника на родовете, оркестър Бисери на Младен Малаков и оркестър Млади тракийци на Божидар Стрехин с гост-солист младата цигуларка Моника Тананска. Ще веселят жителите там и повече ще научите утре от включването ни с Виолета Петрова от село Белозем. Кръстов ден е днес и затова поднасяме поздрав за вас, Кръстю Димитров от град Първомай. Честит имен ден и на Кръстю Манчев от Съединение, от вашите приятели от читалището на град Съединение, както и за Кръстанка Крантова също от Съединение. Хубав празник и от нас!

100 и 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа. 22 часа.

0: Сега отиваме към Куртово Конари, където все още отглъхва празника, посветен на лютиницата, на чушките, на доматите, на прочутата куртовска капия. Имаме телефонна връзка с Куни Димова, която тази година бе провъзгласена за царица на лютиницата. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Е, честита награда, честито отличие!
1: Много благодаря!
0: Всъщност това първото отличие ли вие и колко години участвате на този фестивал?
1: Аз участвам на този фестивал от 17 години, от които почти 6 вече имам тази награда.
0: Тоест 6 пъти сте получавали отличието царица на лютиницата?
1: Да.
0: Чудесно! А тази година с какво впечатлихте журито? Може би имате някаква новост, нещо ново сте представила?
1: Ами не, представих традиционната куртовска лютиница, която съм я направила единствено само от чушки и домати. Нищо по-специално, просто когато са добре озрели зеленчуците, се получава и хубавата лютиница. Много е важно чушката да е хубава, домата също да е месист, сладък и оттам се получава и хубавата лютиница.
0: А това са изискванията да се спази местната рецепта, да се използват местните зеленчуци?
1: Да.
0: А вие ли си ги отглеждате или купувате?
1: Ами, част от тях да, но има и които купувам.
0: Казват, че все по-малко хора вече си произвеждат зеленчуците, защото е трудоемко, пък и трябва доста препарати, капризно е лятото. Така ли е наистина?
1: Разбира се, че е така. Просто вече самите препарати, отрови и торови станаха много скъпи и хората предпочитат да се откажат. Казват по-добре на работа с заплата, отколкото на полето, защото не се знае и какво ще бъде и времето. Днес е слънчево, утре е дъждовно, други ден има градушка и зеленчука отива по дяволите.
0: А тази прочута куртовска капия, от която си правите и лютиницата, тя също е като че ли на изчезване вече?
1: Ами да, на изчезване. Много малко хора я гледат. Дори в Куртово Конари остана само едно семейство, което гледа тази чушка.
0: Така ли?
1: Да.
0: Много интересно. Защо така?
1: Не мога да ви отговоря.

0: на този въпрос. Най-вероятно се страхуват другите, просто докато имат тези субсидии, няма кой да гледа полето.
1: А може би и залагат на други сортове, които са по-доходоносни?
0: Възможно е на хибриди, но тяхната е много хубава.
1: Ами да са живи и здрави тогава и много да продължават и да палят другите около тях.
0: Да има и повече хора, които отглеждат чушки и домати, да има и повече хора, които произвеждат лютеница.
1: А вие освен с лютеница, с какво си представихте тази година?
0: Аз си представих с лютеница традиционно финно смляна, едро смляна с пекана чушка и един айвар, който горе-долу така си паснах аз сама рецептата и много се харесва на хората. Просто всички са много доволни от моя айвар.
1: А този празник, може би, от една страна е много хубав и полезен, защото си обменяте рецепти помежду си. Ето идват хора отдалеч, също питат, записват си. Видях някои от тях си записваха с внимание тези рецепти, които предлагате.
0: Да. Много хубав празник. Да сме живи и здрави, да продължава този празник, да се срещаме с хора, да се запознаваме. Идват хора от почти цяла България, идват много чужденци, много се радват, като дойдат на нашия празник.
1: Абе да, имаше и такива, които цъкаха с език, че е скъпа лютиницата, 3-4 евро.
0: Скъпо е, но няма вече нищо ефтино. По-добре 4 евро за истинска лютеница, отколкото 4 евро за нишесте. Не знаеш какво има в този буркан, когато го купуваш от магазина.
1: Казвате, разчитате на истинското и това предлагате.
0: Да.
1: А откъде идва името ви Куни?
0: От баба ми.
1: Вашата баба, така се е казвала?
0: Да.
1: И вие по наследство?
0: Да, продължавам след нея.
1: Благодаря, Куни Димова от село Куртово Конари, от празника на лютеницата, която тази година бе провъзгласена за царица на лютеницата. До чуване!
0: До чуване! Благодаря!

0: Това е щанда на Пенрощица. Здравейте!
1: Здравейте!
0: А вие сте?
1: Невена Данева. От Пенрощица, да. От община Пенрощица. С Пейо Тотов представяме община Пенрощица. С Дора Котупова и внучка и най-младия член на общината. Ето я, Дарито. Сега я подготвяме вече за бъдеще.
0: Какво има на вашия щанд тук на фестивала?
1: Традиционно за Пенрощица е гроздито, манджа с сини сливи и месо, бухти по пенрощински и фасул. Единствено в Пенрощица го има този, му казваме сватбарски фасул.
0: Така, вие в момента го готвите
1: този? В момента се готви, да, до 10 минути ще бъде готов.
0: И тук имате още една атракция, една...
1: Лютиница, да.
0: Тази манджа, която...
1: С сини сливи, да, и месо.
0: Кой я направи?
1: Ами ние готвим, да, с Пейо

0: Тотов, да.
1: Каква е рецептата? Кажете ни я.
0: Рецептата много специална. Значи тя е като подобна на обичайния таски баб, само че се слага канела, карамфил допълнително и сините сливи. Това е по-перущински.
1: И вие ще имате такъв празник октомври месец.
0: Да, кажете 16, 17, 18, община Перущица кани всички желаещи да присъстват на хубавия ни празник. Не само на 9 май, което е априлското въстание налично, нали така, обаче този ще си бъде на родолюбието. Той е за всички общини.
1: И той пак ще е с кулинарна насоченост.
0: Да, кулинарна насоченост, традиционно за Перущица. Ще има перущински вина и всичко там.
1: Добре.
0: Скара задължително. Перущица е много популярна. Добре. Скарата.
1: Ви. Успех ви желая.
0: Благодаря и аз ви желая успех на вас.
2: Завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Утре се открива новата учебна година. Успех на всички ученици, учители и на всички, които ще я открият. Спокойна вечер ви пожелаваме. Августина Петкова и Никола Чапански. До утре!

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Агенцията за социално подпомагане изплатила над 3 милиона и 700 хиляди евро еднократни помощи за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас. Индивидуалната помощ възлиза на 153 евро и е разпределена на два транша. В началото на учебната година и в началото на втори учебен срок, ако детето продължава да учи. Към днешна дата са постъпили близо 114 хиляди заявления за този вид подпомагане. За него се прилага подоходен критерий. Документи могат да се приемат до 15 октомври. Над 4000 ученици ще влязат утре в класните стаи в Монтана. За повече от 500 ще бъде осигурен превоз от селата до града. Предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Няма закрити училища и детски градини на територията на община Монтана за старта на новата учебна година. Преди 15 септември е обновена маркировката на улиците пред всички учебни заведения, съобщи кмета Златко Живков. За новата учебна година от дворовете на училищата са отстранени опасни дървета.
3: Живота и здравето на децата и всичко това, което е в прилежащата част, трябваше да бъде на ниво.
2: За 526 ученици по 12 линии осигурен превоз до града. Над 460 се извозват от селата на общината, а 35 са от община Бойчиновци, уточни Живков.
3: Без значение дали са на общински или на професионални гимназии, на които ние сме длъжни да осигурим тази услуга.
2: 38% от учениците на областта учат в Монтана. Над 4000 ще влязат класните стаи утре за новата учебна 2026-27 година.
3: Правим всичко възможно да стигнем до всяко едно дете, което е в ученическа възраст, за да бъде спечелен, в кавички или не, за учебния процес. Да няма дефицити в образованието и да няма деца, които са отвън.
2: За новините Любо Андреев.
1: Информация за шофьорите, които влизат в София от магистрала Хемус. Движението там е затруднено.

0: Именно заради катастрофа блокирани са лентата за изпреварване и едната от активните ленти. Колите се пропускат през останалите две активни ленти. От чужбина президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Украина и Русия са се съгласили да не нанасят удари по енергийните си обекти. Украина се съгласи да не удря руски енергийни цели. Русия се съгласи да направи същото, заяви Тръмп. Той допълни, че поскъпването на дизеловото гориво в Съединените щати до регистрираните днес рекордни 6,23 $ за галон се дължи на войната в Украина, а не на войната в Персийския залив. Броени минути след това изказване на Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски направи изявление, в което отбеляза, че ако партньорите на Украина са готови да обезпечат реално желание от страна на Русия да не удря украинските енергийни обекти, друга критична инфраструктура и транспортната система, тогава и Киев ще се въздържи от удари срещу Русия. Украина не може да бъде сигурна, че Русия би спазвала такова споразумение. Очакваме повече конкретика от нашите партньори, каза още Зеленски. По-рано днес той подписа указ за отстраняване от длъжност на генералния прокурор Руслан Кравченко, а Кравченко съобщи, че е напуснал страната и се намира в командировка в чужбина. Повече чуйте от Ангел Григоров.
1: Кравченко написа в социалната платформа Telegram, че по време на командировката си ще разкаже на международните партньори за реалното положение в системата на антикорупционните органи в Украина. Според него, те притежават неконтролируемо влияние, което носи заплаха за националния суверенитет. Ще припомня, че на 4 септември Националното антикорупционно бюро на Украина обяви започването на операция Картаген срещу мрежа от мошеннически кол-центрове на територията на цялата страна. На 6 септември беше арестуван Сергей Крапива, заместник началник на Департамента за международни връзки в офиса на главния прокурор. На следващия ден Руслан Кравченко заяви, че е решил да подаде оставка, като нарече решението си политическо. Тази сутрин той съобщи, че е подписал постановление за повдигане на обвинение срещу директора на антикорупционната служба Семьон Кривонос. Кравченко призова Кривонос, както и ръководителя на специализираната антикорупционна прокуратура Александър Клименко, да подадат оставки. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви по-рано, че за Кравченко има само един път – уволнение от заеманата длъжност. Той призова Върховната Рада да подкрепи уволнението на генералния прокурор. За новините – Ангел Григоров.
0: Прогноза за времето от Мариана Попова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета от западната половина от страната между 6 и 9 градуса. Утре ще има разкъсана облачност, значително над северозападните, а след обяд над много райони в страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 7, максимално около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
1: Хайде, хайде да започваме, че да свършваме.
2: Здравейте, здравейте, пловдивчани, и привет, филибари, филибаровци и барофили. Живо, здраво и на всички вас, които ни слушате извън Пловдив. И днес сме двама в студиото, Петър Краевски и Крайо Петровски.
1: То е егото, аз съм алтер егото, т.е. аз съм по-готената половинка.
2: Естествено. Несъмнено с нас е и тон операторът и звукомистификаторът Александър Кочев.
1: Той ми се оплака от високите цени на зеленчуците напоследък.
2: То кой ли не се оплаква вече?
1: Зеленчуци, който не яде, той ще ходи с пълно портмоне.
2: Едва ли не.
1: Не знам дали това е забавно, ама откакто пред нашия блок асфалтираха улицата, всички съседи се молим ВИК да не разбере.
2: Защо бе, Петровски?
1: Както беше казал Тодор Колев, у нас асфалтират улиците преди да започнат изкопните работи.

0: Алтер-его, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Подкарах ме, няма спор. Продължаваме и днес без седмичен обзор.
0: Ама как? Ама защо, Краевски?
1: Ти бълваш толкова много епиграми, че вече се чудя къде да ги държа.

0: безседмичен обзор.
1: Ама как? Ама защо, Краевски?
0: Ти бълваш толкова много епиграми, че вече се чудя къде да ги държа. Ето ти лаптопа. Започвай да сърфираш из новинарските сайтове.
1: Да не съжаляваш, ей! Ето я първата информация, на която попадам. Учени от Института по социология са установили, че в българската политика е пълно с мотики, на които не е стъпвал човешки крак.
0: Стига, бе!
1: Аз бих допълнил и без много мъка, че политиците настъпват и търмъка.
0: Пак го избиваш на епиграми. По-младата аудитория едва ли знае какво е търмък.
1: Има речници да проверят. После ще ги изпитам. А тука пише нещо още по-интересно. Работна група от Статистическия институт е установила, че от всички български оператори БДЖ дава най-много добавени минути.
0: Какви минути? Там става дума за часове.
1: Голема далавера. Като пътувам с влака, се моля поне да пристигна в нашата епоха. Между другото, влязах в сайта на предаването на Кайве с Галла. Според тях, сутрин в офиса нищо не повдига така високо настроението, както няколко таблетки Виагра в общата кана за кафе.
0: Няма вече да ги гледам.
1: Ама ти да не си ги гледал до сега?
0: Давай нататък.
1: Сладур, я виж какъв е фамозен блог за козметика. Направо е гламурен. Тук един коафьор твърди, че с годините жените все по-дълго се гримират, а мъжете по-бързо се сресват.
0: Петровски, в дома на плешивия не се говори за гребен.
1: Ние не сме плешиви, ние сме подстригани нула номер. А ето и едно мъжко списание. Тук някакъв мачо е написал: ако една жена си простира гащите с три щипки, бягай, не можеш да я изхраниш.
0: Мале, ужас!
1: И още, истинската жена е позитивна и винаги гледа напред, дори когато паркира.
0: Петровски, мисля, че вече ядосахме феминистките, които ни слушат.
1: О, аз само цитирах информационните сайтове. Ти така реши? Ако си правих седмичния обзор с моите епиграми, нямаше да има проблем.
0: И в това не съм сигурен. Както и да е. Драги приятели, ако има нещо, да прощавате. Продължаваме с музика.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Алтер Его.
3: Какво е това, бе?
2: Слушай и ще видиш.
4: Драги приятели, малко трудно ще се видим по радиото, но повярвайте ми, студиото сме 2 в 1. Петър Краевски и Алтер Егото Крайо Петровски. А на телефона е сатирикът Красимир Машев. Здравейте, господин Машев.
5: Здравейте, драго ми е да ви чуя.
4: Ето го и поводът за нашата среща. Нова книга, озаглавена Кални бани. Защо Кални бани, господин Машев?
5: Ами това е една лечебна процедура. И затова го избрах това заглавие. Мисля, че то е подходящо за целия ни преход, тъй като в книгата съм се опитал да направя една панорама на нашия безкраен преход.
4: Преходът е непреходен. Какво съдържа новата книга?
5: Тази книга съдържа няколко раздела с едно въведение против неведение, в което съм включил творби, които са писани до 89-та година. Всъщност това е само една поема, която се казва «Смесен брак». И след това са вече героите на прихода, началните, след първата пушка, която пукна на демокрацията с халосни патрони, и ги видяхме цялото политбюро в Александър Невски. И оттам вече нататък хронологично не е пропуснат нито един. Включително и президенти, и министър-председатели, и министри. И следват други раздели, като най-важният, най-главният, водещият, се казва «Оглавници и капистри за политици и министри».
4: Така, епиграми ли има в вашата книга?
5: Не е само епиграми, има и стихотворения. Марко Ганчев ги нарече памфлети.
4: А, добре.
5: Стихотворни, да, стихотворни памфлети.

0: Чудесно.
1: Епиграми, да.
0: Бихте ли ни прочели няколко по-ударни епиграми от новата ви книга «Кални бани», господин Машев?
1: Да, предсрочни избори и избирателна активност. На нашата бърза кучка взе да се ослажда, да и се случва случка, но после да не ражда. Игра на стъкмени перли. В политическия ни яхър съединението е повече от сила, щом магаре, муле и катър играят си на предскоши кобила. Канадска борба. В политиката е така. Изненадва всяка битка. Днеска силната ръка победи я мека китка. И тук вече искам да благодаря първо на вас за поканата, но трябва да благодаря и на Георги Константинов, който е представи в столична библиотека. Трябва да благодаря на редактора Румен Белчев и неговия екип на издателство Стършил и най-вече на Ивайло Нинов, който е мой съавтор. Аз го приемам за съавтор на книгата, защото съм подбрал негови карикатури, които чудесно прилягат за илюстрации на книгата. За финал съм ви подготвил тук една епиграма с мото от един древноримски мимически поет Публий Сир, който казва така: умереността е богатство на бедните, а алчността – бедността на богатите. И сега епиграмата. Във времена от най-кахърните все такива са резултатите. Наглостта е моженето на некадърните, а властта – алибито на богатите.
0: Как се справяте с подозрението, че баснята и епиграмата като жанрове не са много популярни сред младите напоследък? Минават за ретро хумор. Защо се получава така?
1: На времето правихме съвместен разговор пред вестник Пулс с Марко Ганчев, що за птица е сатирата. И Марко ме попита какво е отношението на младите към баснята. И аз тогава казах, че младите хора не искат да бъдат получавани, а баснята е полука. Това е причината. Това се дължи на характера на младите хора. Младите хора трябва да се приучават към обич, към книгата. Това е.
0: Добре, разбрах ви. А ние в Алтерего, между другото, залагаме доста на епиграмата, особено Крайо Петровски. И сега той ще ви каже една негова епиграма.
2: Що е сатира, разбрах. Даже го написах. Първо се тресеш от смях, след това те втриса.
0: Това е представата на Крайо Петровски за сатирата. Тук се сещам и за една превъзходна ретроепиграма от Калин Ганчев. На кални бани от години не отива, ежедневно правим ги колектива. Надявам се, че вашите кални бани в книгата са лечебни. Благодаря ви, всичко добро и до нови срещи.
1: Аз трябва да благодаря за поканата, но той разговор би трябвало да го продължим, защото не виждам с кого друг може да се води разговор, освен с сатирик.
2: Точно.
0: До скоро.

0: вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Време е за рубриката Сатирици, които помним. А днес ще си спомним за един голям поет, който е написал: Аз не помня. Аз не съм видял, минаха ли моите години. Ти не ме остави да загина, Господи, преди да съм живял. Атанас Далчев. Атанас Далчев, който е писал и сатирични стихове, нещо, което е малко известно. До сега сме го споменавали в Алтер Ео с три негови епиграми. Колега Петровски, припомни ни кои бяха те.
2: Епиграма. Бъдете смирени, бъдете добри, бъдете слуга на слугата дори. И с таз доброта се влачете в кълта, но страх я наричайте не доброта. Поет и балерина. Разправят наш един висок поет. Залюбил балерина в края на годината. И тяхната любов била като балет. На пръсти трябвало да ходи балерината. Недоразумение. Шегите ми отзвук имаха нечакан. На своите събратя станал съм немил. За нова година исках да ги сорвакам, а то излезе, че съм ги набил.
0: Да, няма шега. Това са епиграми, написани от Атанас Далчев. След 1956 той нееднократно публикува свои текстове във вестник Стършил. Впоследствие част от тях са включени в книгата му «Фрагменти» от 1967 година, а други се появяват в двутомника от 1984. Редно е да отбележим, че според критика Здравко Нетков, Далчев е лирически поет, а не хуморист и сатирик. Но басните и епиграмите му ни напомнят да разберем по-добре неговия житейски и естетически идеал. Всъщност, първата поява на Далчев във вестник Стършил е от 28 декември 1956 година, когато той публикува няколко така наречени бележки, сред които попадат ето тези, например.
2: Мнозина наричат чувство за справедливост своята завист. Талантливият човек е неприятен. Провинцията е по-малката сестра на столицата и, както става обикновено с по-малките сестри, износва старите й идеи. Епиграмата е гатанка, на която всички отговори могат да бъдат верни. Хуморът е веселата смърт на поета.
0: Последната мисъл за хумора, като веселата смърт на поета, е репликирана от големия литературен критик Исак Паси. Цитирам. Бих го казал по-иначе. Хуморът на поета е веселото раждане на мислителя. Още Хораций е знаел, че светът е трагедия за онези, които чувстват, и комедия за онези, които мислят.
2: Така е, самата истина.
0: Заедно с сатиричните фрагменти от Атанас Далчев, Стършил публикува и една епиграма, която е доста злободневна и е насочена срещу един от големите в българската литературна ситуация. Слушаме.
2: Не знае нищо, ала много често безочливо перото хваща. Нали си е султан без гащи? Току показва голото си место.
3: Не.
0: Доста пиперливо, нали? Вероятно, както предполага Надежда Стоянова, в тези редове Далчев визира помпозната фигура на Христо Радевски, който е бил председател на Съюза на българските писатели тогава и се е изказвал доста компетентно по всевъзможни теми. Очевидно, злободневката е предизвикала някаква гневна реакция, защото два броя по-късно излиза още един насмешлив текст на Далчев с заглавието «Проекти за опровержение». Ето го.
2: Не съм на тази епиграма автор. Да се надсмивам не е в моя нрав то. Тук, вярвайте, сериозна грешка има. Пропуснали ми просто псевдонима. Споменал бях за някакъв султан без гащи. Не щеш ли в него се познал един от нашите? Ех, хич такво съмнение да си не туря. Без гащи той не е. Той най-наконтиният е от всички критични, а и поетични наши птички. Той е паунът в нашата литература.
4: Евра!
0: Това е смелото перо на Атанас Далчев. Вярно е, че с течение на времето той изоставя по-острия сатиричен език, но не може да се отрече приноса му и в жанра на веселото, но и жилищо слово. Ето така, ненатрапчиво и с усмивка, си спомнихме за поета, който има какво да каже и чрез сатирата. Атанас Далчев.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Драги приятели, с моето Alter Ego Краев Петровски решихме да възобновим нашите поетични сблъсъци. От предишните, които бяха повече от 20 на брой, резултатът се оказа равен.
1: О, бедна гласена работа, ама карай.
0: Няма да влизам в излишни спорове.
1: Така де, нали знаеш кои водят спорове със себе си?
0: Така е, така е. Какво да се прави? И двамата ни бие сачмата.
1: Да, но ти не си сачмо.
0: Кой съм аз, си е моя работа.
1: По-скоро, кои сме ние, си е наша работа.
0: Да, нека след поетичния сблъсък между нас двамата, слушателите да определят кой е по-по-най.
1: Или кой е най-най-тапо.
0: Това ще разберем по време на следващото предаване, след като обобщим резултатите от гласуването. И така, време е да започваме.
1: Краевски, сега ще ти покажа, че веселата компонента в теб, т.е. аз, е много по-силна и жизнена. Аз съм по-важният и веднага ще те атакувам с едно хумористично стихотворение от книгата ми «Ало, как сте?». Тя излезе още през далечната 2001 година.
0: Когато удариха двете кули в Нью-Йорк, нали?
1: Да, така ще те ударя и теб. Слушай стихотворението «Възлюбена». Възпях я в любовни балади, написах за нея сонет. Направих безброй серенади на нейния сладък портрет. След няколко слепи недели поканих я в бар на коняк. До късно бокачо и шели цитирах в пламтящия мрак. Накрая до капка изтискал коража си мъжки реших. Ръката й аз да поискам с любовно лиричен триптих.
2: Недей да се хабиш, колега!
1: Отвърна, умрях си от яд. Пристанала тя на съседа, защото е щипнал отзад.
0: Петровски, благодарим ти, че сподели любовното си фиаско с цял Пловдив.
1: Гласувайте за мен!
0: А може пък да ви допадне по-сериозното в душата на водещия? Ето три поетични фрагмента от новата ми книга «Смирено». Чуйте ги, пък дори след това да

квантова жена. Така внезапно си отиде, че сянката й си остана в мен, а образът все още пали ретините, като след рязко спиране на светлината. Към теб. Всеки ден, крачка по крачка, по ръба на сърцето ти, което реже като бръснач. Питаш ме, какво става с теб? Нищо особено, казвам, и продължавам да си кървя. Олтар. Вече знам, че младостта те изоставя, когато уморено коленичиш пред личния си бог на пораженията и осъзнаеш, че провалът ти е дар. Това диктува моето смирение. Блажен бъди, творецо на погромите, о, колко удари, като камбанен звън. Това беше сблъсъкът между поетичното его и хубористичното алтер-его в душата на водещия. Гласувайте за един от нас в профила ми във Фейсбук. Резултатът ще обявим следващата седмица.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги веселяци, време е за Радио Бон-Бон. Следва Смехо Маратон. О, Петровски, много си отслабнал.
3: Е, па да.
2: Нова диета?
3: Да, моркови, картофи, цвекло.
2: Ама вариш или печеш?
3: Копам.

0: Петровски, без да искам, глътнах един лев на цяло. Ще имам ли стомашни проблеми?
1: Глупости. Виж политиците, бе, глътнаха милиони, а даже нямат разстройство.
2: Евро.
0: Петровски, защо си така възторжен?
1: Жена ми избяга с най-добрия ми приятел.
0: Чакай, бе, нали аз съм най-добрият ти приятел?
1: А, сега вече е той.

0: Петровски, каква бележка оставя ядосаната жена на мъжа си?
1: Ядене има в тавата. Тавата е в печката, а печката е у майка ти.

0: Петровски, тези тиквички с оцет бяха много интересни на вкус.
1: Не бяха с оцет. От вторник бяха.

0: Петравски, защо си толкова притеснен?
1: Изгубил съм 2 кила.
0: 2 кила? Но това не е за притеснение.
1: Да, но колумбийците не мислят така.

0: Петровски, как можеш да намекнеш на жена си, че е време да мине на диета?
1: Ще й кажа, скъпа, ако лошият Кумчо Вълчо реши да те охапе под опето, ще му се разчекне устата.
2: Не мога.
0: Петровски, какво си се облещил такъв?
1: Ох, ако очите ми имаха зъби, жените щяха да ходят с нахапани задници.
0: Това е алтер его. Петровски, откъде идваш?
1: Бег до Турция. Сега там, нали, е ефтино и купих на жена ми говорещ кантар. Като стъпи отгоре и вика: Машалла!

0: Петровски, какво имат предвид синоптиците, когато кажат, че утре времето ще бъде ясно?
1: Когато синоптиците кажат, че утре времето ще бъде ясно, те имат предвид, че утре ще стане ясно какво ще бъде времето.

0: Петровски, доста си напълнял. Нали искаш да станеш боксер?
1: Исках, ама се отказах.
0: Защо?
1: Абе, играх с една боксова круша и тя ме нокаутира.

0: Петровски, разкажи ми кратка приказка с неочакван край.
1: Имало едно време един принц. Той бил толкова грозен, че пепеляшка си тръгнала към 10:30.
2: Е, браво!

0: Петровски, защо си целият в бинт?
1: Карах вартолет.
0: Вартолет? И какво стана?
1: Издигнах се на 200 метра, но ми стана горещо. И тогава, бам, изключих главния вентилатор.
2: Не мога.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
2: Драги Филибари, Филибаров, Сибарофили, време е да сложим точката на поредния ни радиоперформанс. Дано е имало смисъл да ни слушате. Очаквайте ни отново след седмица по същото време. Моето алтер его Крайо Петровски, музикалният тон оператор и звукоорганизатор Александър Кочев и обикновеният водещ към светлото бъдеще Петър Краевски. Надявам се до следващата ни среща да сте прочели поне една книга. А сега, до слушане!

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 14 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Няма външна намеса в случая Петрохано Колчица, заявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след смъртта на 6 души там. Ясна е причината за смъртта на 3 от тях, а за другите се чака ключова експертиза. Делото за финансирането на свързваната с 6-мата Национална агенция за контрол на защитените територии продължава. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Силвия Великова информира.
2: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
3: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
4: Първо е застрелял Николай Златков според нас. След това е отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплашил.
3: Що се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
4: В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите ни са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да я изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев.
3: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
4: Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество.
3: Мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работел. Близките на починалите на Петрохани Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
5: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели, не са готови тези работи.
6: Всичко е лъжа.
7: Всичко е манипулация.
6: Това е едно свободно съчинение.
7: Това се оправдават убийците, децата са убити.
6: Екзекутирани.
3: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и регионалния инспекторат София, нарушили служебните си задължения.
1: Информация на Силвия Великова. Демократична България настоява за изслушване на премиера Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на нашата страна. Поводът за искането е поредният взрив в складова база на МКО. Тази край Дряново. Той стана месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
8: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само МКО. И за това считано от днес ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на

0: линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, синдикатите поискаха промяна в методиката за изчисляване. Ето какво каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
1: Нашия праг на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
0: Синдикатите и работодателите ще водят допълнителни разговори с правителството за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Петролът поскъпна значително днес на международните пазари, след като в петък Саудитска Арабия беше принудена заради дроново нападение от проирански групировки в Ирак да спре потока на петрол по тръбопровода към западното си крайбрежие, който беше алтернатива за износа през Ормузкия проток. Сортът Брент отбеляза дневен пик от $109.80 за барел, с близо 5% увеличение от петък. В момента обаче цената е вече малко под $106 за барел. Доналд Тръмп, който вчера обяви, че цената на дизеловото гориво в Съединените щати е рекордно висока, не заради войната в Близки изток, а заради украинските удари по руските рафинерии, днес обяви, че Русия и Украина са се съгласили да спрат да бомбардират енергийната си инфраструктура. Володимир Зеленски обаче даде да се разбере, че Украина не е давала такова съгласие, но би се въздържала от удари срещу Русия, ако партньорите обезпечат реално желание от нейна страна да спре ударите срещу украински енергийни обекти и друга критична инфраструктура. 27 инициативни комитета са подали до крайния срок днес в Централната избирателна комисия заявление за участие в президентските избори, насрочени за 25 октомври. Заявки за участие има и от 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати, а ден по-късно с жребии ще бъдат определени номерата им в бюлетината. Светослав Табаков представя спортните новини.
2: В началото ново включване от арена в София, където приключи поредният матч на волейболните национали от Европейското първенство. Съперник бе съставът на Израел, а крайният резултат ще научите от колегата Христо Денев.
3: Добър вечер. Трета победа за България на това Европейско първенство. 3-1 гейма срещу отбора на Израел. Нашите започнаха леко отпуснато матча и позволиха на израелците да спечелят първия гейм с 25 на 23 точки. Може би моментът в този двубой за България беше във втория гейм при 19 на 18 точки за нашите, когато главният съдия отсъди леко спорна точка в полза на Израел и така стана 19 на 19. Това сякаш я доса възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини, които вдигнаха много сериозно оборотите и не оставиха съмнение в по-високата си класа. България взе гейма с 25 на 22, а след това и следващите два, съответно с 25 на 15 и 25 на 20 точки. В ранния двубой от нашата втора група днес Украйна победи с 3 на 0 гейма Португалия и така

0: съответно с 25 на 15 и 25 на 20 точки. В ранния двобой от нашата втора група днес Украйна победи с 3 на 0 гейма Португалия. И така украинците водят класирането с 12 точки. България и Полша имат по 9, все пак поляците с мач по-малко. В сряда в 19 часа отново в Арена София България играе именно срещу европейския шампион Полша. За новините от Арена София, Христо Денев.
1: А в Самоков в матч от квалификациите в Шампионската лига по баскетбол за мъже, римски спортист загуби от испанския Брелган с 80 на 126 точки и отпадна от борбата. Футбол. В Разград се играе последният матч от деветия кръг в елитната ни дивизия. 7-8 минути преди края на първото полувреме Лудогорец води срещу Септември с 1 на 0. А в среща от деветия кръг на втора лига Хебър победи Етър с 4 на 1. Бюджетът на футболния Левски за настоящата година е увеличен на 25-28 милиона евро с над 10 милиона повече от миналата година. Строежът на новия стадион Георгия Спарухов ще стартира през месец юни до година, а капацитетът му ще бъде близо 28 000 места. На общото събрание днес бившият директор на Арсенал и Нотингам Форест Еду Гаспар влезе в новата управа на сините, а Наско Сираков остава в клуба като почетен

0: високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северо-западните и северо-източните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса. В София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре облачността ще е разкъсана значително над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините, в Западна България ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Често споменавам тук в това студио, че на чат-ботовете не трябва да се разчита твърде много, когато става дума за информация. Случайността наскоро ми предостави много простичко и ясно доказателство, което идеално илюстрира скептичната ми позиция. Активна в социалната мрежа IT-специалистка от Бруклин, Нейма Обърта, разказва по-развеселено, по-загрижено следната история за себе си. Всеки път, когато общува с непознати по бизнес, неизменно и задават въпроса как се е научила да кодира в Гуадалахара, приемайки по някаква си тяхна причина, че е родом от Мексико. След няколко такива озадачаващи случая, тя пуска заявка към изкуствен интелект, за да проучи себе си и установява, че да, сред биографичните й данни в резюмето, изготвено от чат-бот, фигурира Мексико. Отивайки в разследването си малко по-нататък, тя установява, че има съименичка, действително родена в Мексико, но това далеч не е всичко. Сега много просто ще ви покажа как се затваря кръгът на лъжата. Алберта, като технологичен специалист, прави обоснованото предположение, че на чат-бот в конкретен исторически момент е възложено да пише статия за нея.

И той погрешно се позовава на чужди биографични данни. Е да, обаче тази погрешна статия вече остава в интернет пространството и сама по себе си служи като източник, на който някой може да се позове. Още в предаването днес. Колко опасен може да бъде изкуственият интелект според този специалист по киберсигурност, а училище се отказа да купува учител-робот под натиск на общността. Човешката общност имам предвид. Подробностите след малко. Слушайте ни.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
4: Грабус
3: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
4: Грабус.
3: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
5: Нещата погледнати трезво и не до там.
4: Грабус.

sve odjukovljivim režitim. Ivan Hubinger, който е топ-експерт по киберсигурността в компанията Anthropic, успял да направи своя серия катастрофични коментари в X, водеща технологична новина. В тях той твърди, че хората, които изграждат интелигентни системи, искрено вярват, че изкуственият интелект може да убие човечеството. А според него шансът е повече от 10% и е в рамките на следващото десетилетие. Хюбинджер добавя, че в Anthropic правят всичко по силите си, но все пак още нямат план как да разрешат проблема с хипотетичният суперинтелект, който ще се самообучи. В последния си рутинен доклад относно риска те преценяват, че текущите модели не представляват сериозна заплаха. Потенциалното им самоусъвършенстване обаче представлява. Дискусията, при отиване това мнение, е отворена от друг учен, име Джейкъб Коксън, който току-що е напуснал Anthropic, а преди това е работил за OpenAI. Той казва, че нито едната от двете компании не действа отговорно и че много скоро свръхчовешки системи ще могат да хакват всичко, което пожелаят и ще придобият истинска сила и ресурси. Бързам да припомня успокоително, че нееднократно тук в това студио сме говорили как това, което излиза от устата на технологични босове, които са част от екипи, разработващи изкуствен интелект, трябва да се приема с известна доза скепсис. Причината е твърде проста. Това е един ясно забележим начин играчите на този пазар да си направят самореклама и да се похвалят със способностите на моделите си. Ето един пресен пример. Когато OpenAI алармираха, че техен модел е успял да избяга образно казано от тестовата площадка и сам да хакне система, Anthropic побързаха да заявят, че техен модел е сторил това вече 3 пъти. Мнозина професионални наблюдатели споделят същото мнение и призовават за хладнокръвно приемане на подобни радикални

изказвани или новини, както и съветват да не се вярва твърде много на чатботовете. Впрочем, чухте това, което разказах за IT-специалистката от Бруклин Алберта, нали? В нейния случай, поради затворени от цитиращи се взаимно чатботове кръг, биографията й беше фалшифицирана. Тя е родена в Бруклин, но поради грешка в резюметата на чатботовете, сега света знае, че тя е с произход Гуадалахара, Мексико. Така че ако си зададем риторичния въпрос дали изкуственият интелект има потенциал да убие истината, отговорът да, такъв потенциал има, е много близо до самата истина, на около 10 см от нея.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаване на мрежите. Училище в щата Нью-Йорк, поне за сега, се отказа да наема, казано в кавички, робот-учител, поради бурната съпротива на общността. Хуманоидът е на стойност 60 000 долара, нарича се Сали, и първоначално се е смятало, че би обогатил образованието на онези гимназисти, които учат роботика и технологии, информират от NPR. Роботът също така предлагал възможности учениците да научат как въобще се поддържат роботите, как се актуализират с ново одобрено съдържание и как се решават проблеми на роботиката. Но когато новината се разпространява из малката общност, родителите, учителите веднага огласяват опасенията си за това как евентуално би се използвала личната информация на учениците. И така, придобивката на робота за сега е на пауза. Щатският ръководител на образователното ведомство Бети Роса казва, че продължава да бъде загрижена за ролята на робота в класната стая. Въпреки, че е потвърдено, че той няма да има инструктираща роля в обучението, скорошна презентация го характеризира като обучителна платформа, пише тя. Опасенията на учителите са от малко по-различно естество. Те се тревожат, че това е първата стъпка към това да ги заменят с машини. Учениците ни нямат нужда от роботи, а се нуждаят от истинска връзка с загрижени за тях възрастни. Според образователните експерти в района няма никакъв начин робот да замени човек в училището, тъй като обучението е процес, който изисква връзката на човек с човек.

са любовни мрежите. Китайски специалисти, които нямат нищо общо с технологията, в момента се наймат да обучават изкуствен интелект на работа, която изисква висока професионална квалификация. Говорим за адвокати, и архитекти, и строителни инженери, които поради стагнираната икономика и държавни директиви се пренасочват към този тип допълнителна работа, подтикнати от намалените си доходи, пише Виола Жу в Rest of World. Според архитектка с богата професионална биография, да си треньор на изкуствения интелект е като да обучаваш малко дете. Всяка задача трябва да произлезе от действителни професионални умения. Междувременно в Съединените щати компании като Mercor, Search AI и Handshake вече са наели хиляди холивудски работници, юристи и учени да тренират модели за работа, извършена по правило от образовани хора. Ето тази тенденция вече навлиза могъщо и в Китай, и преди малко повече от 2 месеца, пише Жу, тамошната

Национална администрация по данните е предложила подкрепа за изграждането на висококачествени бази данни и призовала повече експерти от различните индустрии да се ангажират да сгъстят познанията на изкуствения интелект. Освен това, насърчава студенти при завършване да се вземат с този тип работа, която е с гъвкаво работно време. От изданието са разговаряли с пожелали анонимност специалисти, които твърдят, че работата е натоварваща, изискваща и по-зле платена, отколкото в Америка. Платформата на концерна Alibaba, наречена Siriser, която стартира през януари, найма машини, инженери и композитори. Експерт на ByteDance работи с повече от 50 000 специалисти, това са писатели, терапевти, други независими платформи, найма журналисти и счетоводители. Подобно на западните си колеги, треньорите запознават изкуствения интелект със своя реална документация и записват свои професионални идеи, така че моделите да се учат от тях.

радиопови в мрежите. Snapchat обявиха, че стартира Snapchat Plans. Това е набор от свойства за създаване, споделяне, управляване на събития от истинския свят с приятели. Според TechCrunch, тези свойства позволяват на абонатите на сайта да изпращат и получават покани и да проследяват подробности като време, местоположение, присъстващи на куп по едно и също време. От Snapchat казва, че новостите могат да бъдат използвани за организиране на всичко. Отчестване на рожден ден и спортни събития до организиране на най-различни забавления през уикенда. По този начин те смятат да конкурират популярни платформи, тъй като по-младите потребители използват приложения да организират събиранията си, вместо да разчитат на чат групи и социална мрежа. Принципът е прост – всеки може да организира събиране, като изпрати покани до максимум 200 души, а поканените могат да отговорят съобразно възможностите си. Фейсбук имат идентична организация на събитията. Нека идната седмица ви разпрати най-прекрасните покани за чудесни събития. Бъдете здрави, до скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Президентът Иляна Йотова, която от няколко дни обмисля дали да свика консултативния съвет за национална сигурност, заяви днес в Силистра, че ще реши дали това е необходимо след анализ на актуалното състояние на рисковете пред сигурността на страната. Искаме достатъчно задълбочена информация. Консултативният съвет трябва да предложи конкретни мерки към другите институции. Дали те ще се съобразят, ще видим. Ние искаме да си свършим работата, каза още Йотова. Евентуалното свикване на съвета ще е заради взривовете и пожарите в обекти на оръжейната компания Емко, руската война срещу Украина и войната в Близкия изток. В началото на месеца Йотова заяви, че няма да превръща консултативния съвет

0: за национална сигурност в предизборен терен. Тогава ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната настояха Йотова да свика съвета заради разкритията от германското правителство, че Русия стои зад неуспешния опит за атентат с дрон на летището на Лайпциг. Иляна Йотова направи изявлението си днес в Силистра, чийто празник е днешният кръстов ден. Официално датата е определена през 1992 година, но традицията е много по-стара, предава кореспондентката ни на Забравка Кирова.
1: За Силистра кръстов ден събира история, памет и съвременен живот. Как се променя традицията през годините и как градът отбелязва своя ден, разказва доктор Наталия Минчева, уредник в Регионален исторически музей Силистра.
2: 14 септември кръстов ден е обявен за ден на град Силистра с протокол номер 19 от 16 юли 1992 година. Този голям християнски празник е предпочетен пред другите две предложения, 6 май Гергьов ден, защото в Силистра е имало манастир и църква на името на светеца. И 1 октомври, когато е денят на тържественото влизане на българската войска в Силистра, след като на 7 септември с крилския договор Южна Добруджа е върната на България.
1: Днес, 34 години по-късно, в центъра на тържествата са историята на града и хората, които я продължават. По смъртно званието почетен гражданин получи Въртухи Кеворг Маркарян, позната на силистренци като Варта Ценкова, педагог и хореограф, а отличието прие дъщеря и Маглен.
3: Днес в залата са и момичета и момчета от балета на Варта, защото тя не беше просто учител по балет, тя беше учител в училище по музика, тя правеше хоровете на училищата, тя правеше фанфарната музика, правеше мажоретките, отглеждаше петте си деца. Днес е свят ден, няма дух, няма духовност, без памет.
1: От Силистра на Забравка Кирова.
0: Варненските пожарникари отбелязаха професионалния си празник, като поднесоха цветя на паметната плоча на бившия кмет на града Велико Христов, който преди 148 години е създал първата пожарна команда във Варна. Почетен беше и генерал Илия Дончев, който е ръководил акцията за потушаването на пожара на борда на либерийския танкер Ерма преди 49 години. Предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
4: Старши комисар Стоян Стоянов, директор на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението, каза:
5: надяваме се от тази година вече най-новото неструктурно звено да заработи изцяло пълноценно, участъка на Златни пясъци, да има всички помещения пригодени, особено за зимния сезон. Голям брой хора живеят в тази част целогодишно, така че силно се надяваме да има помещения за устройване на техниката.
4: Главен инспектор Ивайло Методиев обясни, че двата нови дрона се използват при по-тежки происшествия.
6: Това е част от оборудването по програмата на МТСП. Това е програма, която има за цел да повиши капацитета на регионалните дирекции и доброволните формирования. Дроновите, които купихме, вече ги използваме. Това е технология, която е незаменима по линия на разузнаването. В реални действия три пъти са използвани за един месец и половина. За по-големи происшествия на по-големи площи.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
0: 45 платна от български художници са изложени от днес до 18 декември в Парижния салон на Българската народна банка. Изложбата «България в картини и сезони» с картини от колекцията на БНБ беше открита от управителя на Централната банка Димитър Радев.
7: Художникът не просто възпроизвежда онова, което вижда, той избира кое да видим и ние. Определена светлина, гледна точка, цвят, човешко присъствие или неговото отсъствие. Така пейзажа може да носи настроение, една улица спомен, а архитектурния образ усещане за време. И сезоните в тази изложба не са просто календарна рамка. С тях се променят светлината, цветът и характера на пейзажа. Променя се и начинът, по който едно и също място може да бъде видяно и преживяно.
0: Прогноза за времето от Релена Димитрова.
8: През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.com.

0: Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Едно предаване за книги, за литература, за култура, изобщо за духовен живот, което е съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. И днес от студиото, заедно с Лахчо Пейков, който прави музикалната среда на това предаване, ще минем по традиционните ни схеми, като вече днес ще обявим, че стигаме до края на лятното четиво. Но и днес има, лов на книги, както много хареса това на тази годишния почти постоянен, напълно победител в играта. Но така, сега казах вече, че традиционно ще върват нещата. И за това, тъй като няма нищо по-традиционно в нашето предаване от разбуждането на хората, то разбуждане като цяло, но и разбуждане преди началото, и то разбуждане с музика, ето, оставям ви в ръцете на Славчо Пейков и започваме ето така.

Pregue. Напълно непознат. Новите книги. Те да се каже, една от последните лятно-схемни състави на тези шест заглавия. Разбира се, тук вече се появяват и доста по-така сериозни текстове. Започвам с един такъв, защото той е доста специфичен. Арундхати Рой. Арундхати Рой е индийска авторка. Значи, 1997 година тя е първият индиец, печелил Букър с книгата «Богът на древните неща». След това излиза Министерство на щастието, тя се налага като един абсолютно световен писател. Днес на българския пазар, в издателство «Лабирин», излиза нейната книга «Моят подслон и моята буря». Тази книга е мемуарна. Тоест, тя разказва най-вече за живота на тази голяма писателка. Така, когато 22-а година почива нейната майка, Мери Рой, която хем била страхотен идеалист, хем била абсолютно, как да кажа, строга, планираща. Авторката се замисля за това, което се е случило в живота, защото тя на 18 години напуска тази строга майка, но за да продължи връзката си с нея, всъщност разказва за своето детство в Керала, Индия, заставането си, за превръщането, свое преобращение в писател, за писането. Интересна книга, определено, плюс това е в един свят, който за нас е доста непознат. Така че на 304 страници може да прочетете това. Книгата излезе на приличната цена. Изданието на Арундхати Рой, «Моят подслон и моята буря» е в издателска къща «Лабиринт». За втора книга избрах една интересна българска книга, дебют при това, рядко си го позволявам, но сега Валентин Славеев с романа «Панофобия» спечели таз годишният конкурс на издателство «Колибри» за съвременен български роман. Тоест, сега издателство «Колибри» също така започва подобна инициатива. Доколкото съм чувал, много, стотици са били ръкописите и предложенията, и журито избира единодушно ето тази книга. Тя не е, бих ми казали, антиутопия, макар да кажем нещата да изглежда така. Има създадена една клиника, в тази клиника

които имат някакви психически проблеми, биват лекувани, и то биват лекувани с помощта на изкуствения интелект. Как? Като той навлиза изцяло в техните спомени, в тяхната памет, в техните емоции, във всичко това и започва да ги обработва. И един млад мъж попада в този свят. Какво се случва с него? Авторът твърди, че има и доста автобиографичен момент в нея, но превръщането на тези страхове от разпада на личността в литература, това вече е съвсем друга, съвсем друго нещо. Така че вероятно тази книга и с актуалността си за това как човека и машината ще трябва да изграждат един свят, в който определено и автора така твърди, отдаването на машината всъщност ще унищожи напълно, е проблематиката в тази книга, написана в доста интересни различни стилови регистри, така че, а и не е дълга, не е голяма, 144 страници, така че чете си с интерес. И така, Валентин Славеев, Панофобия. 144 страници, около приличната цена, изданието е на издателска къща Колибри. И сега скачаме в онези четивата летни. Най-напред, кое да бъде най-напред? Айде най-напред да бъде любовта. Харпър Греъм. Хотел Cinnamon Spice. И така. Една културна журналистка, такава гастрономическа журналистка, извинявайте. Мадисън, тя смята, че нейното място е в Нью-Йорк, разбира се, отива, пробива, прави струва, но получава съобщение от баща си, че семейният хотел, Cinnamon Spice, започва да фалира, разпада се, протича покрива и какво да прави, отива да помага, естествено. Само че бащата е помолил, сключил вече договор, така да се каже, с един местен майстор Зак, който трябва да оправи покрива. И представете си каква е изненада на сюжета. Зак е голямата. Тоест, Зак е онзи страшно влюбен и това е първата му любов в тази Мадисън. Тя е непокорна, червенокоса и така нататък. Какво ще стане? Какво мислите, ще стане? Ще постави ли тя хотела да се провали? И ще провали ли любовта си да се върне в Нью-Йорк? Разбира се. На 400 страници тази любовна история се разгръща. Издателство Хермес ни я предлага на една много-много прилична цена. И сега, след като така любовта се разгръща, идва и другата мощ. Идва от този път от север. Арне Дал. Ударна вълна. Това ще е една нова поредица. Казва се Дедикински екип Нова 1. И така започваме с героите. Значи, една сутрин един собственик на стомадобилно предприятие, нещо. Абе, така, не е спокойно друго, но доста бързо след това го намират убит и колата му пожарена. За полицията това е така лесен случай. Отписват го. Но комисар Ева Ниман се съмнява в това. Съмненията веднага се подсилват, когато доста наскоро намират мъртъв един рекламист също от стоманодобивния бранш. И от тук нататък вече започва разследването. Ясно, имаме си работа с екотерорист. Неща така за сега от нас са още далечни, но и на 448 страници Ева Ниман и нейния екип всъщност преследват този терорист. Да, затова ударна вълна. 448 страници, т.е. има какво да се чете. Приличната цена. Изданието е на издателска къща Емас. И сега, любовна, трилърова, криминална и историческа. Кон Игълдън. Кон Игълдън е автор, който има издадени до сега 5 или 6 книги в България. И с антична история предимно. Тази книга, Адът Фрим, всъщност е един вид продължение на последната му, този, който беше историческия роман за Нерон. Тук вече отиваме в 60-те години,

0: когато така управлението на Нерон е доста силно заплашено, първоначално от ицените или икени, това е едно келтско племе, което когато умира неговият цар Присотак, римляните решават да вземат всичко, да го национализират, така да се каже, но неговата съпруга Будика дига едно въстание, разбира се, това кърваво потушено. По този начин Рим наистина потвърждава своите позиции на британските земи. Но в същото време и в Галия започва въстанието на Гай Юлий Виндекс. Така че интересно е, когато и в Рим започват да те предават, това вече става много сложна ситуация. Това разказа Кон Игълдън в Адът в Рим, т.е. 60-те години след Христа, управлението на Нерон. И романа е 384 страници, също на приличната цена. Изданието е на издателска къща Барт. И понеже все още сме в онова лятно ваканционно настроение, хайде малко и за секс. Дейвид Бейкър. Най-кратката история на секса. Това е втората му книга на български. Мисля, че първата беше най-кратка история на света или нещо такова. Сега тук той описва, разбира се, стъпила на научна основа. Това не са така измишлетини. От първата обмяна на ДНК между различни молекули, амеби, такива неща, до правенето на секс до ден днешен. Дали онова, което ние си представяме което правим, всъщност е било винаги така. Дали, примерно, едни хора, които живеят по съвсем друг начин, правят същото нещо. Или това, което ние днес познаваме, има своята някакъв вид, уникалност. В край на краища, разбира се, целта е една, емоциите около това нещо винаги са горе-долу еднакви, защото ние свързваме самия секс с пълното доверие и отдаване в рамките на състоянието, човешкото състояние, любов. Но, интересно, любопитно, плюс това с хубаво чувство за хумор, разказано на 328 страници. И тук имаме приличната цена. Изданието е на издателска къща Прозорец. Тоест, както виждате, има какво да се чете. Все още излизат така четива, които носят лятното настроение. Какво? Сега няма да четем, естествено. Нека сега послушаме малко музика.
1: Слушайте,
2: какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Преге! Матрицата.
0: Да се захващаме с матрицата, защото матрицата не се интересува от това дали е лято, дали сме в ваканционно настроение. Тя се е голяма. На 12 септември 1921 година се ражда Станислав Лем. Станислав Лем е голям полски фантаст, научен фантаст. Най-известната му творба, която е филмирана много пъти, е Соларис. Последно издание в България има 21 година. Това е за този океан, същество, мисъл, с което се сблъсква героите. Иначе неговите книги са много интересни, това е истинска научна фантастика, която екстраполира, т.е. прехвърля в един измисъл.

измислен, научно мотивирано измислен свят нашите днешни проблеми. По принцип, след 2020 година го преиздава или издава Колибри, да кажем, Дневник намерен в вана или Свят на ръба, Звездни дневници 22-а година. Общо взето, така могат да се намират тези книги, но тя днес фентазито като че ли малко потиска фантастиката, а не бива. Сега, на 13 септември 1916 година е роден Роалд Дал. Сега, тук много добре знаем, той се учи така да се каже и в училище, което което го прави познат. Има една хубава книга за него, Доналд Стърок, разказвачът живота на Роалд Дал, излезе през 2017 година, но и неговите писма до майка му, които са Собич момчето, която излезе в книгомания преди 10 години, също ни дават поглед към това много интересно семейство, което живее и по света, в което добрата закачка, добрата фантазия и срещата с тези различни неща в света ни потапят в един, как да кажа, един спокоен, весел свят. От него има над 25 заглавия. Повечето са детски, естествено, нали? Но, примерно, много хубавата и весела книга Унискорп издаде 2020 Размяна на мадами и Моят чичо Освалд. Поезията на Роалд Дал излезе 24-та година в книжката Страшни зверове. Така че той добре стои на българския книжен пазар. На 14 септември 1930 година е роден Антон Дончев. Разбира се, неговите исторически романи, всевъзможните спорове около време разделно, моделите написани на подобен тип идеологизирана литература, това много се обсъжда. Събрани са, има в едно томче за него. Значи, между 2003 и 2020 година Захари Стоянов, издателство Захари Стоянов, издаде негови съчинения в 15 тома. Но, да кажем, отделни издателства пускаха и отделни книги. Примерно, 2019 година университетското издателство издаде Сказани за времето на Самуил. Те виж какво заглавие има. За Самуил и брата му Аарон, за синовете им Радомир и Владислав, за селяка Житан и старейшината Гора Смъдрия и за много други хора, живели преди нас. По-популярна е Нитон, издадена в Тон 23-та година, Вълчан войвода и Златото на Лизимах. Общо взето има си един специфичен интерес, запазен към Антон Дончев, това е хубаво. На същата дата, 14 септември 1940 година, е роден един от големите български преводачи и интелектуалци, макар тази дума днес да почва да става, особено във Фейсбук, доста обидна. Венцислав Константинов. Венцислав Константинов, който ни даде с своя български език говора на огромно количество немски поети, прозаици, включително и Кафка, е роден на тази дата. Преди да се пресели в вечните ловни полета, той ни подари и няколко книги с своя есета, като Флейта на съня, като Гоблин известна с дяволска опашка, или От Танхойзер до Шумахер, излезе в Изток-Запад 2016, Котката на Сократ в Колибри 2018. Изключително интересен човек и автор с не енциклопедично, но дълбоко енциклопедични познания и с особено фино чувство за света. 15 септември. На 15 септември 1613 година е роден класицистът френски Ларош Фуко. Ларош Фуко е известен със своите точни изречения, със своите максими,

не може да го намерите на българския пазар, така че да не губим много време. На същата дата, 1789 година, е роден Джеймс Фенимор Купър. Джеймс Фенимор Купър се смята за един от основателите на онази специфично истинска американска литература. Тоест, не тази, която се занимава с големите общочовешки проблеми, такива, каквито ги има от Европа, в Съпранас, онази, която се занимава с бита Северна Америка. Тоест, индианци, каубои, приключения и така нататък. Последно от него, то рядко излизат неща от него, излезе книгата «Последния мохикан». Хеликон е преиздаде, но това е преди 5-6 години, 2019. И като става така сега за въпрос за масови автори, ето Агата Кристи. Родена е на 15 септември 1890 година. Тя има и интересен живот, там нали има еди, които и се губят, заради това са написани много романи. 21-а година излезе нейната автобиография, така както тя си я вижда. И постоянно излизат. То няма година, в която да ми излезе 2-3 книги от Агата Кристи. Обичайно, да кажем, в издателска къща Ера. Да кажем, спомени от... А, това е много интересна книга. Спомени от разкопки Средния изток. Тя излезе 21-а година. Тя не е криминална, тъй като нейният съпруг е свързан с археологията и тя присъства на тези неща. И това е много интересна така с познание. Иначе, разбира се, да се убива е лесно, да излезе 24-та година. Пътникът за Франкфурт малко преди това. Абе, Агата Кристи е на българския книжен пазар. И тази дата 15-ти, на която трябвало учениците да тръгват в училище, е свързана и с раждането на Николай Хайтов. Това става 1919 година. Сега, от него, пак Захари Стоянов, издателството, то този път с български писател, издадоха съчинение 17 тома. Това беше 22-а и 3-та година приключи тази работа. Т.е. тези неща ги има. Пак така излизат някои неща, да кажем като диви разкази, но рядко, 2019-та. 2022-та излизаха едни неиздавани пътеписи, т.е. Има интерес към творчеството на Николай Хайтов, но той така е доста обран в днешно време. 16-ти няма нищо особено, което да се е случило и така стигаме до датата 17-ти. 17-ти, знаете, е датата на света мъченица София и трите й дъщери, вяра, надежда и любов. Това е и празникът на София и софияци, както се казва, така, празнуват. Но по-важното е, че на тази дата, 1898 година, е роден Христо Смирнински. Христо Смирнински е един от големите български поети, който така, нека си като понеже това като че ли не се цени много като поезия, той е много широко продуктивен в областта на хумора, в областта на сатирата, в областта на смеха. Това винаги е било подминавано, за да може, разбира се, да се издигне идеологическата линия в неговото творчество и към нея да се крепи социално-критическата. Но социално-критическата линия на Смирнински, тя е... Това са неща, които и днес са абсолютно валидни. А хумора и сатирата му са... Впрочем, за жалост, макар да има своите изследователи, това продължава да остава настрани от познанието за него. Така го поддържа канона. Тоест, ето ви един белег, по който ние си стоим още в социалистическата епоха, като създаваме образи на определени автори. Та така, от него на пазара излизат, да кажем, Хризатисо Христо Ботев, това преди много време издаде книгата «Горчиво кафе». След това Захари Стоянов «Да бъде ден», тук с по-други около. Обичайно избрани творби се издават за ученици, за кандидат, студенти. Но, така или иначе,

пак казвам, онова, което остава за нас непознато, е пълното издаване на неговото хумористично творчество, защото има по едно време около Първата световна война, няма издание, каквото и да е, военно, отваряте и вътре да го няма Смирниски. Е, това стои малко настрани. И пак на тази дата, 1935 година, е роден Кен Киси. Кен Киси е един от бит поколението американски автори, който особено с романа си «Полет над куковиче гнездо», създаде един химн на бунтарството, на бунта, на порива към свобода, и филмирано, и в театрални версии. Така, може би това да стои някъде далече от днешните млади хора, които познават слободията, не знаят какво е свобода, общо взето като че ли не знаят къде, как са границите на човешкото съществуване. Така че може да им бъде и малко далечна, но за нашите поколения това е култова книга. Последното издание в Фама 1, по принцип излизали са и други неща от Кен Киси, но не могат да бъдат намерени на пазара. И последната дата, 18.9, просто само искам да спомена, името на Стивън Пинкър, роден тогава, 1954 година, който е един от най-големите изследователи и майстори, които издават книги върху познанията за това как работи мозъка, как функционира примерно езика, по какъв начин през какви химически процеси и как се пораждат мислите ни, кое може да ни накара да си дисциплинираме това съзнание и така нататък. Всичките негови книги излизат в Изток-Запад, излизат регулярно през 4-5 години, като езикови инстинкт, как работи ума, материала на мисълта и така нататък. Обърнете внимание, това е нещо наистина, наистина интересно. Но с това да се насочим към какво става в черепници на кутик, там където работи нашата операционна система и хард диска, свършва и тази матрица. А сега ще послушаме малко музика и ще се отправим към лятно четиво.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Това е лятото с Радио Пловдив.
4: Днес това е последното издание за тази година на Лятно четиво. Веднага трябва да кажа, че тази година един слушател и читател се определено открои. Това е Иван Николов от София, който, да, няколко пъти победата му беше отнета, в началото дори направи малко грешки, но след това ритмично печели книга след книга. Ето и последния път е така. Той е реагирал в 11:50. Аз вече съм прочел, да кажем, малка част от текста и той вече го е познал. Защото Стойчо Атанасов, който често лучко, но този път вярно е посочил отговора, само че е закъснял с цели 2 минути. Е, това са правилата на играта. Разбира се, аз не казвам тези неща, макар че мога да ги видя още по време на преданието, тъй като понякога по-напред просто книгите се печелиха и на повторенията. На повторенията на предаването. Човек не може да реагира винаги толкова бързо. Но така или иначе, днес ще бъде последното издание. И така, миналата седмица ви прочетох отказ от романа на Боян Йорданов Под месечината огромна като тиква. Женет издаде тази книга 25-та година. Тя спечели 2 големи награди, така че тя се наистина се заяви като едно от явленията в българската литература, защото разглежда както един така, той е голям период исторически от 20 век, свързан и с различните видове борби в нашата история и с това как те така дават отражение върху един обикновен, порядъчен, добър като майстор човек. Под месечината огромна като тиква наистина е хубава и четивна книга, така че честито на Иван Николов, който с удоволствие, разбира се, ще я прочете. За последното издание днес реших да избера една книга от Блага Димитрова, защото това вече е класика в нашата литература. Последните години, последните над 10-15, текстовете на Блага Димитрова излизат в издателска къща Хермес. Да, те биват преиздавани. Аз в случая работя с последните издания. Затова и не се учудвайте, че това, което ще кажа като издание, да, те имат и малко по-стари, пак в Хермес, разбира се, но на 2-3 години просто има интерес към Блага Димитрова. И така, в играта се включват следните 3 нейни книги. Блага Димитрова – Пътуване към себе си. Хермес издаде последно 25-та година. Блага Димитрова – Отклонение –

Хермес последно, 26-та година. Блага Димитрова лице, също Хермес последно, 26-та година. Тоест тук сега отговора трябва да съдържа името на книгата. Това, което ще ви прочита, може да бъде от пътуване към себе си, от отклонение и от романа лице. Ето, слушайте текста. Вгледай се в това лице, вгледай се внимателно. Не го ли познаваш? Поглед вторачен напред в нещо, което всеки миг може да се появи, нещо, от което зависи всичко. Ако отделиш само лицето, опитай се да разгатнеш какво го поглъща така. Съсредоточено тъкмо пред научно откритие. Или при обезвредяване на мина. Или устремено към жена в мига на върховно желание. Не, това е твоето собствено лице зад волана. Пред него е течението на асфалта. Отражение на дърветата, храсти и пъти указатели с нарастваща скорост върхлитат предното стъкло на колата и се разчупват на ситни петна. Но ти зад волана си неуязвим. Носиш се целеустремен, сам и все още цял през света, разсипан от тебе, но отломът се от форми и на атоми от багри. Бързаш, готов да разбереш с челото си всичко, което ти се изпрече на пътя. Чакай, къде си кукнал? Гони ли те някой? Ти ли гониш някого или нещо? Толкова ли е неотложно? Заслужава ли си? Ще припадне ли света, ако го изтървеш? Не изпущаш ли нещо друго, по-важно? Растящата бързина те носи с подсвиркване, сякаш ти взема на подбив. А ти не чуваш на смешката й. Летиш, за да стигнеш по-скоро. Докъде? Има ли нещо по-далече от края на всеки път? Спри за миг, погледни какъв ден, вкуси го с усни, с дъх, спори на кожата. Напоен от слънчев сок, като кихлибарен, прозрачен грозд. Денят бавно зрее и натежава от жега, дълъг, дълъг летен ден. От заранта до вечерта цяла вечност. Големият ден е малък само за теб, който се бързаш. 40 годишен мъж с пропъстрени слепо очи. Ти здраво държиш пътя в ръцете си. Само надеян. Сякаш никога до сега не си го изпущал и никога няма да го изтървеш. Имаш поглед ненавикнал да се обръща назад, да прави преоценки, да съжалява за стореното или за пропуснато. Цялото ти внимание към това, което иде. Сякаш живота ти е все предстояш. В зноя на юлския следобед се отварят огромни хоризонти, замъглени от блясък. Равнината като че ли се отразява и тия матови огледала и става двойно по-голяма, а твоят поглед шари в клетката. От часовника на китката до трепкаща страна стрелка на скоростомера и до асфалтеното устие на шосето, вливащо се в поредния завой. Колкото по-голяма бързина влагаш, с толкова по-къси стрели погледът се удря в тия стени. Времето, скоростта, пътят. И клетката все повече се стеснява. Ти си спокоен в своята припряност, устойчив в своят постоянен вътрешен бяг. Не търпиш пред себе си друго нетърпение. Не само защото твоят Мерцедес надвишава по мощност повечето автомобили на шосето, но и самият ти чувстваш нуждата да изпреварваш всички. Задминаваш колите с непозволена скорост. От тях те сподират ядни погледи, като уси, пущайки жилото си в твоя тил. Но ти не ги усещаш погълнат от своето бързане. Пътят пред тебе трябва да бъде разчистен. На всяка цена. Нищо да не ти препречва погледа. Ни едно петно да не ти затуля кръгозора. Бързането приляга на цялата ти стойка, като добре скорена дреха по мярка. Повелител на пътищата. Седнал зад волана, като зад бюро. И така, това беше отказ от един от романите на Блага Димитрова. Той е или пътуване към себе си, или отклонение, или лице. Верните отговори изпращайте на пощата ни, преглед 2012, Кльомба, АБВ, БГ, и очаквайте в следващото издание да съобщите победителя.

с което и тази прекрасна игра Лятно четиво ще потъне в есенно-зимния сезон, за да изчака своето възраждане следващото лято.

0: Pregue. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Днес ще ви прочета едно стихотворение от Христо Смирненски. Нарича се «Земни писма до небесни жители». Райско му ключарю. И извинявай, старче Свети, аз ще бъда доста кратък. Знам, че днес сте ви заети с доста работа нататък. Ще ти кажа как смени, тук в Българийка любезна. Ще ти кажа, че се ви под крака ни тъмна бездна. Изпроводих е с мъка сватовете си високи и назор сме в пазарлъка май по всичките посоки. Зер в орехова черупка на две на три ще се свием и от кърпената дупка има дълго да я шием. Ала призракът злокобен тък му на 3 милиарди да смръчи не е способен. Шумните ли боливарди и пустъгди и площади скверно демагогство блика, всички свирят серенади сред трагедия велика. Па издигнахме си банки днес по всичките кишета върху смъртните останки на Българийката клета. Бях разправил старче Свети дълги нашински поеми.

0: но ще блезнат те с куплети цветни, цензурни калеми.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Ами това е. Това са последните минути на днешното издание на Преге. Едно, как да кажа, хубаво редово издание в малко преди началото на учебната година, т.е. малко преди началото на онзи момент, в който нашия живот отново се връща към това традиционно трудово ежедневие, защото наистина е така. Когато започне училище, вече няма волност нито за децата, нито за родителите, а то до толкова, доколкото децата постоянно се подменят и след това стават родители, това обхваща цялото общество. Така че, лето се казва, от следващия път ще влезем в една малко по... отъпкана схема. Не, че не е традиционно. То при нас винаги всичко е традиционно, но нещата ще станат и малко по-сериозни, така да се каже. Но това чак другия път. А сега, Славчо Пейков и аз Младен Влашки ви желаем хубави, приятни, почивни дни. Стягайте се другата седмица, почват училища, почва полини, край. Връщаме се към редовото ежедневие, тъй че ще ви трябва малко сила за това, защото... ние ще ви помогнем, разбира се. Защото следващата събота отново ще бъдем заедно в ефира на Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

sounds like people talking in the background.

esatto.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено!
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: В първите минути на 15 септември, вторник, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Не е установена външна намеса в случая с загиналите на Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР. Нормализира се обстановката в района на взрива в складове на оръжейната фирма Емко край Дряново. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определенето й. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са подали документи за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. В бюлетина ще чуете още спортни новини и прогноза за времето. Останете с нас! Няма външна намеса в случая Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след смъртта на 6 души там. Ясна е причината за смъртта на 3 от тях, за другите се чака ключова експертиза. Делото за финансирането на свързаната с 6-мата Национална агенция за контрол на защитените територии продължава. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Силвия Великова информира.
1: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
2: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговор...

0: оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
1: Първо е застрелял Николай Златков според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплаши.
0: Що се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
1: В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите ни са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да я изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев.
0: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
1: Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество.
0: Мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работел. Близките на починалите на Петрохани Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
2: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели, не са готови тези работи.
3: Всичко е лъжа.
4: Всичко е манипулация.
3: Това е едно свободно съчинение.
4: Това се оправдават убийците, децата са убити.
3: Екзекутирани.
0: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и регионалния инспекторат София, нарушили служебните си задължения.
5: Обстановката в района на складовата база за боеприпаси на фирма МКО в района

0: Инспекторат София нарушили служебните си задължения.
1: Обстановката в района на складовата база за боеприпаси на фирма Емко в района на Дряновското село Горни Върпища се нормализира. Това съобщиха снощи от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Пожарът на мястото, където вечерта на 11 септември се взриви склад с боеприпаси, е окончателно потушен. И по категорична оценка на експертите, към момента няма опасност от повторно възпламеняване. Демократична България настоява за изслушване на премиер Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват увеличаващата се диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на страната ни. Експлозиите в складова база на Емко край Дряново станаха месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството – край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само Емко. И за това считам от нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
1: Каза вътрешният министър Демерджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложения от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, от КНСБ и КТ подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
3: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
4: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта.
3: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методика ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСП Пламен Димитров.
5: Нашия проект на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
3: Икономическият експерт на КТ подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
6: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност се обърнати към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
3: За новините Цветелина Стоянова.
1: Страните от Европейския съюз отложиха с една седмица решението си за удължаване на санкциите срещу Русия заради войната и срещу Украйна. Причината е искането на Франция от санкционния списък да бъде изваден смятаният за приближен до Кремъл олигарх Алишер Османов. Чуйте още от Ангел Григоров.
7: Говорител на ирландското председателство на Евросъюза заяви, че консултациите ще продължат. Обновяването на списъците е важно за подкопаването на руската военна машина и за запазването на натиска на тонези физически и юридически лица, които я подкрепят и се възползват от нея, допълни говорителят. Редица европейски дипломати са изразили учудването си от решението на Франция да се присъедини към искането на Словакия за изваждане на Османов от черния списък, отбелязва Франс Прес. По думите им, френската страна е заявила, че решението е свързано с националната сигурност. Официални френски представители са потвърдили, че са настоявали за отмяна на санкциите срещу руския олигарх, но не са дали повече подробности. Според Financial Times, решението на Париж е свързано с сделка за размяна на затворници,

0: която включвала няколко френски граждани, държани в Азербайджан. Френският министър на външните работи Жан Ноел Баро заяви за Франс Прес, че в момента се водят дискусии на техническо ниво в Брюксел и че очакват те да приключат скоро. Руските олигарси, без които Путиновата система е невъзможна, трябва да почувстват, че никъде не могат да живеят тихо и спокойно, докато войната продължава, заяви в събота президентът на Украина Володимир Зеленски. Османов и неговите партньори са точно онези руски бизнесмени, които трябва да намерят в себе си куража да предприемат конкретни стъпки срещу войната, допълни Зеленски. За новините, Ангел Григоров.
1: Финансовото министерство на Съединените щати

0: на петролен танкер, който се блъснал в мина в Ормуския проток. 27 инициативни комитета са подали до крайния срок вчера заявления за участие в президентските избори, насрочени за 25 октомври. Заявки за участие има и от 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати, а ден по-късно с жребий ще бъдат определени номерата им в бюлетината. Новата учебна година ще започне нормално, увери министърът на образованието Георги Вълчев и прогнозира, че в най-кратки срокове в 60 от над 2300 училища в страната ще завършат ремонтите, които ще продължат и след днешния първи учебен звънец. Професор Вълчев очерта насоките за промени в училищното образование, които да компенсират неравенствата в системата.
1: Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите училища. Също така ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател.
0: Каза министърът на образованието. В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков.
2: България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надделяха над Израел с 3 на 1 гейма в арена София и са трети в групата с 3 победи и 1 загуба. Води Украина с 4 успеха, след като спечели с 3 на 0 срещу Португалия. В сряда българите срещат тима на Полша. В Самоков в матч от квалификациите в Шампионската лига по баскетбол за мъже, рилски спортист загуби от испанския Бреоган с 80 на 126 точки и отпадна от турнира. Самоковци преминават директно в груповата фаза за купата на ФИБА Европа. Лудогорец победи в Разград Септември с 2 на 1 в последния матч от 9-я кръг на футболната ни първа лига. Лудогорци са втори в класирането на 2 точки зад лидера Левски. А в среща от 9-я кръг на втора лига Хебър победи Етър с 4 на 1. Бюджетът на футболния Левски за настоящата година е увеличен на 25-28 милиона евро с над 10 милиона повече от миналата. Строежът на новия стадион Георги Аспарухов ще стартира през месец юни до година, а капацитетът му ще бъде близо 28 000 места. На общото събрание бившият директор на Арсенал и Нотингам Форест Еду Гаспар влезе в новата управа на сините, а Наско Сираков остава в клуба като почетен президент с съвещателен глас. Апелативната комисия към БФС намали от 3 мача на 1 санкцията на футболиста на ЦСКА Макс Ебонг. Така наказанието му вече изтече и той ще бъде на линия за отбора си в отложения матч срещу Локомотив София в сряда. В четвъртия кръг от италианското футболно първенство Комо Парма 2 на 1 и Торино Рома 0 на 2. Рома е лидер с 12 точки, а Комо и Лацио са втори и трети с по 10. Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година. Сред отличените бяха Бождар Сърбоюков, Виктория Ангелова, Александра Начева и треньорите им.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час от 10 градуса в Севлиево до 18 в Сандански, а в планините от 0 градуса на връх Мусала до 9 на връх Мургаш. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще преобладава ясно време на Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще облачността над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, а в София около 7 градуса. През деня облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините, в Западна България ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по магистрала Хемус в посока София, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Няколко часа трафикът по изпреварващата и едната активна лента при километър 0 на магистралата беше ограничен заради катастрофа. Движението се осъществяваше в останалите две активни ленти, а трафикът се регулираше от пътна полиция. Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невест на територията на област Кюстендил. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Не е установена външна намеса в случая с загиналите шестима души на Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР. Още няма водеща версия на разследването на взрива в склада на оръжейната фирма МКО край Дряново. Обстановката в района се нормализира. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определянето й. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са подали документи за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. На днешния 15 септември училищата ще посрещнат 55 000 първокласници. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Димитър Пенков и Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Вероятно, мнозина от вас, уважаеми слушатели, си спомнят онази детска песничка «Зеленчуци, който не яде, той голям не ще да порасте, не ще има розови страни, всеки ще го победи». В нощта преди първия учебен ден ще обърнем внимание на някои важни принципи в храненето и то в контекста на ежедневните дейности и режима будуване сън. И понеже от време оно знаем, че нашата храна е нашето лекарство, или поне така трябва да бъде, с доктор Владимир Шишков, специалист по хранене и диететика, когато сме поканили да бъде гост на предаването, ще дадем съвети за здрав имунитет, за добра физическа и психическа издръжливост, за добра умствена кондиция, да могат да се решават сложни задачи в училище, за остро зрение, списъкът може да е много, много дълъг. В предаването очаквайте също бебета на опера в Благовещенска.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Пампорово.

0: Maimuni, Maimuna, Zena, Bami, Maimuni, Maimuni, Maimuni, Maimuni, Maimuna, Zena, Bami, Maimuni, Maimuni, Maimuni, Maimuni, Maimuna, Zena, Bami, Maimuni, Maimuni, Maimuni, Maimuni, Maimuna, Zena, Bami, Maimuni.
1: Здравейте, аз съм Деси Добрева, а вие слушате Радио Пловдив. Слушайте това прекрасно радио, което ви предлага най-добрите български песни.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

Това е Радио Пловдив и класация Елит. Чухме Bruno Mars, Ian Spiro и Dave Ntem, съответно с песните I Just Might Die on This Hill и Rain Dance на номер 30, 29 и 28. Сега продължаваме с Joseph's End of Beginning. 26 е Better on Me на Johnny Hin, а на 25 се изкачи Home to Us.

0: Темпин Пала дебютират в класация Елит с Луза на 24-то място. Веднага след това слушаме Just the Way You Are на Milk and David Guetta, Boy You Turn Me на Felix Jean, Papa Lutey на Mike's Mind, Jamaican Bam Bam на Hugen and Soto и BTS с Swim, които останаха на позиция номер 19.
1: Номер 24.

0: Оливия Родриго запазва номер 18 в класация Елит с хита Drop Dead. На 17-то място е Алекс Лоренс с Fever Dream, а на 16 Easy to Love на Джордан Раке и Том Макфарланд. Тази седмица новото предложение в класацията идва от Стела Левки с заглавие Бостън.
1: Номер 18.

0: קונסטרציה אליט. אליט. קונסטרציה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
0: Номер 15.

0: Това бяха Rolling Stones с You Know I'm No Good, Dirty Rose и на Shania Twain и Street of Dreams на YouTube, съответно 15, 14 и 13. Сега продължаваме с Кецай и най-новият сингъл Animal, който се придвижи с 12 позиции до номер 12. 11-то място е за Take That с Sweet July, а на 10 слушаме Sam Smith с Old Mother.
1: Номер 12.

0: Хари Стайлс с Dance No More пропадна до номер 9 тази седмица в класация Елит. Осмото място е за Тери Суим с Mr. Know It All. На 7 останаха Lady Gaga и Дойче с хита Runaway. Номер 6 е Tame Impala с Dracula. На 5 място слушаме Madonna и Sabrina Carpenter с Bring Your Love. А на 4 е Katy Perry с Watch It Burn.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Елит. На номер 3 останаха Моранди с Мис Калифорния. Второто място е за Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me. А номер 1 продължава да са Шакира и Бърна Бой с Дай Дай.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

Четох, че първият епистоларен роман, роман в любовни писма, е 5 години преди новата ера. Неговият автор е Овидий, а заглавието му героини. И решихме с изследователката, видната Емилия Каменова, да поднадзърнем в любовните писма на български творци. Получи се ето това. Слушайте, интересно е. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа.